0: Konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 givere og er dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: For en dag, Kristine.
1: For en dag.
0: For en deilig dag. Vi har med oss en gjest I dag også, og det Kjellemann.
2: Hallaisen.
0: Hei.
2: Nå jeg spent.
0: Ja.
2: Nå jeg veldig spent.
1: Det vi også.
2: Fy fader, altså, vi møtte inn her med to kopper kaffe og en kake I neven. Da skjønner du at nå skal det fyres bål her.
0: vi stiller jo det intrikate spørsmålet, Kjellemann. Var alt bedre før?
2: På en måte ja. Mm. På en måte så det greit å oppleve nye tingen, så om fem år så kan vi si alt var bedre før.
0: Ja.
2: Så liksom det blir jo sånn, kom an. Det jo det er.
0: Men hva hvis du går tilbake igjen til barndommen da, husker du foreldrene og besteforeldrene dine si alt var bedre før?
2: Ja, jeg har til og med sagt det selv.
0: Ja.
2: Sant? Alt var bedre før. For at det sånn som nå, som jeg opplever det da, til opplysningstiden, der du får alt servert på millimeteren, alt det du vil ha, alt det du ønsker å vite informasjon. Før så måtte du måtte jogge 4 kilometer ned til butikken, og da var den stengt, for det var gjerne liksom etter klokka 1 på lørdag, så måtte du springe 4 kilometer hjem igjen, så måtte du vente 2 dager for å dra ned for å hente det magasinet eller det som du hadde lyst til for å finne den informasjonen du hadde. For nyhetene før, det fikk vi ikke lov til å se på.
0: Nei.
2: Nei, Dagsrevyen og sånt noe før, det fikk jeg ikke lov til å se på. Så alt var jo mye bedre før. Du slapp all driten. Du fikk et veldig stort filter, og når du da kom litt opp I året, så begynte det.
0: Ja, og nå så har du jo mobiltelefonen og finner nyhetene hele tiden om både krig og fordervelse og det som Før så ble vi jo skånet for det, du har helt rett I det.
2: Men hvorfor kunne vi ikke ha fått en nyhetsinformasjon som bare var her blomstene røde, der de gule, og se de fantastiske kanapéene dere. Bare samle I stedet for da. Hvorfor
1: det hadde vært litt befriende, men samtidig så det jo det her man snakker litt om ungdommen I dag, som på en måte blir litt sydd på uten armen og at de blir skånet for mye, og som gjør at ikke de evner å takle en del utfordringer I

0: Her får en del ord på å jobbe i en barnehage. Det liksom at ungene skal begynne å gå på hjelp seg hjelm når de klatrer i trær.
1: Ja, dette har vi snakket om før, Kristine.
0: Og da tenker jeg liksom at hva det som skjer? Og du lærer jo ingenting. Hvor mange arr har man ikke på fingrene og på armene fra den gang da? Fordi at du lærte det en gang at den skal du ikke gjøre sammen, den skal du ikke gjøre sammen. Og når ungene i dag, når de kommer ut i den virkelige verden, hør nå, og nå kan vi gå inn på disse alvoret, det da vi begynner å, kan du si, høste av, ikke fruktene av dem som man har sådd, men av driten vi har sådd med å skåne, for når de kommer ut og møter den virkelige verden, de klarer ikke å takle det.
1: Nei.
0: Det blir for tøft.
1: Ja.
0: Det blir alt for tøft. Sånn som tenkte meg, ikke at jeg når Jesus går på vann og halleluja og der, men når jeg reiste ned til Libanon med kuler og krutt som FN-soldat på 90-tallet, jeg hadde nettfylt 20 år. Jeg var vant til rødfisk, pang, pang, eller vi fløy i skøvene oppe på Heistamot på Kongsberg der du ifra, liksom han sa, pang, pang, for vi hadde ikke råd til å bruke rødfisk. Og så kommer du dit ned, så det jo liksom, la, wakbar, og du hører at det smeller overalt. Det overgang det. Mm. Og det nettopp en sånn overgang disse kidsa våre får i dag.
2: Ja.
1: Men bakgrunnen din ifra din oppvekst mye av årsaken til at du klarte å takle det å være FN-soldat?
0: Ja.
1: Ja, fortell litt om oppveksten din, Kjellmann.
0: Nei, altså, 1973, sant? Jeg jo 50 nå i dette gudsforlatte året her, og det, alt det jeg opplevde, husk på det at jeg har en mamma som fra Finnmark, sant? Og en bestemor som finsk. Og dermed så var det man lærte når man kom til Finnmarka da, liksom ifra april til oktober, du fløy på fjellet. Du lærte å fyre bål, du lærte hva du skulle leve ut av, du vet hvordan du skulle fiske, hvordan du skulle lage. Du lærte alt ifra bunnen av oppover, til og med bestemor lagde oss maten, og det gjorde farmora mi også, og lagde brunsaus, hvitsaus ifra bunnen av. Og lage onkler, alt det der det som var fra bunnen av uansett da. Jeg var jo med bestefaren min ute og bygde hytte liksom, du var en neva stor, men han fortalte deg, og det sitter. Og det lærer jeg nå til Even, altså sønnen min i dag. Sant? Jeg var hjemme med pappa, med lastebilsjåfør, ikke sant? Han lærte meg alt, hvordan du skulle gjøre ditten og datten, og fylle på servicer og alt det her. Mamma lærte liksom på hvordan vi skulle vaske huset, og hun sa, satan gutt jævla, hvis faen ikke potetene er kokt når mamma kom igjen, satan jeg ble sint. Du visste jo det da, at det gule kortet hadde allerede blitt gitt ut.
1: Ja.
0: Du vil ikke ha det rød. Du vil ikke ha en sånn finmarkingssinne pitansa i rava hans. Så du, og det med å re opp sengene, det var obligatorisk.
2: Ja.
0: Kom hun opp og skjøtta. Du har hørt det, og du har hørt liksom, kjælsegvart. Da hadde du dritt i på draget.
1: Da hadde du glemt å re opp senga.
0: Da hadde du glemt å re opp senga. Så jeg mener at det som basic, re opp senga di, rydd rommet ditt, støvsug, bare med å hjelpe litt hjemme, det gone. Vent. Nå sitter de og taster på telefonen og venter på middagen er ferdig. Er det sånn vi skal ha det? Derfor kan jeg si at alt var bedre før, fordi at man lærte mer. Ikke at det var bedre, at det var liksom gulbelagte, brolagte veier og sånt noe, men du lærte mer. Og arrester meg gjerne på det.
2: Nei, jeg er uenig med deg i det hele tatt. Fordi at jeg synes at det veldig mye dikidering nå.
0: Alt for mye?
2: Alt for mye dikidering. Men det kan jo på en måte være godt og vondt også. Men til syvende og sist så handler det om hvordan man ønsker at hverdagen skal fungere, sant? Og nå
0: ja, men det som jeg tror at vi har gått for langt nå, at nå det ingen som tør å si noe igjen, Petter. Det ingen som tør å si fra. Det er liksom hashtag janteloven har fått sånn overtaket på, for det liksom, med all respekt til alt sånn som det nå, det du skal ikke krenke, det me too, det alt har kommet opp på. Og jeg merker jo nå, sånn som på jentungen da, i dag så skulle jeg kjøre opp på skolen. For det liksom, og det en dag det liksom at det passer til med timeplanen og alt sånt nå. Kan vi sitte i bilen, pappa? Vet du, hæ? Sitte i bilen, så ikke du på skolen. Kanskje vente da til hun kommer, en venninne. For det mye tryggere, for det så utrygt å gå de 100 metrene fra parkeringsplassen inn til skolegården. Mm. Alene! Hva har skjedd?
1: Ja.
0: Hva har skjedd, Petter, når du gikk på Kongsberg, og du gikk der, du gikk jo med gutta dine, og om du gikk alene eller sånt, du gjorde jo ingenting enn det.
1: De gikk 4 kilometer hver eneste morgen til skolen,
0: ja. Ja, sant.
1: Mm.
0: Og om du gikk det med folk eller uten folk, Kristine, altså jeg mener, vi har blitt for redde. Ja, og det der jeg tror nå, om 10, 15, 20 år, fy faen, vi kommer til å merke den boomen der, med det der forsiktighets- og silkeputen og alt det. Nå snakker jeg rett ut, jeg, altså.
1: Ja, men nå skal jo Kristine bli mor.
0: Ja.
1: Og hvordan...
0: Jeg skal ikke skremme deg, altså.
1: Nei, du jo rimelig opplyst da,

0: Kristine, vi har jo snakket mye om at du skal bli mor, og hvordan dette barnet skal fostres opp I 2023-verdenen.
1: Ja.
0: Hva tror du I vente for Kristine som mor nå, med tanke på avkommet som på vei til å komme ut veldig snart?
1: Jeg tror sånn, Kristine, at du har en formening nå. Dette din mal. Men bare vent Så kommer alle bedrevitrene Så kommer alle jantelovelskerne rundt deg Nei, gjør du sant, Kristine? Herregud, jeg vil ikke ha gjort samme som deg for min mor Alt det der, gå med din egen mavefølelse Sunn fornuft Hvis du har lett å si til ungen din Nei, sa mamma! Så skal du si det, og ikke Vet du hva, lille venn min? Nå, nei, ikke spytte på mamma Nei, ikke klore på mamma nå Ok, det ok Skal vi puste litt, lille venn min? Ikke gjør sånn Ikke stå og tisse I gangen, sier jeg
2: Det høres ikke ut som meg rent
1: Nei, sant? Ja, og jeg har en sånn formening At du liksom at Sett deg! Du litt der når du setter I gang ja, Du står ikke og visler I blokkfløyta Liksom som helt på en rolig, fin måte
2: Nei Jeg ikke det.
1: Så jeg tror liksom det bare vær deg.
2: Det dumme nå at jeg har det liksom på tape, kan jeg si nå. Så kan du bite meg godt I ræven om tiden. Du, husker du hva du sa? Ja, husker det. Ingen samsoving. Jo, det ble det. Neida. Men det noe med at jeg synes det faktisk utfordrende, for jeg ser jo sånn som altså, foreldre og besteforeldre, når de har på en måte fortalt om eldre dager, gamle dager
1: ja.
2: Og kvalitetstiden og på en måte litt den der, ikke enkelheten for vi ikke sitte for enklere liv men jeg tror perspektivet var enklere og hva vi forventet at ting skulle hvordan ting skulle være
1: Vet du hva, akkurat det du sier der, Petter? Hør nå, akkurat det hun sier der nå, det så essensielt riktig, fordi, hør nå, vet du hvorfor? Fordi at det igjen, ja, nei, sa pappa, nei, sa pappa, nei, sa pappa, vet du, nei. Du strekker strikken, og lille Ole tenker, nå skal jeg prøve å strekke strikken. Nei, Ole, nei, Ole. Og når du har sagt det en time, tror du Ole bryr seg om hva du sier da? Han gir vel nett, faen han, driter jo I det. Men hvis du sier, nei, Ole, sett deg ned! Ferdig. Det ikke mer, det klar tale. Sant? Men det jeg tror, at det poenget mitt vel frem til, at du fikk en kommando før. Ferdig. Lyster ikke den. Da ble det månedblå. Da smalt det.
2: Ja, for respekten var annerledes da.
1: Ja, men husk på den gangen da, Kristine. Jeg fikk jo en ørefikk, jeg. Jeg fikk bjørkeris, juling på rava. Hvis jeg virkelig hadde vært onkel ute, det hadde snakket vi 70. Men jeg gjorde aldri igjen da.
0: Nei, casen der jo
1: det, Gjør det I dag da
0: Ja, casen, ja da jo krenk, da jo krenkeverdenen ja, klar
1: ferdig,
0: Da du ferdig Da du ferdig som forelder ja. Da mister du foreldreretten rett og slett Da du, nei, det vold Og det hele ja. Greia Du skal ikke psykisk kjøre deg ned Ikke fysisk heller Ja, sant. Noe av det selvfølgelig greit Bjørkeris på stumpen ja. Du gjør det aldri igjen det.
1: Ja, det, Mamma hadde blitt litt rød Hvis hun liksom Snu meg Jeg så jo at dette ble uten filter
0: Ja da, men det skal være det og det,
1: det varmt her
0: det.
2: Ja, det varmt her, og det ikke bare jeg
1: Nei, men jeg mener det at enkelte tingen var mye bedre før Men så blir det sånn, så kan du garantere deg sånn som Når du skal bli mamma nå, og så si om 15 år Så vil du garantert, jeg bare sier det, mark my words At du kommer til å si, det var mye bedre før
2: Jo, men jeg tror, dette snakket vi om også I en tidligere podcast at, for Det spørsmålet stiller jo alle seg, blir vi sånn? At vi stiller oss til spørsmålet ja. Var alt, vet du hva, jeg husker når, vi har jo allerede begynt litt
0: ja.
2: Vi husker hvordan vi lekte vi husker hvordan fritiden var vi husker hvordan skolestart var og på en måte prøver å sammenligne det opp mot hvordan unge og ungdom har det I dag og da begynner vi der
0: Ja, og hvordan var din oppvekst, Kjellemann?
1: Det var fantastisk
0: Ja, med tanke på at skolen var ferdig og så var det hjem da var det eventuelt lekser Litt middag, og min klassiske historie jo rett ut og leke.
1: Ja.
0: Var det det for deg også?
1: Ja, jeg var sånn at jeg hadde jo pappa da, med konebankebart, Ginger, og en brøstkasse som var større enn hulken, og bicepser som du bare kunne drømme om, og liksom mørke stemmen, og så veldig Østfolding. Løkser, gutten. Løkser. Sett deg ned. Sett deg ned og gjør leksene. Og det var ikke snakk om da, liksom, allerede jeg begynte I andre klasse, først så leste du bare en gang hjem, så var du ferdig å ut og leke.
2: Mm.
1: Nei, du skulle kunne det. i andre klasse. Jeg griner jo, det. Men det har jeg att takke for i dag, for i og med at jeg har litt sånne bokstaver bak navnet mitt og litt sånne ting, så nå klarer jeg å konsentrere meg liksom, for å få inn det som skal matas inn. Så jeg takker den jo også, selv om han var jæklig hard og brutal. Så var det jo da... middag var det liksom ikke før, liksom, før pappa kom hjem sånn onkel, for han var igjennom en liten tur, for han kjørte lastebil, sant? Men så var det den lekingen. Men en ting skal jeg si dere, at den følelsen som jeg hadde hver eneste sommerferie, litt sånn der Emil Lønberget, «Hun gir deg meg så faen!» den deilige følelsen at man skal ut og løpe på blomstrengen, man kastet regelrett bokstavlig skoene, man sprang barbent, syklet opp til kameratene mine, og det var liksom den der godfølelsen. Mm. At nå det sommerferie, og vi kan, sånn som vi sitter nå, se hverandre rett i øya, det ikke mye sånn lenger, altså. Og jeg synes det så dumt, om 15-20 år så har vi en hel generasjon med pukkelrygg og hansbakk, og som ikke klarer å se oppover for at de har sitte i mobilen.
2: For da har vi jo også vært inne på dette med, og det sier du litt nå, denne med sosiale kompetansen som folk har nå, jo nesten ikke til stede å være. Nei. Folk vet ikke hvordan man skal snakke sammen, Nei. Vet ikke hvordan man skal forholde seg til hverandre face to face. Det liksom fordi at mye av kommunikasjonen skjer naturligvis, for at det sånn samfunnet utvikler seg, via telefon og via snap, og det liksom, man ser på ungdommen, de snapper liksom, hvordan kan du gjøre på? Bæsjer. Altså, ja, det blir litt der.
0: Ja. Som småbarnsfar fremdeles, så det jo slik at jeg må mase ungene ut. Da jeg vokste opp selv, så måtte mamma og pappa mase meg inn.
1: Ja. Der har hun. Ja. Mm. Og sånn var det.
0: Vi må jage de ut, rett og slett. Nå må dere komme dere ut. Å nei. Og, den der, og det spørsmålet, hva, jeg kjeder meg, hva skal jeg gjøre?
1: Det utopi, vet
0: du. Altså at vi som foreldre skal fortelle ungene våre hva de skal gjøre fordi de kjeder seg. I min oppvekst, aldri. Hadde alltid noe å finne på.
2: Ja, om eller og hvis ikke man hadde noe å finne på, så var det liksom, ok, da var vi ute og skjedet oss sammen, og så liksom bare kastet stein da, eller ja, i det hele tatt. Ja.
1: Jeg syklet jo rundt, sant, etter kjøben, for jeg bodde jo på sånn avstigende, det var jo sånn plass som Gud glemte, et pesshøl i snøen som ingen tenkte på. Det sånn plass kom jeg fra, liksom, skjønner du? Mm. Så liksom, når jeg skulle sykle til Raimond, så var jo det 5 kilometer unna, ja. Eivind var 4, Dag var 6 kilometer, sant? Så liksom, du hadde langt å gå, eller langt å sykle. Mm. Men, så lærte du deg en ting på veien, at du sånn som på sommeren, eller sånn, når frukter og sånt, når plommer og epler og begynte å komme på det, da stoppet du på en pizza på og fikk deg noe i maven, for at det det som du merket når, liksom, før, da, når du var sulten, da ville du hjem. Mm. Og da hadde du vært ute liksom hele dagen og hele ettermiddagen, helgene før for eksempel. Magisk.
0: Ja.
1: Magisk å stå opp en lørdags morgen, og du bare vet at, ja, bare ut og bare nyte verden, og høste, ta fruktene som bare der ute, ta alt det gode. Og så hadde vi jo liksom badeplassen Høysand, som liksom en perle da på sommeren. Fy faen, bare alt det der å kunne være der, sammen med alle, og bli kjent med mange mennesker.
2: Ja,
0: du ble kjent med mange mennesker.
1: Ja, det
0: du gjorde det. Du ble kjent med folk som var eldre enn deg, yngre enn deg, og likevel så ble man på en måte en community der og da, og noen av de tok du med deg videre i livet. Mm. Det der, og jeg livredd for mine barn, at ikke de har den communityen bortsett fra skole og eventuelt SFO, for utenom det så det svært lite at de sammen med andre mennesker på fritida. Eller, jo, det de, virtuelt, men via mobilen.
2: Via mobilen. Gaming og man sitter og... Ja da.
1: Sosial angst.
0: Ja.
2: Ja, men alt har jo blitt en... Alle normale følelser nå har jo blitt en lidelse.
1: Ja. Og det liksom sånn som jeg tenker at det, sånn som jeg bare sitter og ser på, nå, jeg går jo nå og bekymrer for at det liksom at det, nå, sparker de i magen her nå, det noe fart i magen hos deg nå, og jeg tenker på den biten. Men sånn tenker ikke folk lenger. Nei. Ja, hvor det, ja, ferdig. Liksom. Det ikke noe, den der men, ok, la oss gå litt dypt her nå. Den menneskelige, sjelige følelsesaspektet. Mm. Dere med meg på den der, den der, den gone, ass. Mm. Og det bekymrer meg. Mm. Du kan kalle meg en hillbilly redneck white trashy fra Østfold, som har masse bokstaver og klingaren. Det helt ok, det skal du få lov til. Men jeg har opplevd livet på den gode måten og den vonde måten, men jeg har med meg en pakke i mitt bagasjebrett som unikt.
2: Ja.
1: Jeg har noe som unikt å kunne gi til barna der ute. Mm. Sånn som jeg jo ambassadør for Dale One Academy, da jeg kunne sitte og prate med ungdommen der ute av min last, og si til meg at dere ikke alene. Dette her har vi alle lært. Da tror jeg det å kunne sitte og si på en måte så var alt bedre før, og vet du hvorfor? Ta denne her her nå, når sår jeg det frø hos deg, så tar du med deg det videre I livet. Mm. Sånn at nå jobbet jeg I barnehagen for 15 år tilbake, og det å lære ungene også å lage bål. Du visste jo ikke det, hva, I det hele tatt, hvordan du skal hente ut av naturen. Mm. Så jeg mener at det, ja, mye var bedre før. Vi har fått med oss mye nå som positivt. Men, igjen,
2: dette her... Vi har mistet veldig mye bra på veien.
1: Den telefon her som vi holder I handen nå, jeg garanterer at det kommer til å bli vår downfall. Mm. Og jeg vet at jeg har blitt avhengig av det.
2: Ja.
1: Uansett hva du skal gjøre.
0: I forrige uke så skulle jeg I butikken, og jeg skulle ha med meg jentene mine, og den eldste av de på 9 år skulle være med, og så, pappa, jeg må ha med telefonen. Telefonen, vi skal I butikken, den en del av meg.
2: Hæ?
0: Ja.
1: Hun sa ikke det.
0: Den en del av meg. Det sa hun.
2: Men det jo, det jo der vi kommet.
0: 9 år. Den en del av meg.
1: Du kødder nå?
0: Nei, det helt sant. Den en del av meg. Det var det hun sa. Jeg bare, oh my god.
1: Fy fader. Ja, men hvordan, hva tror dere da? Så når man ser dette nå, noe som skremmer meg. Dam, bam, ba. AI.
0: Ja. Artificial ja, intelligence.
1: Fy fader.
0: Kunstig intelligens.
1: Ja. Når, nå, når var det natt til onsdag I forrige uke, hør nå, så la, en eller annen gang bakover, jeg husker ikke når det var, så la fader I meg AI ut egne storier. Og det ble meldt på Twitter, eller X som det nå heter, da, at der, som Snapchat eller på Instagram som meddelte at de ante ikke hva som har skjedd.
0: Nei.
1: Exactly. Og det sa vi for det mange år tilbake, tenk om disse roboter og alt sånt, de begynner å tenke selv som de gjorde I filmen med Arnold Schwarzenegger Judgment Day
0: ja.
2: Mm. Altså, jeg er skeptisk til det jeg kan se fordelen med det når du kommer til for eksempel sykehus og medisin innenfor det området men når det kommer inn til at vi skal bruke det I hverdagen alle mann alle så jeg redd for hva fremtiden bringer.
1: Det blir for mye, altså den greia der får for mye informasjon om oss.
2: Ja, og men den informasjonen selv, ligger jo det gjerne også, nettopp, og så det jo bare å, ja.
1: Så jeg tør ikke, jeg har ikke brukt det. Jeg har ikke brukt det. Sånn som for eksempel, jeg husker, vi jobbet jo en annen plass sammen, Petter, der vi fikk da til jul, så fikk vi jo da en gave, den Google-greia, som du kunne komme inn I huset. Hei Google, se på TV-en.
0: Ja, Google Home, ja.
1: Jeg har ikke brukt den, jeg har ikke brukt den.
2: Nei.
1: Jeg har ikke brukt den en gang. Hvis ikke jeg gidder å gå bort og slå på TV-en, eller bruke fjernkontrollen, eller gjøre dit. Men derifra, fordi at den gang da, så måtte vi gå fysisk på 70-tallet fram og slå på TV-en. Vi måtte gå fysisk fram for å bytte kanal.
0: Ja.
1: Nå har vi en fjernkontroll. Skal det bli enda enklere enn det?
2: Ja.
1: Du med? Og husk på det at oss mennesker... Hva Monty Python sang? Always look on the bright side of life. Bare... Ikke sant? Og det den gode tingen, men så, dun, dun, dun, dun, så kommer den dårlige siden av mennesket. Og den dårlige siden av mennesket, hva vil han ha? Ærgjerrighet, penger, makt, makt, makt. Hvordan kan jeg kontrollere? Der også kommer militært, der kommer, hvordan kan vi bruke dette som våpen? Og nå begynner vi å komme dypt I det. Dypere enn det tror jeg ikke vi skal tørre å gå, for det farlig. Men hør nå, det farlig å prate om også.
2: Ja,
1: fordi det sitter så sterke krefter der ute som driver og ordner med dette her, så jeg har ikke noe, så du helt riktig det du sier, Kristine. Det ikke noe å leke med det der AI-greiene også. Kall meg gjerne gammeldags. Alt var bedre før, synes jeg.
0: Ja.
2: Jo, men der det, jeg redd for at vi kommer da, altså at vi blir liksom, fordi at vi ikke, sånn som eldre generasjoner, som min mor for eksempel da, som på en måte fortsatt synes at det var greit med brevgiro å gå I banken og betale I regningene, ja. Så mye bedre, nekter på en måte å erkjenne at nettbanken gjør tingene I livet mye enklere, ja. Alt var bedre før. Sånn? Men da tenker jeg med AI, det litt sånn, vi på vei også, altså vi som har opplevd det jo, jo. Akkurat litt før, så blir vi litt sånn, åh, nå dere ser, nå må dere ikke være så innmari redd for.
1: Det en god tanke det som blir sagt der.
0: Ja, men det jo som du sier også, Kjellemann, at da vi var små, Det høres ut som det vi var små for 100 år siden,
1: ja, men det jo ikke...
2: det jo ikke det.
0: Men casen jo at vi snakket om, om at roboter skulle ta over verden,
1: ja.
0: Og AI sørger jo for det nå. Mm. For det pågår en krig I Europa med droner.
1: Ja.
0: Og så det ikke så... Det jo garantert at teknologien gjør at AI kan styre de dronene. Ja. Det nok ikke tatt helt ut I 100% praksis enda, men tenk når det skjer da.
1: Men, og det, for hør nå, det kommer til å skje, mine venner.
0: Ja.
1: Fordi at jeg satt I 1997, så ble jeg sammen med en fantastisk jente, og så hadde hun en vanvittig fin kameraflokk, og så husker jeg at Henrik kan si at jeg kjøper en ny bil nå, og det sånn at når regnet begynner å regne på ruta, så begynner vindueskjermen å gå seg selv. Ja. Kødder du, så det det? Nei, jeg bare tøyser, det skjer jo ikke det. Vad har vi nå?
0: Ja. Vi har en regnføler.
1: Ja.
2: Kan du till och med si till bil ta på vindueskarmarna.
0: Och så går de på.
1: Sant? Och tänk nu när allt detta här börjar att tänka själv.
0: Ja.
1: När de knäcker kurvor, det kommer att ske. Så blåögda må vi inte vara när den
2: ja, men det har ju aldrig kommit självkörande bilar. Ja. Det har ju varit det länge. Det grejt att det fungerar inte helt som det skall. Men alltså det är ju det där de snackar om att du skall gå, du ska köra och det kan ju kanske vara positivt.
1: Ja men vad kommer det att ske med det?
2: Jo, da, men kortist stoppa det.
1: Ja, men det kommer ikke til å stoppe, tror jeg da.
0: Ja, men spørsmålet jo om ikke det kommer til å bli slik at all den trafikken vi har I de største byene rundt omkring I verden nå kommer til å gå I lufta, som det var snakk om da vi vokste opp og satt I sandkassa. Og
2: men det skulle være flygende biler til 2000-tallet, var ikke det?
0: Jo, det var det, men det kommer nok det også, at de flytter trafikken opp I lufta. Det helt overbevist.
1: Men tenkte dere det? Men hva kommer til å bli med oss menneskeheten? Som, når vi var ute og leka før, da var vi jo slimme team, så du virkelig får forbrent nå. For, tror dere, nå skal vi gå på et annet dilemma her.
0: Ja.
1: Forbrenner barn like mye kalorier I dag som man gjorde på 50, 60, 70 og 80-tallet, og litt inn på 90-tallet?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, jeg tror ikke det. Men det har også flere årsaker. Jeg tror jo også at nå spiser vi jo mye mer dritt.
1: Ja, det...
2: Sånn, ting jo mye mer tilgjengelig.
1: Yes.
2: Jeg skal virkelig ikke sitte. Jeg spiser så mye dritt at jeg vet ikke hvor jeg skal snu meg.
1: Ja, vi har tro om det.
2: Men det var, det var kanskje like tilgjengelig, men det var en luksusvare, det som det å gå og kjøpe seg en sjokolade I butikken,
0: ja.
2: Følte jeg, sant? Og det var, og nå det en sånn, ja, men du kan sjokolade på mandag, eller noen steller, det spiller ingen rolle på en måte.
1: Alt kos nå.
2: Ja, men det inaktivt, mye mer inaktivt, og det gjelder hele befolkningen, ikke bare ungene, men det, de tar jo da, tar du etter
1: foreldrene. Klokka 17:50, lørdag. Barneteva var straks på.
2: Ja, ja, ja.
1: Og du visste at det nå kom lørdagssnopet.
0: Yes.
1: Den der lille 0,33 liter desiliter, hva faen det var for noe, med champagnebrus.
2: Jo,
1: og den lille potteposen. Ikke den store.
2: Nei.
1: Ikke den store, men den lille potteposen. Den. Du hadde gledet deg
2: uke. Som står lørdagsskott på. TV-godt eller lørdagsskott, så det står.
0: Stjernepose.
2: Stjernepose.
1: Ja. Ja. Skjønner du? Når du fikk den, da visste du at du gjort noe godt, at det hadde vært en fin uke, og du virkelig hadde gledet deg til.
2: Mm.
1: Sant? Og den gang, og da ute, og til deg som hører på denne podden, husk det, den gangen, så måtte vi vente en uke på neste episode av en serie.
0: Ja, det
1: helt
0: riktig.
1: Det gjør man
0: riktig.
1: Ikke nå.
0: Nei, nå kan man se hele gullrekka.
1: Alt blåst på en dag.
0: Ja.
1: Mye, hæ? Ja, men, altså, så, ja, den der spenningen.
2: Ja, den eksisterer ikke.
1: Spenningen som vi hadde, Petter, den vekk. Det ikke noe spennende lenger.
0: Men har du videreført reglene om lørdagsnop til dine barn?
1: Det kan jeg bare innrømme og si at jeg prøvde,
0: ja.
1: Men dret så langt på draget som det for at man selv går på en mandag og tar seg en liten sjokoladebit,
0: yes.
1: Da kan du ikke belære det man sier, nei, nei, gutt, dette må bli slutt. Sant?
2: Nei, men det man kan lære da jo balansen da,
1: yes.
2: Med hvor mye man eter.
1: Der har vi det.
2: Hvis du putter I deg en hel sjokoladeplate på en mandag, og onsdag og lørdag, så sier det seg selv at på et tidspunkt så...
1: Ja, for man sitter ikke her I denne podden og sier at man Jesus og går på vann og heldig, for man Nei. Driter sånn. Man har blitt en del av det selv også.
0: Riktig, riktig.
1: Og det det som skrev. Derfor jeg kan sitte sammen med dere og si noe som Jesus og si, ja, det var bedre før.
0: Ja.
1: For du hadde litt mer grenser og regler.
2: Ja.
0: Vi har en liten gullrekke her med kjapp. Ting som du må svare på, Kjellemann.
1: Ok,
0: så da setter vi over til unge Gullbrandsen.
2: Nei, men det det første du tenker når jeg sier ordet, så skal du det første du forbinder med dette da. Sant?
1: Nå har ufiltrert.
2: Vi etablert at det 1973 du født, sant?
1: Ja.
2: Ja. Og når jeg da sier mat i perioden 80-90-tallet, Hva tenker
1: du? Spaghetti og lørdagspizza.
2: Film?
1: Da var det Seb McCain I The McCains TV-serie.
0: I Ville Vesten?
1: Ville Vesten. Ja. Det var det vi... Det var ingenting annet enn det.
2: Den har jeg ikke sett.
1: Det var...
0: den må du se.
1: Sant? Og så var det da... Nå skal jeg teste Peter.
0: Seb og Luke.
1: Og Seb og Luke McCain. Pam, pam, pam, pam! De hadde så mye kuler I det. Går de aldri tom, den der børsen?
0: Det Vesten, Vesten.
1: Og så liksom... Det var så mye rikosjett der. Men, så nå skal jeg gi en liten sånn anthem fra en tv-serie. Da-da-da-da. Da, da, da, da.
0: Dallas.
1: Da, da, da,
0: Nei, Falcon da, Crest. Da, da, da, Dynastiet. Da, da,
1: da.
0: Dynastiet.
1: Fordi at Dallas.
0: Det stemmer, det stemmer.
1: Altså, de var så mye like disse der, det her.
0: Ja, veldig.
1: Men det var jo serier de gikk den gangen med. Ja. Sant? Ja.
0: Det var, og den ventet vi en uke på neste episode.
1: Fy fader.
0: Maktkamp på Falcon Crest, Dynastiet.
1: Ja.
0: Og Dallas.
1: Hata Carol. Fy fader altså, for en ræv Det verste trynet altså
2: yes. Det gøy, det var lørdagene Noen av de gikk Som jeg husker ikke hva heten Men det var sånn vestern-greie Hver lørdag klokken 10 Slutten og sånne Bonanza var det
0: Bonanza, ja. Ja Den går vel enda
1: Ok, nå vi der
2: Fy faen, men det var Ok, neste, musikk
1: Bruce Springsteen Det den altså, når liksom det kom den her Born in the USA Au! Fy faen, jeg holdt på å drite meg hver gang jeg skulle prøve å imitere Bruce Springsteen det var det trøkket Dance in the Dark og alt det der her ja, magisk
0: Born in the USA var jo låta som amerikanerne gikk og heia på helt ja. Til de fant ut hva teksten dreide ja, seg om
1: skjønner du det var jo Vietnamkrigen
0: det var det stikk motsatte
1: sant Men husk på det at når du det også være liksom en 70 kid det også da også få servert vi fikk jo servert jeg husker jo tilbake at man fikk ble servert nyheter fra Vietnamkrigen
0: Ja
1: For den varte jo langt ut på 70-tallet ikke sant skjønner også det, så det så ta med seg alle disse gavene som jeg har fortalt mine barn igjen det veldig greit ja
2: Mot det
1: Och ja, Busenell, Levis, Busenell genser. Jag fick ju aldrig det, men det var ju det man önskade. Levis, vi hade aldrig råd hemmet att köpa äkta Levis, så vi måste på loven på Svinesund över svenskgränsen och köpa uäkta. Och vet du vad det var?
0: Felvare.
1: Ja. Ja. Då klippte de bara, de hade bara klippt så enkelt, de hade klippt av Levis-märket bak på rumpa, på lomma. De hade klippt den, då var det uäkta. Och då var det 200 kr billigare. Kan du tenke deg?
2: Jeg tenker deg. Sprøtt.
1: Ja, sant? Ja. Så vi pleide liksom å tegne på en liten lapp som vi klarte å lime på. Så liksom at det var et rødt merke bare.
0: Ja, jeg hadde Spareland I Drammen. Der hadde de feilvare. Det vil ja. Si at det kunne hende at de klippte av en liten flik på innsiden av lomma. Ja. Feilvare, halvpris.
1: Sant?
0: Ja.
1: Og det var Levis. Eller så var det liksom at vi var jo den gangen, 70-80, vi begynte ikke å få penger på slutten av 80-tallet. Vi var fattige.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke mye, vi hadde altså hjemme vi, og bare det liksom å gå bort til brønn for å hente seg vann, altså I dag barn forstår ikke det
2: Nei.
1: Mamma tørst, jeg går I brønn og henter vann og da gikk du bort dit og hentet opp og, du, og sånt noe så, så, det som jeg sier, derfor, vi hadde aldri råd til å kjøpe, jeg husker her, til en jul så var det en strømpebok som jeg var veldig glad I, en oransjen som var blitt hørlig vet du hva jeg fikk I julegave?
0: Mm.
1: Jeg fikk den reparert
0: ja.
1: Og nytt julegave
2: Jo, men takknemlighet jo noe som jeg tror veldig ute av vokabularet ja. Til mange.
0: Ja, altså du ble sikkert kjempeglad for at den strømpebuksa var reparert. Hvis du nå kjøper en PC, en gaming-PC til barna dine, så takk.
1: Ja, det ikke det engang. Ha, jeg skulle ha den til 17, ikke 13 000.
0: Ja. Ikke sant?
2: Nei, men det noe med at det forventes jo at det man får. Altså hvis du spør unger nå hva de ønsker seg, vet ikke. Det det du får.
1: Det nettopp.
0: Vet
2: ikke. Og det tror jeg ikke skjedde det en eneste gang til jul, for eksempel, når jeg var yngre. Fortsatt ung. Men altså, ønskelisten var jo langt som et ondt år.
1: Ja.
2: Og den kom jo på, altså jeg må jo mase på mine tantebarn for å få en ønskeliste, for de må tenke, virkelig tenke seg om, så kommer de til slutt. Men altså jeg hadde jo, tror jeg, kastet ønskelisten på folk, når jeg liksom,
1: ja,
2: dette jeg ønsker meg til jul, for det kommer.
1: Men tenk, altså, da hadde vi ikke alt, nå har barn alt.
2: Ja.
1: sant? Så mote, jeg husker at jeg hadde et sykt løst på en Levi's t-skjorte. Mm. Og den gikk jeg og ventet på i to og et halvt år. Mm. Ventet jeg på en sånn hvit Levi's t-skjorte. Ja, så det var det det gikk I.
2: Siste, fritid.
1: Fritid, hva vi gjorde på?
2: Ja.
1: Å, fy fader, det var jo, vi hang jo I treet. Vi var alt ute. Vi bygde sandkasser, vi bygde sandslott. Det var, vi var jo og lagde på syklene våre. Så lagde vi sånn så vi latet som at de hadde, hørtes ut som motorsykler. Da tok du en pappbeta, som du satt fast på ekene bak på sykkelen.
0: Ja, stemmer.
1: Med klyper. Og så hadde du da en lang tråd som gikk da fram til styret ditt. Så når du syklet fort, så kunne du dra I den tråden, så hørte du brum,
0: brum. Hørtes ut som en moped.
1: Nettopp. Mm. Og det var jo helt sykt. Og så var vi på alle sånne sprengningsplasser, hentet sånn sprengningstråd. Ja. Og som vi da tvinnet rundt på ekene på sykkel så du pimpet den opp ja. Og så du ber liksom
0: ja. Ja, det stemmer vi har opplevd det samme ved Kjellemann sprengtråd det husker jeg veldig ja, ja. Godt du pyntet eikene det så utrolig kult ja, ja. Ut hvis du bare hadde rød på ene bare blå og så gikk det jula fort rundt så fikk du det kjempefine
1: og
0: mønstre.
1: Så noe som du og jeg skal gjøre på julebordet I år
0: Oi.
1: Kastelan husker du det?
0: Ja
1: Kastelan med kniv
0: Kappelan ja
1: sant? Vi kalte det Kastelan hjemme og da ja. Det sånn her Kristine da hadde og til deg som hører på nå, hør på dette her, for det, du finner ikke en kid som tør, eller foreldre som gir lov til det. Da hadde du en svær bovikniv, farfar min han hadde en bovikniv, og da sto vi I fem stykken, sant? Og da var det sånn at du begynte med beina inntil. Og så skal du kaste da liksom, da til siden til makkeren min sin, da, så skal han skrive ut til den, og hvis han ikke klarte å skrive ut til den, og ta opp den kniven, ok, da var han ute. Så noen ganger så var det sånn at vi skulle liksom teste hverandre, så kastet vi kniven mellom benene på hverandre. Og det kunne jo gått gærlig, men du hadde kontroll, for du visste hva du skulle gjøre. Vi lærte hvordan det skulle gjøres den gangen, derfor så var alt bedre før. For du lærte kontroll. Du lærte det en gang da. Når jeg satt fast I benet, så skjønte du.
2: Når jeg satt fast I tåen.
1: Oi, shit, Tore, det var ikke meningen.
0: Men så kunne det hende vi ble litt rike også, for vi kastet jo på stikka.
1: Kastet på stikka, ja. Altså det alt, og så hesteskoen rundt, du hadde en stolpe som var 10 meter unna hesteskoen som du klinket inn på, ja. Vi vedda med ettøringer og femøringer. Ja. Tenk deg det der, ja. Det gone, og når vi gikk opp til Knut og Bitten I butikken, så hadde vi da alltid med oss noe ettøringer og femøringer, for den gangen så kostet jo en karamell et øre, sant? Så hadde vi 10 øre, mm. sant? Som vi, og så gikk vi da 4 kilometer opp og 4 kilometer ned.
2: Jeg har bare håpet at uansett om på en måte vi, alle generasjoner blir litt sånn, ja da, alt var bedre før, jeg bare håper at, for sånn som jeg opplever det at denne generasjonen her da, som har et forhold til 80-90-tallet, sitter igjen med å kunne mimre tilbake igjen på masse fine ting.
1: Ja.
2: Jeg bare håper at det blir sånn for den fremtidige generasjonen også, at de har ja. Liksom de der...
1: Helt enig med deg, for jeg føler jo nå sånn at nå sitter jeg og pisser på det vi har I dag. Nei, jeg takknemlig for alt det vi har. Ja. Husk hva jeg sier, jeg sitter ikke det, men jeg sier at jeg stiller meg en stor spørsmålstegn. Her går vi.
2: Ja.
1: Hva kommer til å skje? Mm. Det det som jeg frykter litt. Rande. Så derfor sier jeg at det å skape interessen, hva mener du med alt var bedre før? Jo, nå skal jeg fortelle deg. Har du 2 timer? Mm. Sett deg ned her nå.
0: Ja.
1: Tent en kakao, så skal jeg fortelle deg litt. Rande. Jeg skal ikke belære, jeg skal berike deg.
2: Mm.
1: Og hvordan jeg hadde det mye bedre før.
0: Men hvordan kan vi si at alt bedre nå enn før da?
1: Jeg vil si at det sånn som du har fått tilgjengeligheten, altså det ikke kommer fra at det en pluss og minus med det. Vi har opplysningen, man har fått mye mer belyst ting som skjer, man lærer fortere. Hvis du, hør nå, det her litt det sykeste, Elon Musk sa det også. Det ingen som trenger egentlig å gå på skole da. Hvis du litt oppegående I topplokket, og du begynner å google, og google alt det du trenger å lære, så du igjennom det på rundt på 2 år.
2: Mm.
1: Så har du lært det du skal. Men det en ting vi ikke lærer om I skolen, og det lærte ikke vi den gangen så veldig med heller, og heller ikke I dag. Money.
0: Ja,
2: ja penger. Det veldig rart. Altså.
1: Nei, det egentlig ikke rart, Kristine. Hør nå. Kontroll. Kontroll. Banker og alt som vil ha kontroll det de vil, at du, nå går vi dypt her igjen altså de vil at du skal gå og utdanne deg bruke masse penger på det, låne masse penger skylde masse penger, betale på det få deg hus, låne skylde masse penger og betale mye renter men hadde du lært helt fra begynnelsen når du begynte på skolen hvordan å bruke penger så hadde du begynt å tenke selv da begynte jeg å tenke liksom at jeg vil at vi skal tenke selv eller vi blir tenkt for det dypere materie
2: Ja.
1: Og nå ble dere stille.
2: jo, men det jo noe å tenke på.
0: Men ja, godt poeng.
2: Godt poeng. Men allikevel så føler jeg jo at mange tenker selv akkurat på de områdene, men det kommer jo også igjen, hvor kommer man fra, hvilket hjem kommer man fra, hva har vært diskutert rundt middagsbordet der, og hva har du lært når det kommer til penger? Og ja. Hvordan disponere de pengene?
1: Pappa sa alltid det, jobb hardt, jobb steinhardt. Han var sånn som stod opp 4 om morgenen, var hjemme nå 10-11 om kvelden, og var en liten pizza på den i 50, og kom igjen med tur innom liksom, for å se hvordan det gikk hjemme. Mm. Han var der, vet du, sant? Så det der har jeg den greia derfra, men jeg synes det jo litt mye igjen.
2: Men altså, det noe med at, det jo en klisjé å sitere sånne sitater, men det liksom, jobb for å kunne leve, ikke leve for å jobbe.
1: Mm. Men det jo helt, det samme som med maten, det, vet du. Jeg spiser jo ikke bare for å ete. Jeg eter jo maten for jeg synes det godt, og det å kunne lage mye god mat, ikke sant? Mm. Så jeg tror nok bare det at vi skal være takknemlige for det vi har i dag, men noe bekymrer meg, det gjør det. Men samtidig så er tilgjengeligheten og lettheten til alt, det er et godt når du har kommet litt opp i alderen, sånn som man selv har gjort, og blitt 50. Men så tenker jeg sånn som at når jeg tenker litt slow, men på de som er yngre og tenker jæklig fort, det, jeg litt bekymret hvordan det kommer til å gå dette. Ja. Men det meg.
2: Du ikke alene om det, tror jeg.
1: Men alt var mye bedre før.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. En bolig og en bil I Arendal tok I dag fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vannrøp på stedet. Hendelsen fremstår ikke sånn tilfeldig, ifølge politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. Ingen foreløpig pågrepet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden nettopp I gang, og flere steder I landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Konsekvensen at mange skeive begrenser livene sine, det sier nestleder I organisasjonen Fri Ina Hauk. To mannlige fallskjermhoppere fraktet til sykehus etter å ha skadet seg da de gikk inn for landing I Voss. Den ene har bruddskader I overkroppen, mens den andre brakk foten. Nå opplyser politiet til avisa Hordaland. Til slutt tar vi med at Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 ivere og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går. I studio André Ødby, nyhetene fordelt på VG.
1: God stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Ja, eller hatt lov til å være sola på to år.
1: Ja.
0: Så du kanskje ikke særlig vant med fregnene dine lenger?
1: Nei, ikke i det hele tatt. Så jeg fikk jo et sjokk når jeg kom ut, og så var fregnene mine solbrent. Jeg var sånn, hva? Jørgen sa at jeg så hos en hund som hadde spist et kjøttkake og spyttet den ut igjen. Nei. Fuck. Unnskyld meg.
0: Ja. Jørgen samboeren til Ronja.
2: Ja, ok.
1: Ja. Jeg bare, takk for det. Ja,
2: med det.
1: Ja. Men så utenom det så går det går ok.
0: Ja, men det som vi snakket om, og vi har vært I den dype dalen før, og det aldri noe gøy.
1: Nei.
0: Men jeg har full tro på at du har gjort det riktige valget for deg selv, og det, du åpen og ærlig om det, og det så viktig, for da kommer du ut av det så mye fortere.
1: Ja. Ja.
0: Det gjør du.
1: Ja, jeg veldig stolt av meg selv at jeg har tatt steget, og jeg ser jo nå at det var veldig nødvendig.
0: Mhm.
1: Og ta det seg og jeg hadde sikkert gått på randen hvis ikke jeg hadde gjort det egentlig
0: ja.
1: Så det deilig, det litt befriende egentlig, så nå skal jeg ha første uke min som jeg skal liksom være chill så I dag sov jeg til klokka var sånn 10 så bare lå jeg I sengen I 2 timer jeg gjorde ingenting, jeg så ikke på TikTok engang
0: wow,
1: det var deg Det var faktisk sykt Men så har vi jobbet med noen rett forbi Har du lyst til å skyte deg? Å fy faen jeg bare
0: Der står det med drill liksom
1: Vinkelslipper Men det fint Det fint Det går bra det går greit med meg ja. Hvordan ja, med deg,
0: Det går greit Vi var på Bergenfest som nevnt Og vi var edru alle dagene På lørdagen så hentet jeg min bedre halvdel Håper jeg si Samboeren min Han var jo drakk
1: ja.
0: Hvem våkner søndag Og har det helt jævlig Det med
1: ja.
0: Han har det helt fint Jeg har migrene Jeg kastet opp
1: ja.
0: Og jeg bare Hva faen universet
1: ja.
0: What the hell
1: What the hell
0: What the hell
1: Ja men kroppen din trodde at han var på fulla For vi var jo på festival
0: Ja ja
1: Men du kunne like altså greit bare dukke
0: Oh word ja. Jeg kunne ikke kjøpt bil da
1: Nei det sant
0: That's illegal
1: That's true
0: And scary
1: Ja.
0: Ja. Neida, men jeg har bare noe som litt anspent Jeg må komme med til en kiropraktor eller en fysioaller etter henne Få knekt og vridd og gnatt litt
1: ja.
0: Så blir det bra, for jeg kjenner det, det noe jeg ligger
1: Får du, har du sjekket om du kan få det fra jobb?
0: Ja
1: Det kan du?
0: Nei
1: Nei,
0: Nei unfortunately Men jeg har 10% på klinikkforhold her på lagunen
1: Yeah,
0: yeah.
1: 10% bedre enn ingenting
0: Det bedre enn ingenting
1: ja.
0: Eller, Så utenom det så går det egentlig veldig fint
1: ja.
0: Ja. Jeg koser meg masse på festival Vi har fått laget masse gøy innhold
1: ja.
0: Og vært litt utenfor komfortzonen Og spørt fremmede om intervju Folk kom og spørte oss om å bli intervjuet
1: Det var gøy
0: Det var gøy
1: ja.
0: Ja. Og det ståket oss Det var overalt der vi var
1: ja. Ja, ja,
0: ja.
1: Ja. Og så må jeg bare se Bryner din dag, annen flik
0: Thank you.
3: Yes.
0: Yeah. Thank you.
1: Yeah, very nice.
0: I dag en sånn dag hvor jeg ikke orker sminke, men bryn må jeg ha.
1: Ja. Yeah. Very, very beautiful.
0: Thank you.
1: Yes.
0: Thank you. Very nice.
1: Ulva?
0: Ja?
1: Hvordan har du det?
2: Akkurat nå så jeg litt sånn pjusk.
1: Ja?
2: Ja. Men jeg snakket litt med Hedda om det I sted, fordi at jeg har en bilsituasjon.
1: Ok.
2: Ja. Og det som kjenner meg og har kjent meg noen år, jeg vet at jeg har alltid en bilsituasjon.
0: Ja.
1: Ok.
2: Det stemmer nok.
0: Ja, ja. Ja.
2: Altså, jeg tror jeg har hatt 4 forskjellige biler på 4 år, eller noe sånt.
0: Okay.
2: Ja. Men greia var egentlig at jeg bruker jo sånn get around for å leie ut bil, sant? Og det jo fordi vi sunnmøringer liker å svømme innover, sant? Sant?
0: Ja, vi liker å få penger.
2: Ja, tjene der vi tjener kan.
0: Ja.
2: Og så leier jeg ut med get around, og all seems good, for jeg hadde jo nettopp fått tilbake bilen på lørdag, tror jeg det var.
0: Mm.
2: Da hadde jeg fått tilbake bilen, alt var fint da, for da hadde noen andre leid den, og så skulle jeg levere bilen på søndag igjen, til noen nye. Alt virket fint Og så ringer jeg meg etter 100 kilometer eller noe sånt Eller 120, jeg husker selv Og da sa de det Ja nei, the car is jerking It's jumping And the engine light is showing Og jeg bare, oi Ja, det skjer jo aldri Så den Det bare sånn, nei, vi tør ikke å kjøre videre Og jeg bare, ok, nei Men dere langt unna der dere skal Ja, vi skal til Flom Ok, og dere, hvor på Vinje? Jeg bare, ja, så måtte jeg begynne å google på Google Maps da, vet du, hvor jeg var Så jeg ringte jo både verksted og get around Og jeg ringte overalt for å finne ut hvordan vi skulle løse dette her da, For da ville jo ikke kjøre videre Så der ville jeg egentlig bare ha refundert pengene Og så finne en løsning på det Men så forventet jo deg at Hvis de fant en bil I Bergen For de måtte jo ha bil

0: kom fra Bergen for å komme seg tilbake til flyplassen og alt dette her. Så da var det sånn, if we find a car, can you drive it to us? Jeg var sånn, ja, I will be there in 2 hours then. Oh, we don't have time for that. Jeg bare, nei, ok. vi trenger bare noen minutter til å tenke over hvordan vi skal gjøre dette her. Og så ringte jeg litt etterpå, så sa jeg, vi har bestemt oss for å kjøre til Flom, og så stoppe der, og så kansellerer vi leieavtalen, og så ordner vi det gjennom firmaet vårt, for vi på jobb, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så sa jeg, ja, greit, du kan få ha den I Flom, det helt fint, og så henter jeg den. Så planen min I morgen å ta buss 3 timer til Flom, Og så skal jeg kjøre 2 timer tilbake igjen, og så skal den da på verksted på torsdag morgen for å bare diagnostisere den, for jeg har egentlig en ny leieavtale på søndag.
2: Oi.
0: Så den må egentlig være I orden til søndag.
2: Ja.
0: Så jeg måtte jo ja, kontakte deg også, vet du, og forklare situasjonen da. Men deg var jo sånn, ja, ja, men hvis det bare en liten feil, så kan vi ta den, det går fint. Vi tar risken liksom, fordi at din her varsellampe hadde jo forsvunnet plutselig. Og så hadde jeg peilet olja og fant ut at det var alt for mye olje der.
2: Og da hadde de fulgt olja da, kanskje?
0: Nei, det var jeg.
2: Åja. Du har fulgt alt for mye.
0: Jeg har sikkert fulgt alt for mye, men, men greia var jo at det, det var så lavt oljetrykk på han, så jeg tenkte at da gikk det fint å fylle opp litt ekstra, sant?
2: Ja.
0: For at han hadde fått varsel om lavt oljetrykk.
2: Men da skal du ha på en del.
0: Da skal du ha på en del. Men det var vist for mye da, vet du. Så jeg bare, ja, fucking great!
2: Yeah, nice! Ja,
0: men det ante meg at dette her ble en vanskelig gjeng å jobbe med, fordi at med en gang det kom og skulle hente bilen, så sa jeg det, yeah, as you can see, the floors are not vacuumed because I use the car daily and I don't usually have the time to like vacuum the floors and such because it gets dirty right away. So yeah. it's not used to, there's no reason to vacuum it. Og da bare, okay, can we get a discount then? But no, it says in the description.
2: Yeah.
0: it's not vacuumed between each rental because... Og det var sånn, jeg var sånn, ok, da ante det meg, ok, dere vil ikke betale det helt tatt, ok?
2: Nei, det sikkert noen ja, luringer.
0: Kanskje, men ja. Så sa jeg da, ok, ja, vi skal betale for en dag leie, og så drivstoff, men resten betaler ikke vi. Jeg bare, ok, det fair, det greit.
2: Ja, ja.
0: Det greit.
2: Men samtidig så det litt sånn, du kommer bare ikke til Vestlandet for å leie en bil, og så forventer du at, altså sånn, når det står I description også, at den ikke kommer til å være vekkund på gulvet.
0: Ja, det var
2: Hvorfor
0: gulv,
2: bryr liksom. Du det? Du skal ha beina dine der.
0: Ja.
2: De skittende fra uten. Ja. Det Vestlandet!
0: Ja, resten jo
2: It's raining.
0: Resten jo rent. Ja. Og så bare sånn, den jo nyvasket ellers, liksom. Den har vært på rens.
2: Ja. Ja, ja.
0: Jeg bare sånn, og så fikk jeg 2 av 5 på cleanliness.
2: Ouch!
0: Inn I appen, og jeg bare, ok, vi der, ja. Den grei.
2: Ja, men da skjønner du at sånn, ja, ja, de var ja. Sikkert bare vanskelig for
0: Ja da, så det situasjonen nå da
2: Så kroppen din har bare reagert
0: Så kroppen min har bare reagert Så tenkte jeg at det var ikke rart at jeg våknet og ble pjusk I dag Så I dag har jeg syntes litt synd på meg selv Men det går fint, for det ikke første gang jeg har hatt biltrøbbel da Rett og slett
2: Nei, jeg husker den der, det kan være en rød etter den der som drev og vinduet datt ned, det var noe gaffeteig.
0: Den var blå. Ja, den. Og det var jo C18 det.
2: Ja.
0: Ja, den, ja da, det var min første bil. Fikk jo den av pappa. Mm. Og så fikk jeg kjøre den sommeren. Den var faktisk EU-godkjent. Utrolig nok. Den bilen var EU-godkjent.
2: Mm.
0: Skal få høre alle feilene på den. Håndbrekken funket ikke, så jeg kunne jo ikke parkere I oppoverbakke eller nedoverbakke. Så da vil han bare slide, sant?
2: Ja, veldig mye I Ålesund I bakka.
0: Ja, sant. Det var jo ikke optimalt I hele tatt. Vi kunne ikke åpne bagasjerommet. Kunne ikke låse bilen, for da fikk jeg ikke ut nøkkelen igjen. Og så var det et punkt der at jeg ikke kunne åpne bilen innanifra, fordi at håndtaket var ødelagt, så jeg måtte ta ned vinduet bak for å ta armen rundt for å åpne bilen utenfor. 50 gir funket ikke. Da hadde 5 gir. Kunne bare bruke 4. Ja. Da hadde litt start- og stopp-problem her også. Lydanlegget var jo ødelagt, og så tålte den ikke regn. Så når det regnet I Ålesund, der regnet det mye der også, så kunne den ikke bruke bil, eller brukte lang tid på å starte den da. Og så på slutten så var det så komisk, for det var bare sånn, jeg må bare kjøre den til den ikke går mer, for jeg har ikke råd til å kjøpe med ny bil. Og jeg fikk kjøre den gratis med pappa og sånn. Og så, bare, så var det så gøy, fordi på jobb, så hørte folk når jeg kom, for at på slutten så var det sånn at jeg kjørte sakte, så gikk bilen bare sånn, rum, rum, rum. Og så bilen bare hoppet fram og tilbake, og så bare sånn, folk på jobb bare, ja, der kommer han, Ylva, flott. Jeg kom bare da dritflei og bare sånn, åh, kanskje kjøre rundt med dette her?
2: Nei,
0: så det, men jeg fikk jo ny bil til slutt da,
1: ja,
0: det gjorde jeg.
1: Men som ja. Første bil, så jo det.
0: Det var charmen da. Ja, så var det det vinduet, det gaffet jeg vinduet.
2: Ja.
0: For det var en gang jeg smelte igjen døra, og så for bare ruta ned I døra. Så jeg måtte gaffateipe vinduet sånn at det ikke datt ned. Ja. Så det var omtrent det.
2: Ja,
0: ja det var aldri.
1: Ja, ja. Det men det gøy. Det aktig. Det synes jeg det
2: Og hvis folk ikke har skjønt det enda, så Ylva også fra Ålesund. Mm. Vi har jo kjent hverandre veldig mange år.
0: Ja, men vi hadde ikke så mye kontakt med på videregående.
2: Nei.
0: Det begynte vel der.
2: Vi møttes på barneskolen.
0: Ja.
2: Fordi at du gikk I klasse med min stesøster, sant?
0: Eller? Det stemmer nok, ja.
2: Ja, og Ida.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Vi møttes, og så... Hang ikke vi egentlig?
0: Nei, bare registrerte hverandres
2: eksistens. Vi visste at vi fantes.
0: Ja.
2: Og så gikk begge to på musikk, nei, musikkens drama på videregående. Så der ble vi venner.
0: Ja, der ble vi venner. Altså, han mye litt av, vet du, og så på fest. Og,
1: ja. Og så havna begge to I Bergen.
2: Ja, ja. Ylva jo ganske fersk I Bergen I forhold til meg da.
0: Mm.
2: Det, du har bodd her et år nå, ikke du?
0: Ja, jeg flyttet mars I fjor, så jeg har bodd her over et år.
2: Ja,
0: ja.
2: For det jo litt sånn, man mister jo litt kontakt med folk som fortsatt altså, bor I andre byer. Det jo ikke folk jeg snakker med så ofte. Nei. Og så plutselig sa hun det, jeg flyttet til Bergen. Jeg bare, yes!
0: Yes! Og så har vi hengt litt etter det, men altså, vi har jo utrolig travle liv begge to.
2: Ah, ja.
0: Så det ikke alltid så lett å ja, få det til å klaffe. Men,
2: ja.
1: Ja. Man kan jo begynne med en liten sånn introduction.
2: Hvem du?
1: Bare, hva gjør du I Bergen?
0: Ja, jeg flyttet jo hovedsakelig fordi at jeg møtte jo en mann da, vet du.
2: Åh, var det kjærleiken?
0: Ja da, så jeg var jo på en Imagine Dragons-konsert I 2022, blir det vel? Ja. Og så var jeg da ny single og sånn og sånn. Skulle liksom lufte seg litt, og ja, så var jeg der med venninne, og så hadde jeg jo et Tinder på den tiden. Mm. Og så tok jeg ikke av lokasjonen min da, så tenkte jeg, ja, nå får det bare brist og bære, sånn, så jeg bare sveipet masse, og så møtte ikke samboeren min der, men det gikk noen uker så fant jo han plutselig på Tinder fordi at han hadde jo vært I Bergen og han bodde jo her
2: ja.
0: Og da ja, endte jeg opp med å prate der vet du, og så fløy han ned til opp, unnskyld meg retningssansen min jo helt på tur nei, så fløy han opp til Ålesund og så the rest is history skulle jeg si,
2: ja.
0: Og så hadde vi lang distanseforhold da I, ja, frem til mars I fjor
2: Ja.
0: Og så tenkte jeg at ja, det jo lettere å bare bo sammen og så det litt med karrierevalget jeg valgte altså det å være PT og online coach det ikke, det liksom ikke det letteste valget kanskje man tar, altså det ikke letteste yrke å holde på med hvis du bor på en liten plass
2: Nei.
0: Det litt færre å velge mellom og så man kanskje mange om beinet da
2: ja.
0: Så det kan være vanskelig å skille seg ut muligens mens I Bergen så det kanskje litt lettere å ja, få kunder så jeg flyttet både for han men også fordi jeg tenkte, ok, nå kan jeg kanskje spille litt mer på den karriereveien da som jeg var, det større muligheter og det har det blitt da så da var det egentlig, og så var jeg litt sånn nå jeg lei av å bo hjemme eller lei av å bo, jeg bodde ikke hjemme men lei av å bo I Ålesund og følte at jeg hadde jo bodd der hele livet, tenkte nå på tide å komme seg vekk
2: ja.
0: Så da tok jeg steget da var det litt lett å velge Bergen da
2: Ja.
0: Det likt Ålesund da
2: Det veldig likt Ålesund
0: Så det ganske, altså lik natur, lik bystruktur skal du si
2: Ja, lik så jeg, arkitektur
0: Ja, så jeg føler meg ganske, føler meg hjemme da på en måte, sant? Ja. Men det ingenting som slår Ålesund selvfølgelig
1: Du har med fått en liten sånn intro av Ylva
2: Ja
1: PT og online coach
2: ja. Yes. For du utdannet PT, sant?
0: Jeg utdannet PT
2: Ja, og så valgte du å gå online ruta I stedet for å være in-house PT et sted Har du vært det før?
0: Ja, jeg har vært det Og jeg jo det
2: ja.
0: Så jeg jo begge deler
2: Ok
0: Ja, men jeg utdannet PT Og så har jeg også en videreutdanning Jeg holder på å si I videreutdanning Det en ny utdanning som heter Digital helseveileder
2: Ja
0: Og den tok jeg, jeg begynte på den I fjor
2: Ja
0: Så den har jeg da I tillegg Så det innebærer jo egentlig at altså langsiktig mål jo å jobbe med at vi skal kunne ta imot pasienter fra legekontor
2: ja.
0: Sånn at de får på en måte PT på grønn resept Så jeg slipper, altså, så jeg slipper på en måte å bli medisinert med en gang, altså jeg kan på en måte få et annet tilbud, for det, ofte når du kommer på legekontoret nå, så er det sånn, ja, spis sunt og tren, sant? Mm. Og så er det sånn, ja, men hva?
2: Ja.
0: Altså ingen som på en måte følger opp, for da må du bestille en ny legetime for å bli fulgt opp, sant? Så da er jo et bedre alternativ, det å få PT på grønn resept.
2: Det jo faen, sånn som jeg burde få.
1: Ja. Det jo helt fantastisk.
0: Ja, så det, men det jo fortsatt litt opp og frem, på en måte, så nå når jeg ferdig med utdanning og sånn da, så får jo jeg på en måte, altså jeg har jo bedriftskunder fra det firma som jeg tok utdanningen gjennom,
2: mm.
0: så jeg får jo følge opp bedriftskunder som på en måte skal følges opp, og vi skal teste dette her da, skikkelig, ja. Og sjekke effekten av sykefravær og livskvalitet, og ja, altså det er på en måte mye, mye inn på forskning, skulle du si, mm. forskningsstadien da. Så, men jeg kan jobbe som digital helseveileder nå, ja. Altså sånn, jeg kan ta imot som et alternativt tilbud, mm. som ikke på en måte bare innebærer trening ja. Og kosthold. Altså det er på en måte
2: ja.
0: Stress, og det er livsstil, og det er egenomsorg, og det er ting på jobb, det kan være familiære ja. Ting, jeg skal ikke være psykolog, men det er på en måte,
2: nei.
0: Jobbe med mental trening også, for ja. Eksempel, for å håndtere sånne vanskelige ting.
2: Det går jo veldig hånd i hånd.
0: Det gjør det.
2: Veldig mm. hånd i hånd, og det er jo veldig mange som kanskje ikke får den hjelp av deg, trenger akkurat der, fordi mm. Sånn som jeg meg selv, jeg merker jo at jeg får veldig hva jeg skal si, det hjelper veldig å trene.
0: Ja, ja, ja.
2: Men når syken også kommer i veien for det, så hadde det vært fint å kunne jobbe med det, og ikke bare rundt det.
0: Mm. Ja, absolutt. Og så er jo det som er fordelen med digital helseveiledning, er jo det at til forskjell fra for eksempel bare PT eller bare online coaching,
2: mm.
0: så har du da muligheten til å få alt blir jo tilpasset gjennom en egen app, men du mm. får mye ansiktstid, sånn du møter da din veileder en gang i uka, og da er det 15 minutters videosamtale, og da går man på en måte rundt, snakker rundt problemene som har vært, og så får de oppgaver knyttet til det da.
2: Hmm.
0: Men det er masse som skal videreutvikles i dette her, og jeg kan nok ikke snakke om alt.
2: Nei.
0: Det ligger bak listene, men der er store planer for det da, at det skal bli enda større, sånn sett da.
2: Spennende.
0: Så det er Mm. Men i tillegg til det så har jeg tatt kurs i functional fitness, så jeg ja. Kan jo jobbe med, altså trene opp folk i functional fitness, eller hva jeg skal si, det er på en måte en kategori av crossfit,
2: ja.
0: Lignende, ja.
2: Okay.
0: Eller man kan si at functional fitness er egentlig paraplybegrep, og så har du crossfit under, og high rocks, og ikke triatlet, men jeg husker kanskje hva det heter, men det er et annet type løp som er på en måte roing, staking og sykling, tror jeg, men innendørs. Ja. Men det er ikke triathlon, det er noe annet. Tri-erg heter det. Ja.
2: Okay. Ja, jeg vet ikke hva.
0: Ja. Det er sånn underkategori i hvert fall.
2: Ja.
0: Og så har jeg kurs i biomekanikk og avansert øvelsesanalyse.
2: Hva er biomekanikk?
0: Nei, det er vel egentlig læren om hvordan kroppen beveger seg, og hva som på en måte er, altså vi snakker om vektarm og momentarm og belastningskurve for eksempel,
2: ja.
0: Altså det er hvordan ulike øvelser treffer ulike muskelgrupper, og hva gjør at den treffer den ulike muskelgruppen, altså hvorfor gjør den det,
2: ja.
0: Og det handler om leddavstand og momentarm til leddet, altså det der er mye
2: veldig fascinerende.
0: Så det er på en måte for å kunne tilpasse en øvelse spesifikt for et spesifikt mål og en spesifikk muskelgruppe, og kan være nyttig for rehabilitering også, for så vidt, altså hvis du skal prøve å minimere belastning på korsryggen da, så må vi tenke vektarm, altså hvor får ryggen mest belastning, for eksempel under en sånn fase da. Så det er veldig sånn interessant.
1: Ja. Så men du synes, er dette liksom din, er det helse som er liksom din lidenskap? Og det fysisk og...
0: Jeg kan vel si det.
1: Ja.
0: Ja, det er vel egentlig blitt det.
1: Ja.
0: Og da er det liksom ikke bare trening det går på en måte. Fordi at jeg har jo en jobb ved siden av også, som jeg tar litt sånn her og der, altså jeg jobber som regel 2 helger i måneden, og da jobber jeg på bolig, og der har jeg jobbet både med fysisk og psykisk utviklingshemming, men nå jobber jeg mest med bolig, altså på en bolig for folk som havner litt mellom 2 stoler, altså de er hva skal jeg si, det er ikke alle som har en psykisk utviklingshemming som diagnose, men de har mye psykiatri, altså psykiatrisk ulemper da, eller utfordringer. og trenger litt ekstra støtte, og dette voksne folk da. Så, ja. Altså, da det mye samtaleterapi, og det mye veiledning gjennom samtale og sånn, for at jeg skal klare hverdagen sin best mulig da. Mm. Og jeg ser det at det et yrke som motiverer meg å jobbe med på en måte. Altså det sånn, et yrke fiksa,
2: ja, ja.
0: På en måte.
2: Ja.
0: Det går veldig sånn hånd, altså den jobben jeg har nå ved siden av, den går veldig hånd med det jeg gjør ellers. For det handler mye om å tilpasse seg hver enkelt menneske, og så handler det om å se hver enkelt menneske, og så finne løsninger på deres sitt problem.
2: Ja.
0: Og så det så fascinerende, altså hvordan folk er.
2: Mm. Det liksom ingen ferdig fasit.
0: Nei, det ikke det. Og så lærer jeg utrolig mye om hvordan jeg skal håndtere vanskelige ting, stressede situasjoner, og komme med løsninger der og da. For du kan få en utagering på jobb, der du blir enten angrepet, både verbalt og fysisk. Mm. Det kan jo skje. Det har ikke skjedd der det er noe enda, sant? Men det kan skje, sant? Mm. Og da er det på en måte hvordan man skal stå i det.
2: Mm.
0: Det tar jeg med meg veldig i den andre, altså den hovedjobben min da.
2: Mm. Når du skal utagere der også. Fått litt kostholdsendringer, bare få litt så hangry. Go. Ja.
1: Ikke ta spaming da.
0: Nei,
1: skosen.
0: Uffa meg. Nei, heldigvis ikke så mye der da. Men du blir veldig god på å håndtere ganske forskjellige folk da.
2: Mm.
0: Og jeg har vært borte folk som kanskje er innenfor spektere, det har tatt kontakt med meg for å ha PT-teamer eller online coaching.
2: Mm.
0: Og da merker jeg veldig at jeg får veldig det jobbblikket som jeg har når jeg er på den andre jobben.
2: Ja.
0: Det blir veldig sånn, ok, nå må jeg omstille meg helt. Dette her er kanskje en person som trenger tydelighet, lite sarkasme kanskje. Altså det er jo ikke for å stigmatisere noe. Men
2: nei, men det er jo sånn det er ofte.
0: Det er ofte sånn du må kanskje håndtere den casen da. Og da synes jeg det er veldig givende når jeg bare ser at de føler de blir sett.
2: Ja.
0: Og de er bare sånn, ja, ok, det blir litt sånn, ja.
2: Ja.
0: Mm. Du ser det på deg, at det føles forstått. Men man har kanskje gått med noe frustrerende fra før av, og så kanskje ikke folk har lest dem riktig, mens jeg er så vant med å jobbe med denne typen folk, at jeg leser deg mye lettere da.
2: Mm. Ja. Så vet jeg jo av erfaring at trening kan være veldig skummelt. Jeg har jo stedet mye med angst rundt det å gå på treningssenteret i seg selv. Ja. Og komme over den kneika, men jeg merker noe lenge siden jeg har vært der, jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å reagere når jeg går tilbake igjen nå.
0: Nei.
2: Men bare det å vite at det finnes folk der ute som, hvis jeg har lyst på coach da, at det finnes folk som kan forstå ikke bare hoppe og si hva jeg skal si, det vanlige folk som vil trene, men også de som kanskje har litt innenbords av psykiske eller mentale plager da, om jeg skal si det sånn.
0: Ja, og jeg har ganske mange som har mentale plager, altså det er jo ganske vanlig. Og jeg merker jo at svært mange som jeg jobber med er kanskje litt av den engstelige typen. Og det er ikke nødvendigvis treningsangst, men det er bare generell angst, eller de er ofte nervøse for å gjøre ting feil, eller de har på en måte vært redde for å begynne det helt tatt, for de er redde for at ting skal gjøres feil, eller sånne ting. Og da ser jeg at okay, her er ikke jobben min å gi dem et perfekt treningsprogram, her er jobben min å trygge dem på at dette går bra, altså trygge dem på at de skal få en hva skal jeg si, eierskap til treningen sin da. At de skal føle at dette her hjelper psykisk, ikke bare sånn skal fokusere på utseende, og vi skal fokusere kun på styrke, og det er bare det. Da er jeg mer sånn, vi skal ha alt du for gjort noe er bra, egentlig.
2: Ja, for det er jo sånn om å begynne hvis man ikke, altså hvis man er helt grønn på det, liksom.
0: Ja.
2: Merker jo det selv, det hjelper ikke bare å gønne på med for mye vekt med en gang, og så blir du, håper jeg, overarbeidet og
0: flåk. Det er sant. Og så er jeg gjerne sånn, jeg kan også være litt sånn på tough love for deg som trenger det.
2: Mm.
0: Så hvis du er en person som kanskje ikke nødvendigvis er engstelig, men sliter litt med negative tankemønster, eller sliter med å på en måte komme i gang, og hvis jeg på en måte ser at du tåler å få høre det sånn som det er, så er jeg ofte der også.
2: Oh, I know you are.
0: Ja, og det er mer sånn, men det er ikke fordi at jeg skal skambelegge noen, eller at jeg skal være stygg med noen, men det er bare for at jeg skal realitetsorientere deg, fordi at jeg brukte de samme unnskyldningene selv.
2: Ja.
0: Og da er jeg veldig sånn, ok, hvis du virkelig vil få til dette her, så må du sette I gang en liten endring her. Da må, du må på en måte gjøre de oppgavene som gitt, og det trenger ikke være trening, men det kan være en mental oppgave som vi legger til rette for. For hvis ikke du gjør det, så kommer vi ingen vei. Da kan ikke hjelpe det. Så du må være villig til å tenke alternativt, tenke, altså de tingene som jeg gir deg, og oppgave som kanskje virker litt sånn, teit. Det kanskje ting som folk ikke har vært borte før, fordi at de har bare fått høre, ja, men du må spise sunt og trene, eller følg planen her, så får du det akkurat sånn som du vil. Jeg ikke der. Jeg sånn, ok, men hvis du vil få det sånn, så må vi jobbe med dette her først. Da må vi kanskje jobbe med hodet ditt. Fordi at hvis du ber meg om å legge opp en plan til det nå, fordi at du tenker at det løser alt, jeg skal legge inn en perfekt treningsplan, men du har ikke vært på trening de siste to månedene, når vi har hatt samarbeid, da hjelper ikke at jeg legger opp en ny plan til det, egentlig, da det noe annet vi må jobbe med. Og da, det kommer ofte frem da, og da jeg sånn, ja, her realiteten, det hjelper ikke at jeg legger opp noe. Du må på trening først og fremst, der kan vi begynne, og så kan vi på en måte,
2: Det her litt sånn digresjon, men begynte å gå til en ny tannlege I fjor sommer, sensommeren I fjor. Og jeg tenkte siden jeg begynte å gå til henne at det noen å minne meg om, og det faen med du.
0: Er det dumt?
2: Veldig positivt, veldig positivt. For det var litt sånn, jeg tenkte sånn, jeg fikk en sånn kobling mellom det du sa, med liksom, vi må jobbe med det, og det, sånn det bare. Sånn var hun med å ta den helse, så var hun sånn, du, må faktisk bare gjøre sånn, det så enkelt. Det du som må gjøre det. Bare, ja det det. Det det. Men så har jeg gjort det, og så kom jeg til henne igjen. Og så var hun så glad. Hun var, hun var aldri streng, hun var aldri noen skam. Det var bare, sånn det, rett frem, ferdig. Og det så fint.
0: Ja, det jo det. Og så det samtidig at, jeg sier aldri, du må bare, det gjør jeg heller ikke. Men mer sånn, jeg prøver å finne ut hvorfor, altså hvor stopper det? Og hvis de veldig sånn, ja, men det bare fordi jeg føler at treningen passer ikke for meg. Så nei, jeg tror egentlig ikke der det ligger. For at nå har vi byttet program x antall ganger, vi har tilpasset, du kommer ikke av gårde. Her noe annet vi må jobbe med. Og hvis de ikke villige til å ta tak I det, da blir jeg veldig sånn, ja, men dette må du faktisk ta tak I.
2: For du får ikke gjort noe,
0: du får ikke gjort noe med, nei. Og da det sånn, hvis vi skal jobbe med mentaltrening, så må du gjennomføre mentaltrening, og da må du begynne med ditt da. Da begynner vi ofte kjempelett med den mentale biten, og da, det høres kanskje helt døft ut det du skal gjøre, men det funker. Det funker som faen, som regel. Så hvis man våger å prøve det, så funker det bra. Men jeg tror mange mangler... Altså, mange redd for å bare slippe den kontrollen, kanskje. Altså, de redd for liksom, stole på at dette her kommer til å gå bra. Men jeg ser jo at de som stoler på meg, så bruker jeg som regel å gå bra. Men så det noen som bare slukker alt, og på en måte...
2: Er ikke klar, kanskje, for å ta det steget?
0: Ja, og derfor har det blitt litt sånn... med tid nå da, etter at jeg, spesielt at jeg kom til Bergen, blitt mye mer streng med hvem jeg tar inn. Fordi at jeg har ofte hatt bindingstid på 6 måneder, sant? Og vi har på en måte vært klar for å ha et skikkelig bra samarbeid. Men ikke kommet noen vei, rett og slett, fordi at de har ikke vært klar, på en måte. De har ikke vært klar for å ta det steget. Og da ikke kommet helt dit vi skulle. Det har ikke stått I forventningene, og da har det vært litt sånn, ok, men... problemet har liksom ikke vært treningsprogrammet da, eller at kostholdet ikke har vært bra eller sånne ting. Her mange underliggende ting til at folk ikke kommer seg på trening. Og men jeg tror mye av det på en måte ligger I å slippe kontrollen da, som man har, altså alt man har på en måte trodd selv, så må man på en måte bare legge sin lit til andre. For jeg ser jo med meg selv at hvis jeg legger min lit til noen som jeg kanskje ser opp til, eller som jeg har tenkt, ok, nå skal jeg ta steg, nå skal jeg la noen coach med, så har jeg blitt den person som bare lar dem fikse det. Da begynner ikke jeg å styre med noe imellom, eller noe sånt. Da hører jeg på deg, for at det en investering jeg har gjort. Men da jeg ofte veldig sånn, da må jeg være veldig klar. Men samtidig så kanskje jeg venter på at det blir klar heller, jeg må på en måte bare hoppe I det. Det en vanskelig situasjon, men det blitt veldig mye mer streng på at ok, men du innforstått med at jeg kommer til å forvente dette her av det, hvis du gjør dette, så får du dette. Og det litt sånn, hvis du gjennomfører, hvis jeg ser at du trenger mentaltrening, så må du gjennomføre det, for ellers så kommer du det aldri dit du vil. Sant? Og det ofte der det stopper.
2: Shit.
0: Det som regel det. Mm.
1: Ja, det jo som oftast din største motstander jo ja, deg selv.
0: Det
1: ja,
0: det.
1: Ja, ja. Mm. Absolutt. Og største kritiker, og det mange som tror at det sånn, nei, nå jeg Peter, da det quick fix, nå kommer jeg ja. Til å bli fit as fuck. Nei, men du må faktisk gjøre jobben nå.
0: Du må ja, det, ja. Ja. Og, mm. da, og om det betyr at vi må gjennom en mental runde først, så det det. Det jo ja. Det du har betalt for, for å ha med. Mm. Og jo coach da, så liksom ikke bare treningscoach på en måte, jeg jo utdannet innenfor, altså... på å si hva skal jeg si, når vi tok digital helseveileder så fikk vi mye mental trening gjennom gang, så jeg ikke mental trener coach men
1: Nei.
0: Vi har erfaring med å jobbe med den mentale biten
1: ja.
0: Så da det på en måte ganske sånn obligatorisk at vi skal gjøre det, og så gjøre folk innforstått med at vi gjør det også det på en måte ikke bare et program, så vi ferdige det, det funker ikke det gjør ikke det
2: Veldig interessant
1: ja, Veldig kult
2: Da fikk vi vite litt I dybden av hva Ylva driver med
1: ja.
2: Men jeg har litt lyst til å vite andre aspekter av Ylva også Når vi først har det her I studio Og da tenker jeg at vi kanskje skal hoppe inn I Shame to Fame, eller?
1: Ja!
2: Å ja.
0: Oh, fy faen
2: Shame to Fame! Har du en okay. Shame to Fame til oss?
0: Ja, vet du hva? Jeg måtte faktisk tenke meg om litt her
2: ja.
0: Så jeg skrev det ned I går Og så kom jeg på en ting Og jeg bare sånn, ja, den vil jeg ta Fordi, altså jeg tenker, Det at jeg tenker Dere vet når dere tenker på noe som har vært litt flaut Til, altså bare folk nær
1: ja, ja, ja. Ja, ja, ja
0: Og så bare rykker det litt I kroppen Og så tenker dere bare, nei
1: ja. Og nå skal dere dele
0: Nå skal dere dele,
2: all fast
0: men det kanskje ikke så flaut som dere tenker Men jeg dritflau over dette her
1: okay.
0: Og det egentlig mest fordi At jeg kunne risikert at dette her kom på På live television
1: Wow Apparently, never
0: Det liksom ikke sånn more. Det ikke sånn Det så jækla feil Nei, fordi Jeg har jo en annen jobb I Ålesund Der jeg drev med guiding Så jeg hadde jo litt ture for turister og litt sånn, både til sjøs og til fots og på hest. Så da var det sånn at vi fikk et oppdrag der vi skulle være med på en innspilling av Below Deck.
1: Ok.
0: Og Below Nei. Deck, jo. Du vet hva det
2: Nei, det
1: Og det sånn super såpopera intrige, basically ja, det sånn amerikansk så du får det liksom med sånn eller britisk det vel kanskje?
0: Ja, det, ja, ja, det spørsmålet hvor det spilt, men dette her var amerikansk da
1: ja.
0: Ja,
1: fy faen altså
0: Det reality show
1: okay.
0: Bare se nesten får det Paradise Hotel bare på båt
1: Ja, okay. ja,
0: det Men greia sånn som jeg har forstått det da dette her, og dette her legges, dette her på Netflix liksom
1: okay.
0: så det var ganske stort
1: Ja
0: kommer med filtime og hele, ja, men I hvert fall det jeg forstått det sånn, jo at egentlig så følger Below Deck følger jo de som ansatt på jåten, en sånn stor jåt da
1: ja.
0: Følger ansatte men så det også folk som har mye penger som gjerne melder seg på for å være med på denne jåten, og for å være med på programmet,
1: ja.
0: Og betaler ganske mye for det og sånn, og da var på en måte vår jobb var å skulle ta med oss disse gjestene på denne jåten vi skulle ta med oss deg på ridetur så og det var så stort altså det var så amerikansk du kan få det for vi måtte signere en sånn her det var en fornorsket versjon av dette amerikanske kontrakten da det stod sånn, jeg herved godtar at disse klippene kan brukes til evig tid I ja. Hvilken som helst sammenheng tilstand og jeg kan ikke gjøre noe mer det var et eller annet sånn veldig stort da det var sånn, til evig tid, I hele universet
1: ja.
0: Opplegg, jeg bare sånn, ok greit ja. Summert det, trallala alt var greit, og så skulle vi gå med kamera hele dagen og jeg hadde GoPro-kamera, som jeg hadde, tror jeg hadde på hjelmen min eller noe sånt, som skulle filme bak og så hadde du mikrofon hele tiden sant? Så
1: ja.
0: Alt du sier, det blir tatt opp
2: Oh, Jesus.
0: Alt du sier, og det jo sånn at det ikke alt som kommer på film, men folk skal sitte og klippe dette her, sant? Og greia var at før dette her har skjedd så hadde vi som skulle på tur, vi hadde diskutert hva det folk betaler for å være med på dette her?
1: Ja.
0: Hva folk betaler for å være med på Below Deck og på innan jåten?
1: Mm.
0: Og det var liksom snakk om et par million dollar.
1: Oh my god!
0: Ja. Ikke at jeg husker helt sikkert, men det var snakk om rundt det, noe sånt.
1: Ja.
0: Og så da Ja, så fikk vi introdusert deg og alt dette her nå, fikk deg på disse hestene og det var jo et forbannet styr det også helt krise, og det var også
2: eller liksom Hollywood-fruer på hestene
0: ja, det var krise, Jesus. Det var ingen som var kledd for hest
2: Nei.
0: Det var liksom skinnbokse og fargerike ja, greier og det, dette her var jo afroamerikanere da, så du kan jo se for litt stilen kanskje, litt sånn, ja. Veldig sånn fargerik veldig sånn, ja, sprudlende opplegg og mye skinn og litt sånn
2: ja.
0: Mm. Veldig, veldig koselig gjeng altså, kjempegøy men i hvert fall så det som var, det var jo at jeg fikk jo veldig god kontakt med to stykker som rei bak meg
2: mm.
0: det var veldig koselig, og vi pratet og masse sånn, og så bare og så har jo jeg ADHD Så av og til så sier jeg ting, eller spør om ting som jeg aldri mener noe vondt med, Nei. Eller tenker at dette her upassende å spørre om. Men jeg bare, det bare glapp ut av meg. So what did you pay for this? To come on this show? Og så svarer han bare sånn, that's confidential. og jeg da, med en gang så bare tenkte, jeg, hadde, altså, jeg ville bare synke ned i jorda, eller i dette tilfellet så ville jeg synke ned i hesten, sant?
2: Ja.
0: Men jeg var så flau, for jeg bare tenkte sånn, og så... Ja, og så tenkte jeg bare sånn, nå skal folk gå gjennom disse klippene her, og klippe igjen, og så bare sånn, she couldn't say that. Og så bare sånn, you don't say that. Og så bare sånn, tenkte jeg bare sånn, du får spørre ikke om sånt.
2: Nei.
0: Du, det er jo frekt. Men jeg har aldri tenkt, hvis noen kan spørre meg hva jeg tjener, så er det sant, jeg deler det til all verden på en måte, men jeg tenker ikke på det som frekt.
2: Nei.
0: Spør, hvis noen kan spørre hva det koster, så tenker jeg ikke at det frekt.
2: Nei.
0: Jeg tenker ikke sånn. For jeg spør bare fordi at jeg genuint nysgjerrig.
2: Ja.
0: Det er ikke for at jeg skal... Altså, jeg jo nysgjerrig noen tur. Og jeg bare tenkte, nei. Hvorfor spurte om det? Åh, dette skulle jeg ikke spurt om. Og så fortalte jeg det til disse andre etterpå at jeg spurte om det. Gikk hjem til min daværende samboer og spurte. Ja. Og bare, nei, jeg gjorde ikke det. så jeg bare tenker sånn på at det filmteamet, der måtte, der som satt og redigerte, de måtte gå gjennom klippet og alt jeg sa der da så det er da min shame to fame
2: ja.
0: For jeg frykta nå at jeg satt bare og frykta at dette kom til å komme ut på Netflix
2: ja, ja.
0: At alle kom til å høre hva jeg spurte folk om what did you pay for this program opplegg jeg bare sånn, nei og når han sier it's confidential så var jeg sånn, oh shit
1: nå var jeg hidden nerve
0: jeg bare sånn, oi, oh gud nei, nå må jeg tro at vi er så sykt frekk befolkning
2: ja.
0: Herregud Nei, det var bare jeg som var nysgjerrig
1: Ja, men fant du ut Hvordan fant du ut hva du betalte da?
0: Nei, det googlet vi bare
1: oh, ja.
0: Ja, da.
1: Men er du på Netflix nå?
0: Ja
1: Jo, det ser jeg filmen da
0: Ja, det ser jeg filmen Ja, da. På Netflix ja, Jeg har ikke sett det selv, jeg vil ikke se det Men jeg har hørt at det gjorde en god figur Så dere kan gå og se
1: jeg skal
0: ja. Ja.
1: Det er gøy.
2: Yes. Det er veldig gøy
0: Yes
2: Det kunne jo vært verre da
1: Ja, det kunne vært verre. Men jeg blitt med
2: ja, på Netflix
0: Ja, det var det jeg frykta da Jeg bare tenkte, herregud Jeg bare så for meg at folk At det kom til å ta med noen klipp om at jeg kommenterte Wow, she's mean, oh my god Jeg tenkte bare det Og jeg fikk en sånn skikkelig sånn her
2: Krisemaksimering liksom
0: Ja, jeg tenkte bare sånn, nå er det lyskastet på meg Men jeg var ikke så viktig da Tydeligvis Det var drama der så viktig
2: ja, ja. Fikk du mer enn noe drama?
0: Ja, det var jo en som en av hesten som klikket litt da, så han snudde jo og gikk tilbake igjen når vi var kommet vekk, altså det er den verste svingen da, vekk fra beite, så er det alltid litt tull som skjer hvis du er litt nervøs og ikke vet hva du driver med så skjer det noe
2: ja.
0: Så en av hesten snudde jo og sprang tilbake og hun var jo griseredd og da var det en fra teamet som bare hoppet av og gikk etter da, og vi satt jo med walkie-talkie bare it's emergency somebody's gone og så vi bare det at et filmteam bare hoppet ut av en varebil foran oss, vet du, og bare sprang opp for jeg skulle filme, da skulle sikkert filme en sånn scene da, vet du,
2: ja.
0: Sitter der oppe og griner og de har en sånn dyp samtale ja, så det var litt det var drama da,
2: Jesus.
0: Rett og slett yes. Wow.
1: Ja, det synes jeg var gøy
0: veldig gøy, ja veldig gøy
1: Så da skal jeg rett hjem etterpå og se den episode.
0: Åh, oh, fy faen
2: da.
0: Ja.
2: Hva synes du om hva episode?
1: Ja. Men famen er jo at du er på Netflix.
2: Ja. Det er jo dritkul.
0: Jeg er på Netflix. Ja, det er til evig tid.
1: Og så har du har jo sett din sikt da, at du tok deg jo selv i det sikkert med en
0: Ja, jeg gjorde det. Sånn, jeg angrer jo så grusomt, vet du. Men jeg prøvde bare å stå i det.
1: Men sa du unnskyld liksom? Du bare sa det så.
0: Nei. Jeg sa bare, ok. Og så sa jeg ingenting, og så ble det bare altså, stillheten.
1: Ja, den kleine stillheten ditt, var det bare... Faen.
0: Og jeg bare, kan ikke bare komme et hull I salen her nå, så jeg bare kan synke litt ned og bare bo inn I magen på denne hesten en liten stund. Jeg tenkte bare det, altså det var fælt.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Mm.
0: Men det var nesten så jeg lyst til å si, sorry, I have ADHD, sorry. Sometimes it's just I blurt out stuff.
1: Yes, I'm sorry. You don't have to answer this.
0: Uffa meg, ja. Uffa meg, nei,
1: Ja. Ja, det var gøy.
0: Yes, veldig gøy.
2: Veldig gøy. Jeg tenker at vi går rett videre til brenne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Må jeg velge en?
2: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da må jeg faktisk velge... Ja, vet du hva? Jeg skal ta en som sikkert ingen har tatt. Og det er noe, et konsept som heter forholisme.
2: Hæ? Hva det?
0: Det dette har irritert meg I mange år. Jeg klar over det? Jeg jo litt sånn nazi på å skrive feil og tale feil og litt sånn. Sånn at jeg irriterer meg også mer enn gjennomsnittet over viss og visst og hvem farge det, eller, ja, du skjønner.
1: Ja. Kan jeg hjelpe du? Sånne ting?
0: Ja. Ja, nettopp, yes. Eller når folk skriver visst, I stedet for H-V-I-S, sant?
1: Ja.
0: Visst du vil. Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Anyhow, eller your, sant?
1: Ja,
0: dere skjønner. I hvert fall, forholisme, det når man bruker I forhold til feil. Sant? For I forhold til skal kun brukes når du sammenligner en ting
1: med noe,
0: annet. Sant? Ja, ja. Altså sånn så dette her bedre I forhold til ditt da. Sant? Ja. Altså, ja. Du skal sammenligne to ting.
1: Mm-hmm.
0: Men når folk bruker I forhold til feil veldig mye, da it grinds my gears. Altså, jeg blir så forbannet.
2: Har du eksempel på hvordan man kan bruke det feil?
0: Sånn? Nei, jeg vet I hvert fall at sånn så, jeg vet at Erna Solberg hadde en tale der hun sa et eller annet om at jeg husker ikke helt da, men for eksempel hvis jeg sier at la oss si noe fra mitt fagstoff da, så det liksom et kaloriunderskudd viktig I forhold til vektnedgang.
1: Mm. Ja,
0: Nei, du sier ikke det.
2: Sånn ville jeg brukt det.
0: Nei, nei, nei. Ja. No.
1: No.
0: Ja. Okay. Det kaloriunderskudd viktig når det gjelder vektnedgang, eller når det kommer til vektnedgang.
1: Ja.
0: Mm. Mm.
1: Ja.
0: Og når folk bruker I forhold til feil, så har det faktisk blitt et konsept. Det en Wikipedia-artikkel
2: på dette her. Ja, som du kalte det.
0: Forholisme.
2: Forholisme. Så du synes at det har et begrep? Det
0: blitt et begrep, fordi folk bruker det så feil.
1: Ja.
0: Sant? Altså, du skal kun bruke det når du sammenligner to ting.
1: Ja.
0: Du skal aldri bruke det sånn som der du vil. Og dette her litt fordi at jeg har jo hørt på noen forelesninger I det siste året.
1: Mm.
0: Og der var det masse... Dette her viktig I forhold til å klare å gjøre sånn og sånn, og det var I forhold til I hver eneste setning. Jeg måtte skru av. Jeg klarte ikke mer, så jeg endte opp med å lese hele pensum I stedet for...
2: I stedet for å høre på forelesning.
0: Jeg klarte ikke det, og dette plaget meg I alle år. Og spesielt når det veldig sånn offentlige personer, så skal du tro litt forsiktig, sånn som for eksempel Erna Solberg. Altså hvis jeg skal kunne sitere, så må jeg google det, hva hun sa. Kan jeg få lov?
1: Ja.
0: Ja, ok.
2: Men jeg tenker sånn spesielt når du politiker. Mm. Da burde du kunne snakke skikkelig.
0: Ja.
2: Noe sånn som oss, peasants.
0: Nei, altså, jeg tenker det viktig uansett det.
1: Det veldig gøy. Jeg synes det litt løy at du sier, og det fordi I forrige podcast så hadde vi en ikk som var det å bruke for eksempel et par.
0: Feil.
1: Hvis du ikke, altså, bruker ord feil, så jeg antar at dette har kommet til å plage dette, eller dette har plaget deg. Så det å si, jeg skal bare ha et par t-skjorter.
2: Og så det mener fem, typ.
1: Ja.
2: Men det to!
0: Eller når folk sier, holdt det på å si, og så har de sagt det.
2: Ja, jeg gjør det hele tiden. Jeg gjør det
0: hele tiden. Holdt ikke på å si det.
2: Du holdt det for, du sa det jo.
0: Oh my god. Ok, hør nå da. Erna Solberg på Dagsrevyen, 29. oktober 2012. Dette her ligger på Wikipedia, på den artikkelen. Hør nå. Pakistan et veldig viktig land I forhold til freden I verden. Nej.
2: Nej,
1: ja, nej, det blir fel.
0: Nej, det blir när det kommer till.
1: Ja, ja.
2: Men det altså, er fint att du hoppas si belyser för det tror ja, det är väldigt fort gjort att när folk brukar ett ord eller uttryck fel några gånger så blir det sånt det är liksom på folkmunnen när du lär dig på folkmunnen.
0: Ja, nej,
2: som ett par eller det att feminism har blivit dumt och något grejer är eller pride flagg som vi snackade om i förra episoden, sant? Det är ju förkastar det.
1: En mangel på mangel på kunskap.
2: Ja,
0: ja.
2: Men det var kunskap jag inte hade så mycket om. Så tack för det.
0: Tack. Jag bara hygglig alltid på sig.
2: Jag drömmer med det, men jag måste ju
1: att alltid på sig.
2: Ja. Ja, men tror det är en sunnmörsting och det är helt äkta.
0: Det är faktiskt det.
2: Väldigt många sunnmöringar. Håll på sig.
0: Håll på sig.
2: Efter det har sagt det. Det är sant. Är jag klarar inte det här. Men det är alltid med ett glimt i ögat.
0: Ja ja.
2: Det är sån hopp på sig.
0: Ja ja ja, det är alltid sagt lite sarkastiskt, vet du.
2: Det är nästan sån som trøndere och sjø.
0: Sjø. Ja. Det är helt sant. Men det står också på Thorhild Vidway är det det jag brukte i förhåll till fel 5 gånger på 7 minuter i när politisk kvarter i NRK radio 11 april 2014.
2: Oj, ja, men det som sitter och täller det här och uppdaterar det mycket bättre så det är väl det vi.
0: Vet du vad, jag vill gärna bli vän med den personen.
1: Alltså. Ja,
0: så det är faktiskt ett fenomen. Så jag tänkte det var viktigt att ta upp.
1: Ja, men det är en gøy brand. Den har man aldrig hört för.
0: Nej, bra.
1: Faktiskt inte.
0: Det är så kär liksom sånn, ja, trafik och sånt. Det är nej, det är standard.
1: Ja, ja, ja. I följe Steinar som då är ChatGPT.
2: Ja, vi kallar ChatGPT för Steinar.
1: Mm-hmm. Ja. Det står inledning, hvordan, om du kan fortelle litt om deg selv og din hverdag, og når fikk du vite at du har PCOS, og hvordan oppdager du det?
2: Mm.
1: Så vi har fått litt innblikk i hvem du er, og hva du holder på med, men vi har ikke fått inn denne diagnosen.
0: Nei.
1: Nei.
2: Nei. Nei. For vi har jo fått spørsmål fra en lytter, om vi kan snakke litt mer om PCOS, og vi hadde allerede på planen vår at vi hadde lyst til å ha Ylva her inne i studio, og da tenkte jeg at, yes! Då måste vi i vart fall snacka lite om det för du har ju delt om det i dina sociala medier i förhåll till nej.
0: Säger du?
1: Nu det kommer till Levar coach.
0: No,
1: det
0: kommer.
1: Det
0: bara
1: ser du.
0: Bara börja öva här då.
2: Ja, Evin är över. Nu tog du försöker det. Helvete.
0: Oj oj oj.
1: Ja.
2: Och nej. Wow. Jag kanske hör på några av de gamla episoderna längre nu. Jag ser det säkert varje episode. Och fader. Ylva, du måste höra på oss.
0: Nej.
2: Du kommer att få fnatt. Men ja, du har i alla fall delt i dina sociala medier.
1: Ja. Kan man börja med vad är PCOS?
0: PCOS står ju för polycystisk ovariesyndrom. Och det kan ramme ja, det är en av 10 kvinnor då som får det, tror det är efter fyllt 15 och uppover. Och det är egentligen en på många måter kronisk hormonell förstyrrelse som går på då reproduktiva organ men också på hela kroppen.
2: Ja, för det är alltså som du ovary var en del av
0: ja, ja.
2: Diagnosen. Du måste vara kvinna för att ha den här.
0: Det må du. Ja.
2: Ja, dessvärre.
0: Det må du.
2: Det är mye vi har som inte män har.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja. Så egentligen så må du ha då tre kriterier för att få den diagnosen och det är ju då förhöjda androgena hormoner, alltså manliga könshormon. Och så är det då uteblitt eller frånvarande menstruation över längre tid och så är det då cyste på äggstockarna. Egentligen så alltså sist gången jag var till gynekolog så sa han det att det är egentligen ett ganska dåligt namn att kalla det för polycystisk för egentligen så är det ju bara ägg.
2: Ja,
0: ägglösning som aldrig har skett. Och som inte har skett så det samlas upp som en sån pärla på en snor
2: och
0: det
2: passar upp liksom.
0: Ja, och det är den klassiska då den pärla på en snor som gärna kan diagnostisera PCOS samman med de andra symptomen. Men du må altså ha alle tre da for å få den diagnosen og så har du da tilleggsplager som mange har både økt hårvekst på grunn av mannlig kjønnshormon og så er det mange som har insulinresistens men det må ikke du ha og mange sliter jo da spesielt med vekt og gjerne da rundt midje og sånn, for det typisk der menn får overvekt på grunn av kjønnshormonet
2: ja,
0: ja.
1: Men hvor gammel var du når du fant ut?
0: Jeg lurer på om jeg var 90 eller 20, nå husker jeg ikke helt konkret
2: Nå er jo Ylva ikke gammel som jeg så 28 har du blitt
0: 27,
2: jeg blir 27 jeg føler at jeg 27, jeg glemmer det det feil
0: nei.
2: Jeg vet ikke hvor gammel jeg
0: ja. Altså det, ja, så jeg lurer på om jeg var altså jeg husker ikke helt nøyaktig men jeg var vel mellom 18 og 20
1: Hva, du hadde alle tre altså du sleit med syster.
0: Ja.
1: Og du uteblitt i mensen. Hvor lenge måtte du gå uten, eller hvor lenge gikk du uten?
0: 4 år.
1: 4 år uten mensen?
0: Ja.
2: Helvete.
1: Men du, brukte du prevensjon?
0: Nei.
1: Nei, wow.
2: Shit, gjorde ikke det.
1: Men to, gikk du til legen, wow. Ja. Men du gikk til legen og sa, du, nå har ikke jeg hatt mensen på et år, liksom. Det, jeg ikke seksuelt aktiv, eller om så du men jeg ikke gravid, liksom. Tok ja. Det tok det 4 år å få diagnosen da?
0: Nei, det, altså de, det derfor jeg litt usikker på om jeg rett og slett ble diagnostisert når jeg var 18, 19 eller 20 for jeg husker faktisk ikke helt det men jeg tror jeg var 18 eller 19 kanskje og da var det sånn de for det første ville ikke gjøre noe med menstruasjonen min sånn sett for at jeg tenkte at jeg var så ung tenkte at dette kom til å normalisere seg så var jeg sånn, ja, men jeg har jo alle symptomerne ellers, altså jeg har jo mannlige kjønnshormoner, og jeg har det altså det var veldig sånn, ja, men hvis vi får i gang menstruasjon, så kan vi gjøre det når du har lyst til å bli gravid men hvis ikke, så kan du gå på p-piller og da var jeg sånn, nei, det ville jeg ikke gå på p-piller, fordi at vi har familie som har slet med ja, at p-piller funker litt dårlig ja. Så jeg var sånn, nei, det skal ikke jeg ha og så ble jeg egentlig bare fortalt, jeg ble ikke fortalt så veldig mye, nei, egentlig. Nei. Men de feilet jo på å spørre meg hvordan jeg hadde det, og hva jeg gjorde, og om det var noen underliggende årsaker, som jeg tror garantert det var. At det var det som utløste det. At det var liksom ikke bare kronisk. Det var på en måte noe som utløste det.
1: Ja, ja, ja. Så det noe som kan utløse den?
0: Ja. Du trenger ikke, altså noen har det genetisk, altså sånn, du det bare venter på at det skal slå ut. At det skal
2: hopes opp nok, liksom.
0: Ja, og mange kan på en måte begynne å få symptomer allerede når de altså før de får menstruasjon, sant? Ja. Men altså du kan også ha en stressutløst type, det kan være inflammatorisk, men jeg er ganske sikker på at jeg fikk det på grunn av spiseforstyrrelser, og på grunn av at jeg utsatte kroppen for ganske stort stress over lengre tid. Var aldri tynn, eller det, sant? For du trenger jo ikke å være tynn for å ha en spiseforstyrrelse heller.
2: Nei, nei.
0: Men jeg tror at det høye stresset, både mentalt og fysisk, den perioden på 4 år, det ødela ganske mye, eller det satt i gang ganske mye greier da, for å si det sånn. Så kom jeg jo til legen da etter 4 år, og da fikk jeg faktisk, altså de sa det at, ja, men vi vil at du skal ha blødning fordi det viktig for deg. Jeg bare sa, jo, nå det viktig, ok.
2: Ja, ja.
0: Den grei.
2: Jeg kjente bare litt forbannet når du sa det først, at det ikke så viktig fordi du så ung.
0: Ja, nei.
2: Så jeg bare sånn, du vil jo kanskje fikse det nå når du ung, sånn at du ikke... Altså, så, det handler om at du skal ha evnen til å skape ditt liv hvis du har lyst.
0: Ja,
2: altså, og ta fra deg den retten, liksom, ikke gidder å bry seg om det, synes jeg helt...
0: Ja, ja, ja. Det var veldig sånn, ja, men det ikke så viktig nå, for du skal ikke ha barn nå. Jeg bare sånn, ja, ja, men...
2: How would you know?
0: Yeah,
2: maybe I want to be a young mom.
0: Og så var det litt sånn, ja, ja, men greia er jo ikke det. Jeg vil jo være normale. Jeg vil jo ha mens. Altså, det høres rart ut, jeg vil ha mensen, men jeg, sånn, da føler jeg at det er normal, på en måte. Yeah, da føler jeg at ting går som normalt.
2: Yeah.
0: Men det gjorde ikke det.
2: Nei.
0: Så jeg fikk jo en sånn, det som heter Provera, en sånn kur for at du skal blø en gang, på en måte. Det setter i gang menstruasjon en gang.
2: Okay.
0: På en måte, ikke kunstig, men den setter i gang, da.
2: Ja.
0: Så den, på en måte, får jo hormonene dine til å fungere normalt den perioden du tar provera, og så får du menstruasjon, og så kan du vente et år til neste da, for jeg vil at jeg skal ha et par blødninger i år eller noe sånt.
2: Ja.
0: Det satt jo i gang menstruasjonen min da, yay, så jeg hadde jo det jævnlig, og så fikk jeg prevensjon, og så ja, har det på en måte vært det som skjer når man får prevensjon er jo gjerne at man mister menstruasjon uansett.
2: Ja.
0: Men etter det så har det vært litt bedre da. Men det er i hvert fall det er sånn PCOS i korte trekk, kan man si da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men hvordan føler du i forhold til det at du er så aktiv? Nei, sant? Unnskyld. Nå sa jeg det igjen.
0: Det går bra. Jeg skal bite i meg.
2: Jeg må gå inn i meg selv.
0: Jeg skal bite i meg.
2: Jeg må kjente meg. Men når du kommer til trening,
0: ja.
2: Hvordan føler du at det at den diagnosen påvirker trening? Eller hvordan føler du at trening påvirker? Altså sånn,
0: ja.
2: Hvordan?
0: Det er min opplevelse av PCOS har på en måte, altså jeg vil si at min versjon er litt snillere enn veldig mange andre, for at jeg har for eksempel ikke store problemer med hårvekst, det er veldig mange som sliter med det, spesielt i ansikt og bryst og sånn typisk mannlige mønster på, ja, på hårvekst, mens jeg har egentlig ikke så mye av det. Altså, jeg har, jeg jo mørk I håret, så selvfølgelig har jeg dunbart, liksom, som litt mørkere. Sånn. Men jeg har ikke problemer med for eksempel hårvekst på kroppen, som på en måte generende. Da. Så den jeg på en måte heldig med der, og jeg har ikke store problemer med overvekt I midjeområdet og sånne ting. Da. Men min opplevelse av PCOS jo at kroppen min har en tendens til å reagere veldig på stress, så jeg må gjerne passe på treningsmengden og treningsintensitet, og så det vanskeligere for med å holde en lav fettprosent, kan man si da. Sånn så I forhold til...
1: Nå skiter du I glasset.
0: Miljøskad. Når det gjelder for eksempel at jeg trener så mye og spiser bra, så har jeg på en måte alltid et problem med å komme ned til en viss fettprosent, ønskelig fettprosent, eller hva man skal si, fordi at kroppen min stritter imot, selv om jeg gjør ting riktig. Og det ofte et problem. Og det kanskje det jeg har sett mest av, men også dette her med at kroppen min har en sånn skikkelig, den setter rett og slett på pause da, når ting blir for mye. Altså,
2: litt sånn så det greiene med bilen.
0: Ja, rett og slett. Altså når det blir for mye, så bare skjøtter det litt ned. Jeg får skader og vondt der, og på en måte, og det trenger ikke å være ekstreme mengder heller egentlig. Nei. Men jeg ser, altså jeg kan gå opp et par buksestørrelser liksom, bare for at kroppen min stresset.
2: Ja,
0: sant. På grunn av trening da. Så det har vært et sånn balansegang på en måte. Det har det. Så det har påvirket en del der, og det har gjort at jeg måtte kanskje gått litt inn I meg selv, og jeg har trent mye crossfit gjennom tidene, siden 2017. Og har måttet innsett at jeg kan rett og slett ikke trene så mye crossfit, fordi det blir for mye for kroppen min.
2: Det blir for intenst?
0: Det blir for intenst. Jeg klarer ikke å roe ned, rett og slett. Eller kroppen klarer ikke å hente seg inn skikkelig, da. Så jeg har på en måte måttet tilpasset treningen litt mer, rett og slett, i de siste, eller siste årene. Rett og slett fordi at det blir for mye. Så kroppen min har veldig godt av lav intensitetstrening, og så litt høy intensitetstrening, men jeg kan ikke holde på som jeg gjorde før.
2: Nei.
0: For det gikk bare ikke. Og for meg så det på en måte viktigere at jeg trives I min egen kropp, at jeg føler meg hjemme I den, enn at jeg presterer ekstremt bra. For jeg må ofte offre det visuelle uttrykket, da, føler jeg, for å prestere bra. For at kroppen min kan være veldig påvirket av inflammasjon og være veldig sånn opp, altså hoven og sånn, vil på en måte ikke slippe fett for eksempel, jeg kan liksom ikke holde en lavere fettprosent og samtidig prestere veldig bra på trening, hverken kondisjon eller styrke. Jeg må velge. Det liksom det jeg har følt veldig mye da. At jeg får liksom ikke pose og sekk der. Så ja, så det har vært litt sånn, men da får vi bare gjøre det best ut av det da. Så jeg trener fortsatt intensivt, men jeg har en utrolig, altså mye, mye bedre balanse på det. Og det eneste som funker hver gang hvis jeg skal for eksempel stramme litt inn, få lavere fettprosent, få frem musklerne og litt sånn, det jo det man gjerne ønsker når man trener mye, og kanskje man litt nerd på det, sånn som jeg. Så det eneste som funker, det å chille litt mer. Trener fortsatt mye, men absolutt ikke så mye som jeg gjorde.
2: Så du har nesten blitt litt tvungen til å ta hensyn til kroppen på en litt ekstrem måte?
0: Ja, jeg har det, og jeg merker jo at hvis jeg trener for mye, så mister jeg jo også det som kan kalles en syklus nå.
2: Ja, sant.
0: Så mister han fortere. Og får mer smerte og sånne ting. Så det,
2: ikke bra.
1: Men hva det, det noen form for hjelpemidler? Det noen medisin og et eller annet som kan gjøre liksom, hverdagen lettere med den diagnosen? Eller det p-piller?
0: Det aller fleste får p-piller.
2: Our favorite cure.
0: Yeah, that cures everything, you know. Men jeg sa jo nei, og jeg veldig glad for det. Fordi at jeg føler at jeg kunne vært I mye verre tilstand hvis jeg hadde gjort det. For jeg tror ikke kroppen min hadde vært så veldig glad for det. Jeg har jo spiral, og det funker knall for det skal funke for, skulle du si.
2: Det hormon eller kobber, om jeg får spørre?
0: Hormon.
2: Okay.
0: Ja. Så det jo bare vanlig spiral. Det funker til det skal, på en måte. Og altså, der finnes jo forskjellige kosttilskudd man kan ta. Altså, det mange som bruker... jeg husker ikke navnet på alt det.
2: Nei.
0: Men det noe 5-HTP, for eksempel, kosttilskudd. Og så jo det... det har jo vært vanlig med... Altså, vanlig sånn zink, magnesium og... D-vitamin, altså sånne ting da, typiske ting, men så fikk jeg også tidligere resept på metformin, fordi at de mistenkte at jeg hadde insulinresistens, og det også et tilleggssymptom, men jeg har vel egentlig ikke insulinresistens,
2: tror du? Hva kan skje da?
0: Nei, altså det litt sånn typisk for diabetes type 2,
2: Okay.
0: At du har insulinresistens. Du har lav følsomhet for karbohydrater, altså kroppen din reagerer dårligere på karbohydrater, klarer ikke helt å få blodsukkeret ned.
2: Okay.
0: På en måte. Ja.
2: Det blir for høyt.
0: Det blir ofte for høyt, og det kan skape litt trøbbel i kroppen da, rett og slett. Så noen får jo hjelp hvis de for eksempel svært overvektig, da man ofte insulinresistent, hvis man overvektig, og gjerne hvis man overvektig rundt midja og sånn, så man ofte det. Da kan metformin hjelpe. Men for meg så funker ikke spesielt til annet at jeg ble kvalm, egentlig.
2: Ja.
0: Kvalm og uvel. Så, ja, så du kan ta tilskudd, men jeg har egentlig ikke forsket så mye på det, fordi at jeg har ikke hatt så store problemer som mange kunne hatt da. Men det finnes kosttilskudd man kan ta som kan hjelpe.
2: Bra.
0: Men det diskutert hvor mye hjelper da. Ja.
2: Det jo kun helseproblem. Så selvfølgelig det ikke så mye man vet om det enda.
0: Nei, men jeg har stor tro på at det som mest underliggende som mange ikke tar tak i, det stress og stresshåndtering og mange får anbefalt at de skal gå på lavkarbo, for eksempel. Det jo ikke noe poeng å gå på lavkarbo hvis ikke du insulinresistent heller, sant? Ja, eller stressa ned. Så jeg synes det er utdatert å anbefale.

0: Ja, så kroppen min med en gang. Nu vi på nu I fare liksom.
1: Ja.
0: Så det, hormonerne blir jo helt ja, på styr da. Mm.
1: Mm.
0: Så det ofte det folk opplever. Så jeg bruker som regel å ta tak I underliggende stress hos kunder som har PCOS.
1: Ja. Ja.
0: Mm.
2: Men dette, dette noe som kan gå vekk?
0: Det har jeg faktisk lest litt om at det spørs litt hva du har altså hva som har utløst dette her I mitt tilfelle så føler jeg jo at den mer eller mindre holdt I sjakk på mange måter jeg vet jo ikke helt, sant? Men sist gang jeg var der så hadde jeg syste eller egg som ikke var men jeg har jo fortsatt til tider normal syklus, det bare går litt tregere
1: ja.
0: Men du kan midlertidig fjerne det, skulle jeg si. Men jeg tror også det går an å bli kvitt, det spørs hva som utløser det. Hvis det inflammatorisk, som på grunn av en sykdom eller noe sånt som du har fått, så kan det nok gå vekk. Men for det aller fleste det kronisk, så må leve med det. Men det spørs bare hva alvorlighetsgrad det I. Men jeg ser jo at veldig mange som klarer å komme ned til en normal vekt, for eksempel, de kan holde mange symptomer I sjakk der. Det ofte overvekten som kanskje påvirker PCOS-en enn motsatt.
1: Ja.
0: Men det henger jo sammen nå da.
1: Mm.
0: Så man skal ikke utelukke den ene, på en måte. Nei, så det utrolig komplekst.
1: Mm.
0: Egentlig.
1: Ja. Og så det viktig for alle lyttere der ute å huske at det her Ylva sitt perspektiv på det. Mm. Det sånn hun har opplevd det. Vi sitter ikke med noen fasit I den podden her.
0: Nei.
1: Vi bare drøfter og føler.
0: Ja, ja.
1: Veldig viktig.
0: Det føler jeg.
1: Mm. Yes.
0: Og erfaring fra,
1: erfaring, ja.
0: Erfaring fra egen og I samarbeid med kunder.
1: Ja, så det jo absolutt ikke synsing ut av det blå.
0: Nei.
1: Men, men bare husk det. At man skal ikke ta alt for god fisk.
0: Nei, det ikke det. Og det ofte der også, det utrolig viktig med individuelt tilpasset. Ja. Ja. Sånn at det blir for den enkelte. Da.
1: Ja, ja. Veldig interessant å få høre om.
2: Ja.
1: Hadde du flere spørsmål, Ronja?
2: Du har egentlig svar på ganske mange av de.
0: Så bra.
2: utenom fertilitet, her står det. Når du, har du fått noen informasjon om hvordan PCOS kan påvirke fertilitet?
0: Mange med PCOS sliter jo med å bli gravid, og det jo på grunn av at man ikke har eggløsning, og at man har, altså hormonene litt sånn ute og kjører sånn.
3: Jeg har en god følelse om dette samarbeidet.
1: Slutt! Så bra, Siri. Takk.
2: Slutt med deg.
1: Siri,
0: herregud.
1: Hva hadde du for en god følelse om det samarbeidet her?
0: Ja, det jo veldig bra. Veldig bra. Det var hyggelig å høre. nei, altså, jeg har fått beskjed om at jeg kan få vanskeligheter med å bli gravid, på grunn av hormonelle faktorer, men også på grunn av eggløsning, at man mangler det, at man mangler, altså det vanskelig å treffe, for eksempel, fordi at man kanskje har ganske lange sykluser, eller man ikke har syklus på lenge. Altså, jeg kan jo gå månedsvis uten at jeg får noe, men jeg har jo spiral også, så det vanskelig å si ok, hva det som påvirker dette men det vanskeligheter med å bli gravid for veldig mange og jeg mener på at jeg har lest at det kan være større risiko for spontan abort og sånn men det skal jeg ikke si med 100% sikkerhet, men jeg har folk I nær familie da som har slitt med det, som har PCOS at det har vært vanskelig, men at det alltid muligheter for å få ekstra hjelp når man trenger det. Jeg har jo selv kun en fungerende eggstokk. Nei, eggleder, unnskyld. Jeg har to eggstokker, en eggleder.
1: Ja.
0: Det var fordi at jeg måtte operere hver en eggleder.
1: På grunn av PCOS?
0: På grunn av PCOS. Eller fordi, ja, egentlig, de sa jo det var på grunn av det, men det var en sånn syste som også fikk ligge der I 4 år forresten.
1: Fy
0: faen. Det bare sånn, vi venter og ser. Venter og ser. Den syste vokste seg til 5 centimeter I diameter, og den hadde da, altså, se folk en testikkeltorsen.
1: Oh my god.
0: Sant? Når testikkelen liksom vrir seg rundt.
1: Ja.
0: Det samme skjedde med min eggleder da.
1: Ja.
0: Den da vridde seg rundt egglederen, og så kvelt min egen, altså den har drept egglederen min.
1: Fy faen.
2: Oh my god, that bitch.
1: Og det kunne kanskje kunne det vært unngått da, kanskje hvis jeg bare tok den ut?
0: Det kunne vært unngått, men for at jeg hadde jo sånn skikkelig smertefulle menstruasjoner før jeg mistet mensen.
1: Ja.
0: Og hadde sånn, altså det kjente som jeg ble stabba liksom.
1: Mm.
0: Og så var det en periode, jeg ble skikkelig stabba, og jeg bare sånn, å fy faen, det nå dør jeg, tenkte.
1: Mm.
0: Og så bare ga det seg, og så slutta jeg å få smerte.
1: Oi.
0: Så jeg tror det var da det døde, kan man si.
1: Det kan være, ja.
0: Og det gikk jo egentlig inn for å fjerne kun syster. For jeg sa ikke at, ok, nå har den liksom ikke forandret seg, den har ikke gått vekk, eller den har ikke blitt større, vi bare fjerner den. Mm. Gikk det inn og bare, oi, shit, vi må visst fjerne hele skiten.
1: Ja.
2: Oh.
0: Så da tok det vekk egglederen.
1: Og det fikk du beskjed om når du våkner igjen, eller?
0: Ja, De sa jo det etterpå.

0: Her VG-nyhetene. En bolig og en bil i Arendal tok i dag fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vandret på stedet. Hendelsen framstår ikke sånn tilfeldig, ifølge politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. Ingen foreløpig pågrepet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden nettopp i gang, og flere steder i landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Konsekvensen at mange skeive begrenser livene sine, det sier nestleder i organisasjonen Fri Ina Hauk. To mannlige fallskjermhoppere fraktet til sykehus etter å ha skadet seg da de gikk inn for landing i Voss. Den ene har bruddskader i overkroppen, mens den andre brakk foten, det opplyste politiet til Avisa Hordaland. Til slutt tar vi med at Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 ivrige, og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går. I studio André Ødby, nyhetene fordelt på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

0: dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.
1: Lett på tråden. En strikkepodcast med Pia Etim og Trine Fløtre.
2: Fy søren, Trine, vi faktisk på igjen.
3: Ja, det jo helt utrolig, herre.
2: Vi ikke døde.
3: Nei, heldigvis.
2: Nei, heldigvis. Men livet skjer.
3: Ja, altså meg og deg har to sykt travle liv. Det jo ikke stikket under en stol. Mye strikk, mye familie, mye reising, mye gøy.
2: Alt for mye gøy.
3: Og alt for liten tid.
2: Og så mange ideer. Herregud, jeg tror hvis jeg fullfører alt jeg har planer om, så må jeg leve til jeg 460 år. Men kjeder meg jo sjelden da.
3: Nei, det gjør ikke jeg heller. Jeg skal ikke, kan ikke påstå at jeg kjeder meg så veldig mye. Det gjør jeg ikke. Føler av og til at livet litt hektisk, men sånn det nok for de aller fleste, så det går fint.
2: Det faktisk det for de aller fleste. Og det tenker så lenge man gjør noe man trives med og koser seg, så må man jo bare go with the flow, og så blir podd når det blir podd.
3: Nettopp. Det sånn yeah. Det må være.
2: Sånn det må være. Vi skal kose oss, alle skal kose seg.
3: Yes. Men hva, nå det jo så lenge siden, så hva har du på pinnene dine om dagen?
2: Vet du hva, nå kommer jeg. Jeg vet at du har sett dette på Snap og har allerede reagert på det, men jeg har kommet inn i en rød fase.
3: Jeg lo sånn på meg selv når jeg så den snappen. Jeg bare, nå har det klikket. Som om de ikke hadde klikket før, så hadde de i hvert fall klikket nå.
2: Nei, men det ikke helt nytt. Det skal sies. Altså, nå har jo jeg lagt meg veldig på at jeg bare ber seg jordfarger, men hvis jeg har valgt farger, så har det veldig ofte vært en sånn oransjerød, korallrød farge, som har gått litt igjen her og der. Og nå har jeg gått all in, strikket på en Maggie cardigan, i den fargen, og et Sophie-sjal.
3: To på en gang i samme farge.
2: To røde prosjekt samtidig. Og vet du hva jeg innså plutselig?
3: Nei.
2: Det samme farge som logoen til min arbeidsgiver. Så jeg snikker meg en arbeidsuniform.
3: Det er en dritnøy det.
2: Ja. Ja da, men det er veldig fin farge, og jeg velger den ofte som neglelakk. For den ser veldig fin ut til beige.
3: Ja, men så tror jeg også det en farge som klær din hudtone veldig godt.
2: Ja,
3: i motsetning til meg.
2: Fått høre.
3: For meg i den fargen vil jo se ut som jeg et levende lik.
2: Vet du hva? Vi så heldige at allerede i morgen så kan jeg teste det på deg.
3: Ja, for i morgen skal vi ses.
2: I morgen skal vi på boss.
3: Det skal vi. Jeg så sinnssykt klar for å stå på ski i litt lengre bakker enn det vi har i Sirdalen. Det kanskje ord for det.
2: Ja, men da kan jeg jo si at jeg har jo nettopp vært i Hemsedal og bodd på fire resort og fjonget og flottet.
3: Nei, jeg vil ikke.
2: Å nei, det var så felt, stakkars meg. Nei, vet du, anbefales virkelig, og det jeg må si da, det at etter jeg har vært i Hemsedal, for jeg har ikke vært så mye på ski rundt omkring, men etter jeg har vært i Hemsedal, så virker Voss veldig lite.
3: Det synes du? Ja, for oss som vant med Sirdalen, så jo Voss gigantisk i forhold, men ja, Hemsedal jo større. Det jo det.
2: Det var veldig kjekt. Det eneste jeg må si som et minus, jeg brukte så mye tid på å tja. Være i spa-avdelingen, drikke bobler, spise god mat, stå på ski, ikke minst, og litt afterski, at det ble utrolig lite strikketid.
3: Strikte du i heisen?
2: Nei, jeg strikte ikke i heisen, men jeg strikket. Jeg strikket når jeg tok meg en pause, for jeg sneik med meg et lite strikketøy i lommen på skidressen.
3: Jeg også pleier alltid å ha med meg et eller annet strikketøy, sånn at når vi sitter stille, så kan jeg strikke litt. Det skal jeg innrømme.
2: Jeg var nok den eneste.
3: Jeg har også en ambisjon om at jeg strikker i stolheisen når jeg sitter der, og mens jeg kjører, for det Det synes jeg hadde vært løye. Men jeg har ikke kommet så langt enda, for det forutsetter at du har en som kan filme og dokumentere at du faktisk gjør det, som evner å kjøre baglengs, sånn at det ser bra ut.
2: Nei, men jeg hadde faktisk en tanke om det. Men jeg hadde samme problemstillinger, så det det, hvem skal filme? Skal jeg spørre en eller annen tilfeldig danske på skiferie i Norge? Hei, unnskyld, kan du bare filme meg mens jeg strikker ned denne bakken? Så jeg sto der, og det var liksom rolig parti, det var ikke så mye folk, tenkte, nå hadde det passet. Men hvor i alle dager skulle jeg ha satt fra med kamera? Og nei, det gikk ikke, men det hadde vært veldig gøy da.
3: Altså det jeg hører nå at Kenneth trenger opplæring til å være en skikkelig insta-husband.
2: Han alt for dårlig, men han har faktisk kamera når han kjører, som han har sånn hengende utenpå.
3: Åh, det var bra du sa, for det har jeg glemt å pakke. Det har jeg lovt ungene at jeg skal ha med.
2: Det må du huske.
3: Det var bra.
2: Men jeg synes jo det litt sånn latterlig, Trine, at vi bruker tid nå på å diskutere hvordan vi kan strikke mens vi står på ski.
3: Ja, men jeg strikker jo mens jeg går.
2: Ja, men
3: det, jo ikke, det er jo ikke stor forskjell. Og det har hendt at jeg har jogget på tredjemøllen og strikket samtidig også. Det går det også. Og da jo ikke forskjellen så stor.
2: Nei, altså, jeg ikke der da. Jeg strikker stort sett overalt, og jeg hadde strikktøy med fordi at de jeg var på tur med nå, de veldig mye bedre enn meg på ski. Så jeg hadde liksom i planen min at hvis jeg ville ha meg en liten ekstra pause, så hadde jeg ikke kjedet meg. Så da hadde jeg AirPods og strikketøy med i lommen. Men det ble egentlig bare gjort en gang.
3: Ja.
2: Så det gikk jo veldig, det var ikke så kjedelige mennesker jeg var med.
3: Det gleder meg jo veldig at du har stått såpass mye på ski, fordi at nå må vi jo snart reise og stå på ski sammen.
2: Ja, det blir nesten det i morgen, men siden vi skal videre, så blir det jo ikke det likevel. Men ja, vi får ha tid sammen.
3: God mat og drikke.
2: God mat og drikke på vårt stamsted. Inside på oss, burgeren er god. Ja, jeg tenker guttene dine er klar for litt biljard, og vi kan sitte og strikke og kose oss.
3: Absolutt, jeg gleder seg veldig.
2: Jeg gleder meg veldig
3: også. Jeg også. Det var veldig kjekt da, at du svinger innom for å hilse på oss. Det setter jeg pris på.
2: Ja, selvfølgelig. Og vi sier jo aldri nei til et hyggelig treff, og spesielt ikke på oss. Men vi kan jo gjøre veldig mye annet også når vi der. Vi må jo innom kanskje strikkebutikken, så se om du får opp denne strikkemojoen din litt.
3: Ja, hvis vi rekker det. Vi får jo se hva tid vi klarer å komme opp der til. Den vel stengt den i 60, og gjerne ikke det da?
2: Tror han stenger 7.
3: Oi, såpass. Ja, da er det jo håp i hengende snøret. Jeg var forresten innom en lokale strikkebutikk i dag. Det var veldig lenge siden jeg i det hele tatt hadde satt mine føtter i en strikkebutikk. Garnskilden på Hillevåg i Stavanger har fått nye eiere, og det var så kjekt å gå inn der, for det var så mye fint garn. Det var masse glitter og glam, og de har isager, og jeg ble kjempeglad av å gå inn der. Hyggelig betjening, og de har strikkekafé, og så det var liksom dagen, så da ble jeg skikkelig, skikkelig glad av å gå inn der.
2: Men hvordan går det med strikkingen din nå?
3: Nei, det under debatt. Intern debatt.
2: Har du det som et eget punkt på agendaen i enkeltpersonforetaket, eller er det...
3: Jeg har AS da, så, men det står i vedtektene at det må strikkes så mye. Nei, da, det gjør ikke det. Jeg har fullført en rosa genseren som sist vi snakket, så var jeg så sur for at jeg måtte rekke det opp.
2: Den er ferdig. Gratulerer.
3: Den ble klar til oss, for den hadde jeg lyst til å ha på meg i bakken, for den er ganske kul. Så den har jeg faktisk klart å bli ferdig med. Jeg har lagt ut et par gratis oppskrifter på bloggen. Sånne enkle ribbestrikker, luer med paljetter og sånn. I går så strikket jeg en buff til Erik, for han hadde ikke buff til skituren. På dobbeltråret merino pinne 7 gikk jo på en kveld. Jeg glemmer det. Slenger ut en gratis oppskrift på den også, når jeg bare har fått tatt et bilde. Og så har jeg noe sinnssykt fint garn fra Fortuna som ligger og venter på meg. Jeg må bare finne ut hva jeg skal bruke det til. Det ligger liksom i korg og i stua og stirrer på meg, fordi at jeg må ha noe kjekt å strikke på Southwest. Og så har jeg egentlig i hodet mitt at jeg skal strikke en type curvy cable variant, den med flette i raglan, men med en annen struktur I reglene I stedet for.
2: Ok. Jeg
3: har jo en med kaprifol, og så har jeg en med flette. Og så leker jeg litt på tanken om jeg skal ta villvin eller en av de andre strukturene og putte inn I reglene. For det en av de genserne jeg bruker mest. Så det kan jo være at det løsner.
2: Håper det.
3: Det kjekt, altså. Det ikke det. Det bare... Jeg har ikke samme dreven, men nå har jeg betennelse I to hender også, så det hjelper jo ikke så veldig mye på.
2: Da skal du vel heller ta det litt rolig også.
3: Ja, det jo lettere sagt enn gjort for sånne som jeg.
2: Men sist vi poddet, så snakket vi litt om UFO-er.
3: Ja, de driter meg. Ikke snakk om de.
2: Ja, det. Men det jeg enig I. Vi stresser ikke med UFO-er. Det ingen stress med UFO-er. Men jeg har en litt gøy UFO. Jeg ryddet jo frem alle UFO-ene mine og linet de opp på skammens hjørne. Og så prøvde jeg å bli litt venner med de sånn at det ikke skammens hjørne, men at det sånn, ok, dette har jeg begynt på. Og så ta en ærlig vurdering. Kommer jeg til å fullføre det? Jeg har lyst til å fullføre det? Skal jeg rekke det opp igjen? Ja, du vet. Det vanlige. Men så fant jeg en pose fra apoteket. Og det veldig lenge siden jeg hadde strikketøy midt I apotekposer. Og oppi der ligger det en knestrømpe.
3: Åh, den har jeg sett bildet av.
2: Masse rot I noe garn. Og så en kvart strømpe til. Uten pinner, uten oppskrift. Men jeg husker umiddelbart hva som skjedde. For når min mann fylte 40 år, så reiste vi til Las Vegas, og jeg strikket på disse sokkene på flyet. Jeg fikk så mye oppmerksomhet fra alle amerikanere at det fikk jeg med meg. Det husker jeg. Det plasserer jeg den sokken umiddelbart. Dette strikket jeg på flyet. Og når vi tok fly fra Las Vegas til San Francisco, så begynte jeg på sokk nummer 2, hvor jeg strikket feil. Ble så forbannet, rekket opp, begynte på noe annet, la dette I bagasjen, tenkte ikke mer over det. Det var I 2016. 2016 jeg veldig inn på Instagram nå, så dette min 2016-story. Plukket de frem igjen nå, fant oppskrift, fant ut hvilken pinne, brukte 2 dager på å få opp flokene, og strikket ferdig sokken til min mann fylte 50 år.
3: Det tok bare 10 år.
2: Det tok 10 år, men for noen flotte sokker jeg har til afterski nå, altså.
3: Ja, de var dritfine, men jeg fikk akutt ikke så dårlig samvittighet lenger for den genseren som jeg brukte et halvt år på. Jeg
2: kjente Nei, men at det hjelper meg. Derfor vil dele dette. Jeg vil dele dette. Jeg fant en pose. Det tar 10 år å strikke et par sokker, men du må bare aldri gi deg. Og det var faktisk litt hyggelig å plukke det opp igjen, men det tok 2-3 kvelder før jeg var helt sånn på rett spor. Hvor jeg I oppskriften har jeg nok garn? Hva det jeg har gjort her? Hvilke pinne har jeg brukt? I det store hele. Så de nesten like. Mønsteret likt. Og de funker. Jeg veldig fornøyd.
3: Jo, fantastisk. Jeg har jo også en UFO som jeg faktisk har gravd frem siden sist, så han I hvert fall kommet ned, altså ikke liksom I studio, men ned I stua der pågående prosjekter bor.
2: Åh, han har rykket frem I køen!
3: Han har rykket frem I køen! Du rykker stadig fremover I køen. For det altså også en... Altså, jeg må jo ha vært på en sånn ekstreme neonrosa bølge her for en stund siden, for den også det.
2: Det kan jeg bekrefte, at det husker jeg at du har vært.
3: Og den mangler altså... bare en, jeg tror jeg har nevnt denne før, mangler bare en vrangbånd på ærmet, men jeg husker ikke hva jeg har gjort med fletten på vrangbånden på det andre ærmet, så konklusjonen at jeg må rekke opp det ærmet, og så strikke jeg like og skrive hva jeg gjør.
2: Mm, god plan. Men
3: det tar jo ikke akkurat lange tid. Jeg husker ikke hva pinne jeg har strikket på heller, så det jo en utfordring. Men det jo ikke... en vanskelig prosess, så den har jeg planer om å fullføre. Den skal få rykket frem til pågående prosjekter. For den faktisk en ganske kul.
2: Fra en UFO til en VIP?
3: Ja. Rett og slett.
2: Ja. Nei, jeg har også et sjal fra Steven West, som jeg har hatt en samstrikk med min gode strikkevenninne Marita. Og der jeg har valgt farger utifra humøret jeg hadde på slutten av en strikkefestival. Altså litt påvirket.
3: Jeg håper ikke det var på siste dagen I forrige Southwest.
2: Det var ikke siste dagen forrige gang I Southwest, for da tror jeg ingen har sett bare du og meg sitte.
4: Her veggnyhetene. En bolig og en bil I Arendal tok I dag fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vannrøp på stedet. Hendelsen fremstår ikke sånn tilfeldig, følger politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. Ingen foreløpig pågrepet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden nettopp I gang, og flere steder I landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Konsekvensen at mange skeive begrenser livene sine, det sier nestleder I organisasjonen Fri Ina Hauk. To mannlige fallskjermhoppere fraktet til sykehus etter å ha skadet seg da de gikk inn for landing I Voss. Den ene har bruddskader I overkroppen, mens den andre brakk foten, nå opplyser politiet til avisa Hordaland. Til slutt tar vi med at Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 ivere og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går. I studio André Ødby, nyhetene fordolte på VG.
0: Dette Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Ja, ja, men gulrøtta skal du spise, altså ikke grismenn. Det sånn det det, Ole Ivars, og så tjukk du har blitt. Ja, så tjukk du har blitt, det vel en del av oss som får noen kilo på oss. Det greit det, ikke det? Bare du liker kiloene, bare du fornøyd med kiloene. Det ikke greit å være tynn og spinkel heller. Det liksom to motsetninger. Noen synes de for tynne og sliter med det. Andre synes de for tjukke og sliter litt med det. Så vær glad i den kroppen du har. Så kan du prøve å få gjort noe med den hvis du synes det ene eller andre som ikke stemmer. Det lov, ja. Nå det jo blitt slanketabletter i stedet for slankesprøyter, så ut for deg som bruker det, men det beste vel kanskje å tenke litt på hva du spiser, og hva du gjør, og hva du trimmer, og hva du ikke gjør, og hva du skulle ha gjort. Ja, ja det ofte sånn, den lista over hva vi skulle ha gjort, den ofte lengre enn det som blir gjort. Det sånn. Er det samme med deg også, så bare send meg en sms du, på 911-97253. Er lista di lenger for det du skulle ha gjort enn det som gjort? Ja, 911-97253. Knut Jeppsson heter jeg, bare så du husker det. Tommy Vanette, hey good looking. Vi ser ordentlig ut alle sammen i øynene, på hver måte.

0: Jeg ser at den neste låta Roger Miller, Little Green Apple. Det får meg til å tenke på når jeg var yngre og skulle ned og bade. Jeg bodde like I nærheten av badestranda. Og stort sett så var det sånn, var det sola oppe, så skulle du bade. Og hva var det du kjøpte som nistepakke I butikken? Jo, et grønt eple. Fordi den gangen så var grønne epler, synes jeg, mye bedre enn det nå. De var søtere, nå de litt sure. Så jeg kjøpte et grønt eple her, og det var ikke samme smaken. Jeg ble litt skuffet. Så begynner jeg å lure da, hvorfor de grønne eplene grønne så lenge? Hva det for noe I dem, siden de holder seg? Ja, ikke siden jeg kjøpte eple for 18 år siden, og det ikke det samme eple nå, det kommer stadig nye. Men det litt merkelig at de holder seg så grønne og fine. Det noe genemanipulerte greier I dem, eller for å holde seg sånn? Hvem vet, ikke jeg. Men grønne eplene har forandret seg I smak, det I hvert fall helt sikkert. Da hører vi på Roger Miller, Little Green Apples på Radio Rix.
1: And I wake up in the morning with my hair down in my eyes and she says hi.

0: there's no such thing as make-believe, puppet dolls, autumn leaves, and BB guns. God didn't make little green apples, and it don't rain.
1: Ja, så jeg har fått et ønske her som heller litt på, det liksom det Lillos, og neste sommer, Tanja, det har ikke begynt på sommeren enda, så ønsker du å høre på neste sommer, ja, det må være låta da, ikke det at det neste sommer, du drømmer om det som skjedde I fjor kanskje, og tenker på at neste sommer, det nå, ja, det nå det, ta den med, Tanja.

Det er vel sånn, når vi treffes, så er det vel artig å tenke på det som var. Ikke det som kommer, for det vet vi jo ikke. Men man sitter og mimrer og koser seg med det, og har det veldig hyggelig. Og så er det noen som husker bedre enn andre, alltid. Noen som husker kanskje ting som ikke har skjedd da, eller som husker ting som har skjedd som du da absolutt ikke vil huske, men som noen minner deg da på, som du synes kanskje litt ekkelt. Men ting må jo fram for dagen, gjør ikke det da? Det kommer jo fram om natta i tilfelle, så det greit at noen minner deg på ting som kanskje ikke var så bra, eller minner deg på ting som var bra, som du kan huske som en god ting. Men som ofte så er det vel sånne ting som du kanskje dreier deg litt ut på, som du ikke vil huske, som kommer fram i sånne samtaler. Vet ikke, det er så mye som er forskjellig med oss mennesker, som noen liker, andre liker ikke. I sted så hørte vi at neste sommer, den kom, snakket om sommer 1993, og da skal vi høre på de der, de kommer med jenter fra 1994.

Ja, sånn det. Vi får både dårlige og gode opplevelser her I livet. I går så hadde jeg en litt dårlig opplevelse av frendeforsikring. Ja, fordi de sender ut pressemeldinger som vi I pressen for så vidt interessert I innimellom. Og nå var det en sak som jeg synes var interessant, og jeg ringer selvfølgelig opp til den kontaktpersonen som står. Vil du vite mer, så ring kontaktpersonen det og det. Jeg ringer opp, og det ble bare lagt på, og så fikk jeg en sms om at jeg ringer tilbake etter 9:30. Ja, men det var koselig. Og tiden gikk, og så ringte jeg opp 9:30 I går, og så sa jeg til at du sendte meg en melding om at du skulle ringe tilbake etter 9:30. Det ikke sånn at pressemeldinger også trenger oppfølging når dere sier at dere har kontaktperson og vi kan ringe, så det ikke der. Og han ble så sinnet og slang på røret, så vi gir deg rødt kort ved frendeforsikring og skal dere snakke med noen trivelige folk, så vær litt forsiktig med venner å snakke med på frendeforsikring. Det ikke alle som like hyggelig. Vi gir rødt kort til frendeforsikring, og de driver også med litt utlandavhengig og alt mulig rart, så tenk dere om når du ringer frendeforsikring. Det ikke alle som like hyggelig der. Det bare sånn, her var en også som hadde dialekt, og kanskje det følger litt med, kanskje han ikke skjønner hva vi sier, når han har selv dialekt som vanskelig å forstå. Frendeforsikring altså, rødt kort fra Radio Riks. Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Jeg nevnte litt i sted dette med å være tykk eller tynn, eller være glad i den kroppen du har. Altså, dette med kanskje bruke slankespretter, slankepiller, eller hva det er for noe. Kanskje like greit å trimme og gjøre andre ting og spise annerledes. Og så fikk vi en sms her. Jeg er det motsatte. Jeg er tynn som en pinne. Når folk er ute med hunden og roper «ta pinnen», da tenker jeg å bli litt engstelig og usikker. Er det meg de ber hunden ta? Ja, nei, det er ikke det, vet du. Det er vel pinnen antageligvis. Selv om du føler deg tynn som pinne, det er også et problem for mange. De er tynne, de klarer ikke å legge på seg. Og skjønner ikke hvorfor. Nei, det skjønner ikke jeg heller. Det er ganske enkelt. Men Bob Marley and the Wailers, «Could you be loved?» Klart det. Skal bare mangle.

Ja, så er det Ingunn da, som har sendt oss en sms her på 911-97253, og hun forteller også at hun har vært inne på hjemmesiden vår og blitt en frivillig radiolisenslytter. Det synes jeg veldig bra. Er du interessert i å bli støtte Radio Riks også, kan du gå inn på radioriksoslo.no. Der ligger det litt muligheter for å se hvordan du kan hjelpe oss sånn økonomisk. Det ikke bare Bellona som har trøbbel, det vi også som har problemer, fordi vi ikke har lov til å sende så mye reklame, fordi det regler som sperrer oss for å få inntekter. Sånn det. Ja, det burde ikke vært sånn, fordi det vel bare oss i Oslo som har de strenge reglene. Holder man til i Drammen eller utenfor, så er det helt annerledes reklamevilkår. Men det var ikke det jeg skulle si. Det jeg skulle si om Ingunn var at hun i går var ute og gikk, og så hun hadde ikke på seg regntøy, og plutselig kom det et regnskyll. Og det er jo greit, sier Ingunn. Jeg tåler å bli litt våt. Men når det kommer en hvit Tesla og spruter meg ned, da blir jeg litt irritert. Jeg trenger ikke å bli våtere enn det jeg er. Så en oppfordring da til biler som kjører og ser at det er en vanndam og det er folk som er ute og går. Du behøver ikke å kjøre opp i den bare for å sprute oss ned. Synes det er moro, så synes ikke vi det er moro, skriver Ingunn på en sms. Helt enig med Ingunn. Det er bilførere som ikke tar hensyn. Veldig mange gjør det. Men det er noen da som gir F og bare kjører på, og jeg skal fram. Det er meg, det gjelder, ikke deg. Jeg sitter godt og trygt og tørt, mens du har våt allikevel, så der kan jeg sprute ned. Ja, greit, Ingunn. Jeg oppfordrer alle til å ta hensyn til de som er ute og går, og nå er det jo faktisk mye regn som skal ned fremover. Og du ønsker å høre på Sven Ingvars, du, Børje om fra Børjan. Ja, det skal vi spille selvfølgelig. Skal bare mange.

Ja, det var Sven Ingvars det her på Radio Rix. Og så denne Lørenskog-drapsaken da, som har gått gjennom media I mange år. Og nå det da ute etter en person som de mener kan ha I forbindelse med drapet. Og dit skal da ut på kryptobørsen og bedt om å gi ut informasjon om mannen som har status som siktes. Ja, og så I denne Lørenskog-saken så får vi se da om de kan klare å løse denne drapsaken som kona til Hagen som ble drept. Og ja, det tydelig drept da. Vi får vel si det sånn. Man kan ikke finne noe lik, man kan ikke finne noen drapsmann, men det mulig at de kan finne en gjennom og få litt opplysninger fra kryptoverden. Simply Red, don't you forget about me.

Nei, jeg må innrømme, jeg seier litt ut I dag. Det sånn utseiingsdag. Fordi jeg har ikke drikket te med fløte på lenge. Ja, men så ble jeg så lei av denne bare tesmaken. Jeg får ikke finne noen te som ordentlig god. Jeg bytter på litt og prøver forskjellige typer. Og med og uten og jeg bruker ikke sukker eller, bare for å si det også. Ikke noen søtsaker, ikke honning eller noen ting. Bare tesmaken. Og det finnes jo veldig mye gode teer, jeg ikke klar over det. Både te som du sovner av, te som du våkner av, te som du blir mer viril av. Men om det virker, det vet jeg ikke. Jeg har ikke merket noe til det. Men I hvert fall så ble jeg litt lei denne tesmaken, så nå fant jeg litt å fløte I kjøleskapet. Den holdbar også, så det ikke noe som gammel, men det andre som bruker fløte også, så da tok jeg litt fløte opp I teen, og det var godt det også. Så, men det blir I dag, jeg lover det, jeg skal ikke seie ut mer med fløte I teen, fordi at fløte I teen, det kan, du må løpe her noen kilo kanskje, og jeg ikke så, jo, jeg god jo, men jeg løper ikke så jævla fort da, ikke noe lenger. Nei, det på grunn av skoene, jeg har ikke pigsko, vet du. Jeg skal løpe fort som om jeg har piggsko, og piggskoene mine, de passer ikke lenger. Det var den gangen jeg var ung og sprek og hoppet og spratt. Da brukte jeg piggsko. Nå? Nei, ikke noe piggsko lenger. Jeg har ikke sett på dem engang. Jeg vet hvor de ligger. De kan bare ligge der. Mel Brooks, It's Good to Be the King Rap.

0: Ja, så er det Tommy da som har sendt inn en SMS og spør om vi ikke har noe med Kjell Aukrust og Kjell Syversen. Jo, jeg har jo det da, men vi har jo spilt denne serien før, så har vi bare hørt på en og han minnes denne motorsykkelturen. Så ok, du skal få høre en.
1: Edmunds påskeekspedisjon, dag 5. Hvordan behersker naturkreftene med nytt sensasjonelt hjelpemiddel og et ubekymret smil på leppene?
2: Akkurat.
1: Blir fjellsikring noen gang det samme etter utprøving av Edmunds skredkapsel? Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg alle fakta etter Edmund-metoden.
2: Nemlig.
3: Jaha. Om et øyeblikk nå så håper vi å få kontakt med vårt ekspedisjonsmedlem Edmund Bakken, som akkurat nå kjemper med naturkreftene, alene på de øde vidder og i et overhendig vær. Og her fra operasjonsrommet på Dr. Holms hotell, suite 2112, som fungerer som ekspedisjonscamp base. Herfra trenger vi bare å åpne vinduet for å gi et inntrykk av hvilke utfordringer som venter den djerve Edmund der ute. Skal vi prøve å få dette. Oi, oi, oi, her fyker snøen rett inn, altså. Nå, og der gikk selvfølgelig konjakkglasset. Ja. Oi, for et vær. Jaha. Ifølge ekspedisjonens dagsprogram skal Edmund nå ha tatt seg cirka 1 kilometer rett nord i terrenget, avmerket med rød kulepenn, for så å grave seg forskriftsmessig ned. Deretter vil hjelp bli tilkalt ved et nytt sensasjonelt hjelpemiddel i fjellsikringen, men dette skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Jeg kaller nå opp Bakken.
4: Hallo? Hallo? Camp Base kaller Edmund Bakken. Oppgi posisjon, over.
5: Hallo? Dette er Edmund. Nei, du, nå ligger jeg under. Over.
4: Du har allerede gravd deg ned, skjønner jeg. Utmerket. Oppgi posisjon, over.
5: Du, jeg vet ikke hvor jeg ligger, men sånn som jeg har kavet meg rundt i snøhøen her. Men du... Du ligger vel på dette hotellet, du, med damer og alle rettigheter.
4: Og ta ikke den tonen der, over. Hallo, Camp Base? Hallo? Hallo?
3: Ja, der mistet vi dessverre forbindelsen med vår mann i snøhullen. Men Bakken skal nå, etter planen, knuse en liten glasskapsel inneholdende kunstig kjønnslukt fra tisper i løpetiden. Straks kapselen er knust, vil lukten tiltrekke seg alle hannhunder i nærområdet, som så øyeblikkelig vil snuse seg frem til den nedgravde.
4: Hallo? Camp Base, kaller Edmund. Er kapselen knust, over?
5: Ja, det er du. Jeg knuste den her i stad, men du, jeg fryser så fryktelig der under i snøhøen her.
4: Bare hold ut, nå er det like før redningen kommer, med varme ulltepper og et par stive konjakker.
5: Nei, sier du det, du? Du, kan jeg stole på dette der, tru? Over.
4: Helt sikkert. Da kommer denne trivelige Sankt Bernhardshunden da, vet du, som du har sett på film, med en sånn liten tønne med 3 stjerner rundt halsen.
5: Du, nå hører jeg dem hjemme nå her, du.
4: Det var rask reaksjon på kapselen, gitt.
5: Du, det må være full utriktning, dette her. Du, nå er det brett over her med konjakken.
4: Hallo, Edmund. Hallo, Edmund. Base Camp kaller, over. Base Camp kaller Edmund, over.
3: Nei, ikke noe svar. Vekk som i sviske. Ble det han da?
6: Ja, hallo, ja.
7: Ja, hallo, det er Ahmed Ben Hassan som snakker.
6: Jaha, god dag.
7: God dag, jeg jobber her på hotell. Og vi driver og rydder parkeringsplass utenfor det hotellet her.
6: Ja.
7: Alt har fysi helt igjen.
6: Jaha, men jeg skjønner ikke hva...
7: Ja, det altså plutselig det ligger etter mann i min snøplukk, og han sier han fra Norsk Rikskringkasting.
6: Hva, NRK? Jeg skjønner ikke... Altså, på parkeringsplassen har
7: ja, Edmund... Ja, men det mennesket kan ikke ligge i min snøplukk. Vi skal rydde parkeringsplasset her.
6: Ja, det forståelig det.
7: Men den mannen vil ikke flytte seg.
6: Oh.
7: Han sier at noen har lovt han et par gode konjakker, sier han.

Ja, det var Waterloo. Ja, Waterloo, ja. Ja, vi har hørt mye om Waterloo. Ja, det har skjedd mye opp gjennom tida. Både ABBA har kommet langt med Waterloo, og jeg vet ikke om de som kriget der for mange år siden kom så veldig langt, men det var I hvert fall et sted som har historisk verdi på både negativ og positive ting, for å si det sånn. Bruce Springsteen, The River på Radio Riks.

Hvordan er det med deg, ja? Har du det bra? Ja, selvfølgelig har du det bra. Skal bare mangle. Du jo frisk og rask og sprek som en, ja, kamel. Kameler dem som spreker, Knut. Jeg vet ikke, men det er i hvert fall et dyr. Ja, de sikkert spreke dyr, jeg spreker dem. Og Knut Jebsen sitter her i studio og så sprek. Han har kommet seg opp, han har kommet seg i studio. Det er sprekt nok, det. Ja, det er det. Altså, tatt alt i betraktning, så er det sprekt også at vi er her. Du der, og jeg her, og har noe å fortelle meg? Jeg synes det greit, ja, at noen forteller meg noe. Ikke bare sitter hjemme for seg selv, eller går for seg selv, bare si, hvor er du? Har du gjemt deg, eller er du fremme? Ja, er du der du skal være? Eller har du våknet et annet sted? Ja, det rart det der, altså, vi kan våkne overalt. Ja, plutselig så vi et sted som vi ikke har vært før, og så tror vi at vi har kommet dit på en fornuftig måte, men så har vi ikke det, altså, vi bare ramlet ned bort der, så fordi vi var litt slitne. Ja, har du opplevd det sånn? At du plutselig var ute et sted, og så ble det litt mye aktivitet innenbords, så våkna du et sted hvor du ikke kjente deg helt igjen. Det kan hende at det er sånn. At du måtte bare komme til deg selv og så tenke, er det noen som har... Nei, det ikke det. Nei, men sånn er det enkelte ganger. Var i hvert fall, før i tiden når jeg var ung.

Ja, sa Morten kommentert. Det vi snakket litt om i stad, det å våkne i et annet sted, kanskje gå seg bort og sånn. Så skriver han her sånn: den tiden er forbi, dessverre, på godt og vondt, at jeg våkner opp i en annen seng med en nydelig kvinne. Ja, det står dame, men jeg sier kvinne ved siden av meg. Men minnene er der da, med gode minner, mest gode minner. Ja, men Morten, ingen vet hvor harene hopper. Kanskje han skal ut og hoppe igjen? Det er mulig. Du er sikkert ung og sprek enda, så det finnes nok av frie mennesker ute som kanskje trenger en venn å sove sammen med. Så hvorfor ikke, Morten, ta deg en tur ut, og ikke glem at romantikk, det finnes i ethvert menneske. Jeg tror det også. Hvis det treffer en som har en ledig seng, eller en plass i en seng, så det bør ikke bli alt på en gang. Kan bare roe seg ned og gå seg til. Ja, som det heter. Når man er ute og går tur i skogen, gå deg til. Har du fått nye sko, så skal du gå dem inn. Får du en ny venn, så skal du gå dem inn. Ja, det er sånn, ta det. Steg for steg. Først må du lære krabbe, så kan du lære å gå. Og så er du heldig hvis vi klarer å løpe fra dem som begynner å bli slitsomme. Ja, da skal vi over til Bakklandet Bassandforening. Gamle gule plata med Beach Boys. På Radio Rix, selvfølgelig. Har du et eller annet å fortelle meg om noen du ikke har våknet sammen med, eller noen du skulle gjerne våkne sammen med, eller at du ønsker å våkne sammen med noen, eller hva det nå enn er du ønsker, så send en SMS og del ønskene dine med oss, og så hører vi fra deg, vet du, på 911-97253. Er det noe du helst ikke vil, så kan du også skrive det. Ja, er det noe du vil, noe du ikke har villet, en villet handling, en uvillet handling. Vi tar imot det, vet du. Bare sitter der og skjønner ikke så mye, men det er sånn, det er bøk å kjenne så forbanna mye heller, bare du er her. Ja. Det skjer så mye, så hvorfor skal du skjønne alt da, når alle andre sier at de skjønner så veldig godt? Alle skjønner mer enn deg, alle skjønner mer enn meg. Men skjønner de så mye likevel? Det er det som er det store spørsmålet. Hva skjønner de? Hva har de skjønt? Hva har de ikke har skjønt? Ja, det, livet er skjønt. Vi kan si det sånn i stedet. Bakklandet Bassforening, gamle gule plata til bilfrost. Nå må du komme i gang da.

45 plater med hakk. Kanskje det hadde vært noe. Da finner de i hvert fall et hakk. Og nye sko da, så går det sikkert dem inn. Greit nok, Sybetua, Danmark.

Ja, jeg kan jo godt si at Danmark et deilig land. Jeg husker jeg begynte å dra på ferie, så var det alltid Danmark du dro på ferie, ikke sant? Plukket fram det du skulle holde og fylte opp en boble. Og dro på ferie med grinn på taket og sånn plastikkpose, svær sånn pose på taket. Det var stas det, altså. Bodde i telt på campingplasser og behøvde ikke bo der så lenge. Jeg kunne bare flytte deg rundt, for Danmark ikke så svært, så de kjører jo fort igjennom. Og ja, også det der med å gå tidlig om morgenen og gå og kjøpe ferske rundstykker. Det var liksom den store begivenheten hver dag, å få de ferske, varme rundstykkene og sitte og spise frokost i teltet. Ja, nei, det regnet ikke. Det var alltid fint vær. Og det blåste, det gjorde det. Men regnet? Nei, regnet aldri i Danmark. Og jo da, fikk noen regnbøter også, men det tåler du, vet du. Det tåler du. Da bare satte du deg i bilen, og så tørka du opp det som var vått. Ja, kjørte en tur. Men Legoland har vært noe dært der noen ganger, altså. Ja, Løveparken og alle sånne begivenheter, aktivitetsgårder. Ja, det er litt av hvert å by på. Ja, kjøre rundt og se på og snakke. Altså, danskene skjønner jo muligens alt, men de er ikke så språkmektige når det gjelder norsk, men det er mye nordmenn som farter der, så de som på turiststedene, de skjønner jo mer. Danskene er litt trege sånn også, det er det. Hender at du må begynne med engelsk, da har du treffet den rette dansken, det som er litt sær. Ja, det finnes sære dansker også. Ja, ikke sant, Bjørn Afzelius? Han tvivlaren.

Ja, du har hørt om svensken som gikk og kjøpte seg vekkeklokke. Ordentlig dyr, fin vekkeklokke. Måtte ha noe ordentlig. Så skal det være, så skal det være. Men etter en stund så måtte han dessverre kaste den. Jo, for han ringte alltid når han sov. Akkurat. Christopher Cross. Another. Ja. Arthurs tema. Det mye bedre, vet du. Tema til Arthur. Han har sikkert en vekkeklokke.

Er vi noen som planlegger tur? Ja, tur er tur. Husk på at du skal ut og sykle, så ta med deg lappesaker. Det er så kjedelig å stå borte der og grine. Hør disse slangene, hør det dekk. Ta med deg lappesaker, og ta med deg godt med mat og penger som tar råd til å kjøpe deg nå. Fordi det ikke sikkert du kommer så langt på sykkelen. Altså. Det ikke om å gjøre å sykle lengst. Det bare det å komme seg litt vekk. Ja, det er det. Og skal du gå tur i fjellet, ta med deg godt med klær. Det litt ustabilt vær for tiden, så pass på at du kommer rekke fra hytte til hytte. Der kan det nok bli mye moro der, altså. Hvis du treffer de rette, ja, så kan du slå det sammen og fortelle vitser og fortelle gamle historier og ja, juge litt. Og, ja, det er så mye rart du kan gjøre på hytte. Prøv å finne ut alle mulighetene du har for å gjøre noe på hytta. Ja, og ikke minst når du sykler. Treffer mennesker og hører ting og kjør forsiktig. Ja, vær forsiktig. Litt lusk deg frem til å begynne med, så kan hende at det blir bedre etter hvert. Rod Stewart, Every Beat of My Heart.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, så det sånn da, skal du ut og feriere i år, var det veldig mange dropper å dra ut i verden, uroligheter, mye ekstrem varme, ekstrem vær kan gjøre at det blir mer nordenferie, vi ikke plaget med så mye ekstrem vær, og nå det også blitt bedre for dere som har elbil å lade i Sverige og Danmark. Flere hurtigladere, sånn at det går an å komme gjennom landet uten å måtte vente flere timer for at bilen skal bli ladet. Så hold deg hjemme, bruk bil og kom dere fram på en fornuftig og god måte. Bare pass på at du har med deg mat og penger. Ja, det nesten det viktigste. Rune Rudberg, alle vil vi gratulere. Alle som har bursdag og har noe å feire, Rune Rudberg tar alle i en sleng.

skjellsordet vi har levd på i alle disse årene. Det er kranglinga som har sveisa oss sammen til en enig nasjon. Men tar du sinne fra en gjennomsnittsnordmann, så tar du livsløkka fram. Og det er det de har gjort. Det er jo ingen å skjelle ut her lenger, jo. Ja, hvor har det blitt alle kjøtthuen og idioten her i landet? Det er bare den der kulturelle vidunderbarnet Bjart Margerde. Han har jo ikke drit i seg ut den eneste gang, han jo. Eller han foran den utenriksminister Kaplen. Han er jo så talentfull at intelligensen tyter ut av øra på han. Ja, men det er da ikke noe moro med flinke folk. Se på dette Stortinget. Før var det stappfullt av eglete, trompete sinnatagger. Men nå, når kjærer med hverandre og pisser hverandre opp etter ryggen. Ja, men det er ikke noe moro med folk som pisser hverandre opp etter ryggen. Og hvor er det blitt av temperamentet til denne gamle partigeneralen og slåsskjempen Håkon Lie? Han har begynt å gå i barndommen, han jo. Han meldt seg i speideren og dra på telttur med unge Høyre. Ja, men det er vel ikke noen moro med folk som drar på telttur med unge Høyre. Det er nytt å starte å åpne kjeften lenger, jo. Se på denne TV-en. Det er ikke så mange år siden det var en fest å sitte foran TV-apparatet. Satt og koset oss over ene drittprogrammet etter andre. Slo i bord og syntes at vi levde, men nå... Se på han der feite klysa vesenlønn. Ja, han lager suksess på suksess. Det er vel ikke noe moro med folk som lager suksess. Nei, da var de ta seg sammen. Kjell Arnljot Vik, det var gutten sin som kunne sette sinna i kokte. Men se på nå. Nå sitter han og fisler og smisker og drekker brygg. Men det er ikke noe moro med folk som drekker brygg! Men det er jo ingenting å klage på lenger heller! Det er blitt så jævlig at kjæringa mi har meldt seg ut av statskjerka inn i fanklubben Derek By! Før hadde vi da Ustvedt. Når alt av han slo klikk, så kunne vi i hvert fall se en anonyme trussel, vet du? Men hvem er vi har fått i stedet da? Elster! Elster! Men han vet jo hva han driver med, han! Det her er ikke noe moro med folk som vet hva de driver med! Gulen fjernsyn sender av faen ikke vært ut av drift på 5 år! Og i dag kan du få telefonen så å si på dagen. Hvor er det blitt av disse årelange køene vi var så forbanna for? Den eneste trøsten nå er at du aldri får summe tonen. Nei, mitt siste håp nå, det er regjeringen Korvald, men går ikke den til helvete?

til vår Arve Oppsal det. Det ikke noe å være sinnet for lenger. Sånn det, vet du. Ja, ok. Han var litt forbannet, skjønte jeg. Scorpions Always Somewhere på Radio Riks. Hører du på? 8. juni har det blitt å gitt.

Ja, jeg måtte jo titte litt på fotballkampen i går da, og jeg ble ikke overrasket av det norske laget, så jeg synes de, når de først fikk B-laget som kom på banen, og de bytta ut omtrent andre laget, så begynte det å fungere. Men til å begynne med så synes jeg de vinger det fælt ut på der. Og det der når de får et lag som flyr i veien for dem hele tiden, skal ha ballen, så vet de ikke hva de skal gjøre for noe. Da klarer de ikke, og det klart at et sånt lag kan de fort møte under VM. Hva gjør de da? Ja, nei, vi setter oss ned, vi også prøver å spille det spillet vi er vant til, for dette her er vi ikke vant til, vet du. Så jeg ble ikke imponert. De gjorde ikke noe trygt og godt å se at det norske landslaget skal komme videre i VM når de første møter et lag som tukler det til for dem, ja, som spiller litt annen fotball, som er litt mer på og flyr i veien, som jeg sier. De ville ikke slippe det norske laget til å spille spillet sitt. Da ble det litt kjedelig også. Jeg synes det. Det var ikke sant jeg satt og så, jeg fløy litt frem og tilbake og holdt på med andre ting. Så det må bedre seg betraktelig. Skal jeg gidde å følge med på den, ja, den turneringen som kommer om 4 dager er det vel det begynner. Ja, Norge skal vel spille sin første kamp den 17. Eller 16. er det det? Ja, det er en av de dagene i hvert fall. Så får vi nå se, og kanskje dere som gidder. Ja, må jo følge med litt da. Om først har kommet så langt. Men det er langt hjemme også. Vi har fått et ønske om Olav Stedje, noe om fotball akkurat nå. Så det er fotball med her og fotball med der. Olav Stedje, en sommersong. Ja, den kommer den fra Olav Stedje.

Søstre Svein da, som har sendt oss et bilde som er til å bade i dag. Det var nydelig vann, sier han. 15-16 grader. Ja, ja, hvis det nydelig, så får du bare nydelig se deg i vannet. Han hadde det stille og fint, og var så fint å bade, sier han. Så jeg vil gjerne høre på Brennick, dra til helvete. er det noe å sende på en morgen da? Og be folk å dra til helvete. Ok, jeg ønsker i hvert fall den. Og du har også sendt noen kroner på Vipsen vår, så vi takker for det. Så ser vi her at i vannet rundt omkring er 15-17 grader, ja. Men det er Årevolddammen, fant jeg ut. Der var det 19 grader for dere som bor på Årevoll og skal bade i dammen. 19 grader, der begynner det å hjelpe seg også. 19, det er mye bedre enn 14-15, og kanskje opp i 17 noen steder, sier jeg også. Så det begynner å bli litt bedre vann i sjøen når det gjelder å bade, men om det er så mye bedre å bade i på grunn av forurensningen, det vet jeg ikke. Det må dere finne ut. Brennick på Radio Riks, dra til helvete.

ja, unnskyld språkbruket. Men det var sånn det var det. Sånn er det, sånn kan det bli. Og så er det dette da med morgen og kvelden og sola står opp og sånn, og den, i Oslo så står den opp 3.39, går det legger seg 22.34 hvis du får se den da. Og så i Trondheim så står den opp 3.12, går det legger seg 23.24. I Tromsø så er det helt åpent. Der er det midnattssol, så skal du se midnattssola, så bør du dra nordover. Det artig å se, og så oppleve det. Oslo blir en 17 grader i dag, 15 i morgen, Kristiansand 16 i dag og 15 i morgen, Stavanger 15 grader i dag og 12 i morgen, Bergen 14 i dag og 12 i morgen. Men så begynner det å hjelpe generelt. Trondheim 21 i dag og 20 i morgen, Bodø 13 i dag og 23 i morgen, Tromsø 14 i dag og 22 i morgen. Skal du til Kirkenes, så er det 16 grader både i dag og i morgen, så vet du det. Det er greit å få med seg litt. Ja, har du fått med deg litt? Eller blir du hengende igjen? Bett Midler, Bistå Burden på Radio Riks.

Ja, det var Beast of Burden med Beth Midler på Radio Rix. Og så det, ja, det ganske mange år siden også. Du husker kanskje du når myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18 år. Husker du det? Det var, hva var det? Husker du? Ja, prøv å huske det. Det var 8. juni 1979. Og det samme var også når dødsstraffen ble opphevet I den militære straffeloven Også 8. juni 1979 Viktige ting det Da, ja, det sikkert viktig nå At du 18-åringer ble myndige Når de var 18 år I stedet for 20 som det var når vi vokste opp Vi var ikke myndige nok Nei, vi var ikke det Men vi ble myndige etter hvert Ja, helt til 1979 var vi 20-åringer myndig. Tenk på det, du. Oh, Billy Joe, My Life på Radio Rix.

Ja, I disse streiketider så går vi tilbake igjen til 1931, og 8. juni der så var det minsteslaget ved Skien støttet sammen med arbeidere samt med politiet, fordi det var en streik på Norsk Hydro og Union, og dette ville ikke arbeidsgiverne finne seg I, så de satt inn streikebrytere, og da kom det 2000 streikende arbeidere som prøvde å hindre streikebryterne, men de arbeidslederne, holdt jeg på å si, eller arbeidsgiverne, de fikk med seg politiet og militæret og slo tilbake, så det ble et skikkelig sammensurium og bråk og masse trøbbel med Menstadslaget, og det resulterte I at regjeringen måtte gå av, det ble ganske mye bråk på Stortinget, og dette tjente jo Arbeiderpartiet og ikke minst fagbevegelsen på, for å si det sånn, og fikk masse medlemmer, men det var jo synd at man måtte at de satt inn politi og ikke minst militære for å stoppe en streik for mer penger og mer bedre arbeidstid. Og så Menstadslaget har fått en god plass I norsk arbeiderhistorie. Så det bør vi huske, det var I Skien 1931 og 8. juni. Elvis Presley, ja, Always on My Mind.

Han skal ta med et par bursdagshilsener der da. Forsvant dem også, gitt. Nei, da kommer det tilbake. Det Knut Ludal. Han en veldig viktig person innenfor norsk skøytesport. Så det Stig Kristensen, tidligere LO Media, han var journalist, og så det Bjørn Steinar Meier, han var redaktør i Indre Østfold, ja, og så det Erling Seglestad, som en barnevernsfyr, som også har bursdag i dag, og gratulerer selvfølgelig alle sammen, gjør vi vel, på en gang. Ja, det sånn det her på Radio Rix, så tar vi med alt og alle, Cliff Richard, we don't talk anymore.

Ja, kjør forsiktig, folkens. Det faktisk elg som har fått følg, som har fått kalv, etter vel. Og rådyr som har fått kalver, og de kan ikke trafikkreglene, så hender det at de bare forviller seg ut I veien. Så ta litt med ro, der hvor jeg satt opp skilt, og at det kan være fare for vilt. Ja, det helt vilt også. Ja, helt sant. Ljuger ikke. Dagens lengde I dag 18 timer og 35 minutter. Forskjellen fra I går 2 minutter og 18 sekunder. Og ikke minst forskjellen fra vinterstorm 12 timer og 41 minutter. Så vet du det, og skal ut og reise, så euron ligger på 10,84, dollaren på 9,32, svenske krona på 99,79, og pundet ligger på 12,55. Og hvem som har navnedag I dag? Jo, det Renate og René, og dere kan gå og kjøpe dere en boks med fiskeboller og kose dere til middag med fiskeboller og hvitsaus. Kanskje noen reker opp I og da blir det snadder. Snadder godt. Ja, Knut Jeppsson, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Og ja, få det meste ut av det I dag. For I morgen en ny dag, og da får ikke gjort det du skulle I dag, hvis du venter til I morgen. Nei, Åge Aleksandersen, det så mye snakk om fotball, så hvorfor ikke høre på Åge og fotball? Ja, på Radio Rik, som døgnet rundt på FM, da på nettet. Og da synes du vil lage ordentlig radio, gå inn på hjemmesiden og støtt Radio

0: VG-nyhetene. Oljeprisen steg mer enn 3% etter at Iran angrep Israel med raketter I går. Nordsjøolje handles nå til 97,35 dollar fata. Israel har I natt angrepet militære mål I Iran som svar på gårsdagens angrep. I Ukraina 5 personer drept og 14 såret I et russisk angrep sørøst I landet. Ifølge guvernøren I Zaporizjzja-regionen ble området angrepet av fly, droner og artilleri. En mann I 40-årene mistet livet I en MC-kollisjon med en elg I Selbu I Trøndelag I går kveld. Ulykken skal ha skjedd I en 90-sone. Pårørende varslet, og Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Foreløpige tall viser en oppslutning på 52,5% til Pasjinjans regjerende parti. Norge spilte 1-1 mot Marokko I går. Martin Ødegaard ble Norges eneste målskårer et kvarter før slutt.
1: Ja, nei, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotet til start, men jobber oss inn I det. Og mot en veldig bra motstander så det et sterkt resultat. Og så det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Magasinfyllingen på Sør-Vestlandet var på 29% i begynnelsen av mai. Det nesten 13% under normalen for årstiden. Dette det såkalte NO2-området som har størst lagringskapasitet i Norge. I tillegg det lite snø i fjellet, sånn at magasinen ikke vil fylles vesentlig opp gjennom våren. Dette fører til at de såkalte vannverdiene prises høyt, noe som gir dyrere strøm enn normalt. Meteorologene melder at temperaturene de kryper sakte oppover etter bunnivået fra forrige uke. Sommeren fortsatt et godt stykke unna. Det skal bli en del perioder med regn og snø i fjellet. Men det kan allikevel dukke opp noe solgløtt i løpet av uka, melder meteorologene. Nye tall fra NAV viser at stadig flere mottar uføretrygd i Norge, og i Rogaland peker Karmøy seg ut som en av kommunene med høyest andel uføre. Du på Radio Haugaland, jeg Espen, nå mer hits.

Yeah.

ta med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

Ta med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Hør de 40 mest populære låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio.

Vi går inn I feriemånedene, og det stjeles mobiler som aldri før. Spanske myndigheter nå lei. Nordmenn mister mobiltelefoner for millionbeløp årlig, både hjemme og på ferie. Spanske myndigheter de lei av turistproblemer og skjerper nå lovverket mot mobiltyveri. Gjentatte tyveri kan gi opp til 3 års fengsel, selv for mobiler vært under 400 euro. Forsikringsselskapet de advarer om økt risiko og ber deg beskytte verdisakene dine. Salget av allergimedisiner I apotek har hatt en tydelig økning de siste 2 årene, det skriver Apotekforeningen I en pressemelding. Tallene viser en økning på 10%, målt I definerte døgndoser. Bare fra fjor til I år har bruken økt med nesten 5%, det viser tall Apotekforeningen har hentet ut. Siden 2020 og frem til I år har det vært en økning på 20%.

0: Her VG-nyhetene. Etter gårsdagens iranske angrep mot Israel har det israelske militæret angrepet flere militære mål I Iran I natt. Iran har I dag svart med raketter mot Israel. Oljeprisene stiger I kjølevannet av uroen, og nordsjøolje handles nå til 97,50 dollar fatet. På Filippinene minst 15 personer døde og over 100 skadet etter et jordskjelv med en styrke på 7,8. Det ble sendt ut tsunamivarsel for flere land etter skjelvet. 40 timer på overtid ble de rødgrønne partiene I går kveld enige om revidert nasjonalbudsjett, reporter Ellen Fredriksen.
1: En av de største satsingene over 1 milliard kroner til kollektivtransport, noe som blant annet gjør månedskort 160 kroner billigere. I tillegg blir det mer penger til minstepensjonister, tiltak for Oslofjorden, styrking av bygg- og anleggsbransjen og byggestart for Stadskipstunnel. Totalt øker oljepengebruken med 4,8 milliarder kroner, noe som høster kritikk fra Høyre og FRP.
0: Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 I kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte vil miste jobben uansett om målet nås eller ikke. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg

ha med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

er låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette er fire på rad på Max Radio.

0: Greit eller ikke greit, Kristine Gulbrandsen, å høre på telefonen på høyttaler mens du blant folk?
1: Altså samtaler?
0: Ja.
1: Nei, det overhovedet ikke greit.
0: Nei?
1: Nei. Hva du gjør hjemme, det greit, men ute, blant folk, livet.
0: Har du lagt merke til det? At det mange som...
1: Det fryktelig mange som gjør det. Det en kjempe uvanne. For det første jeg jo ikke interessert i å høre andre samtaler. Og da, for det andre tenker jeg jo, vet den personen på andre enden at han, han eller hun eller henne på høyttaler?
0: Det vet man jo ikke.
1: Altså, hva det greiene der? Altså, en ting at hvis du fysisk I samme rom og folk har samtaler, så det jo en ting. Men, why? Det var støy.
0: Ja, også de da som rett og slett skal vise fram en film eller en TikTok eller et eller annet sånt til andre med full lyd på en restaurant.
1: Det helt ute. Altså, vi må ta oss sammen. Altså, snakk om, har vi mistet fullstendig sosialantenne? Det tror jeg vi har.
0: Sitte på bussen, sitte på T-banen, sitte på trikken, og så plutselig så det noen som fyrer på høytan. Det kan jo være et uheld, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
0: Men når du velger 30 sekunder, da?
1: Ja, nei, det altså, nei, folk har blitt helt, nei, vi må oppdra oss.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart. Det skriver Danmarks fotballforbund I en oppdatering nå. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang I karrieren I kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert inn pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland I 2021. Fremskrittspartiet flyr på meningsmålingene om dagen. Nå kaster partileder Sylvi Listhaug seg inn I utenrikspolitikken.
1: Hvis FRP kommer til makta, lover Listhaug mer fokus på nordområdene og Svalbard. Samtidig vil hun kutte betydelig I bistand og redusere Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det oppklarende å høre hva FRP mener om utenrikspolitikk, men mindre imponert over innholdet. Han sier mye av det de ville prioritere allerede gjort av regjeringen og kritiserer partiet for å dobbeltkommunisere om EØS.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 I kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte ville miste jobben uansett om målet nås eller ikke. Go Ahead avslutter togsatsingen I Norge. Vi har ingen planer I Norge etter 2027. Nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier selskapet til Stavanger Aftenblad. Britene har I dag ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. I studio Andreas Hagenok Onsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hør de 40 mest populære låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio.

bestemte oss rett og slett ganske tidlig for at vi skulle lage en egen spalte som heter Det trodde vi var sant, så skal du få litt grann å tenke på om noen få minutter. Petter Lavern mitt navn, bli med deg gjennom arbeidsdagen.

ta med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

Lørdagsradio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Ja, dette burde vært en regel, Kristine Gulbrandsen. Mm-hmm. Hvor lenge det lov å bruke på å svare på en melding?
1: Noen timer.
0: Ja, det en uskreven regel, noen timer?
1: Det burde være det I alle fall.
0: Ja.
1: Men alt jo litt sånn situasjonsbetinget da, synes jeg.
0: Mm.
1: Kommer an på, men generelt sett så vet vi jo at alle sitter med telefonen sin tilgjengelig, rett foran nesen. Så ja, og så det jo selvfølgelig på hvilket tidspunkt vi står midt I igjen, småbarnsforeldretiden, altså alt mellom type 5 og 7, 8 jo litt sånn hellig, og du vet at det skjer ting på leggefront og sånt. Så, men ja, og på jobb, folk jo på jobb, så det kommer litt an på, men noen timer kan jeg gi, sånn generelt.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her det VG-nyhetene. Dødstallene øker etter jordskjelvet sør på Filippinene. Minst 15 døde og over 100 skadet ifølge filippinske myndigheter.
1: Skjelvet ved øya Mindanao målte en styrke på 7,8. Mange bygninger har rast sammen i byen General Santos, opplyser politiet som har iverksatt omfattende redningsarbeid. Styrken på skjelvet har gjort at det sendt ut tsunami-varsel i en rekke land, deriblant Filippinene, Japan, Indonesia, Taiwan, Papua Ny-Guinea og flere øystater i Stillehavet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart, det skriver Danmarks fotballforbund i en oppdatering. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang i karrieren i kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert inn pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland i 2021. En ung mann og en ung kvinne siktet etter 13 brandtilløp på Universitetet i Oslo. Brandtilløpene skjedde på campus Blindern og i forskningsparken i februar og mars, skriver avisa Oslo.
2: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
3: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll, radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, det var Waterloo. Ja, Waterloo, ja. Ja, vi har hørt mye om Waterloo. Ja, det har skjedd mye opp gjennom tida. Både ABBA har kommet langt med Waterloo, og jeg vet ikke om de som kriget der for mange år siden kom så veldig langt, men det var I hvert fall et sted som har historisk verdi på både negativ og positive ting, for å si det sånn. Bruce Springsteen, The River på Radio Riks.

Hvordan er det med deg, ja? Har du det bra? Ja, selvfølgelig har du det bra. Skal bare mangle. Du jo frisk og rask og sprek som en, ja, kamel. Kameler dem som spreker, Knut. Jeg vet ikke, men det er i hvert fall et dyr. Ja, de er sikkert spreke dyr, jeg spreker dem. Og Knut Jeppsson sitter her i studio og så spreker. Han har kommet seg opp, han har kommet seg i studio. Det er sprekt nok, det. Ja, det er det. Altså, tatt alt i betraktning, så er det sprekt også at vi er her. Du der, og jeg her, og har du noe å fortelle meg? Jeg synes det greit, ja, at noen forteller meg noe. Ikke bare sitter hjemme for seg selv, eller går for seg selv, bare si, hvor du? Har du gjemt deg, eller du fremme? Ja, du der du skal være? Eller har du våknet et annet sted? Ja, det rart det der, altså, vi kan våkne overalt. Ja, plutselig så vi et sted som vi ikke har vært før, og så tror vi at vi har kommet dit på en fornuftig måte, men så har vi ikke det, altså, vi bare ramlet ned bort der, så fordi vi var litt slitne. Ja, har du opplevd det sånn? At du plutselig var ute et sted, og så ble det litt mye aktivitet innenbords, så våkna du et sted hvor du ikke kjente deg helt igjen. Det kan hende at det er sånn, at du måtte bare komme til deg selv og så tenke, det noen som har, nei, det ikke det, jeg, nei, men sånn er det enkelte ganger, var i hvert fall, før i tiden når jeg var ung, da var det kunne være sånn, hvor du plutselig gikk deg bort. Ja, ja, det er så mye rart som var før. Har du tenkt på det? Før i tiden, altså. Smørbok fikk de kjøpt, og jeg vet ikke om du får kjøpt smørbok ennå, ja, men det var liksom sånne ting som var før, hvor du kom deg et sted som du ikke hadde vært før, og der var ikke smørbok. Det var liksom det som var det store spørsmålet. Hvor smørboken? Ja, det har lurt på mange ganger. Ja, Bo Kasper Orkester, lykke til!

Ja, så Morten kommentert, det vi snakket litt om i sted, det å våkne et annet sted, kanskje gå seg bort og sånn, så skriver han her sånn, den tiden forbi dessverre, på godt og vondt, at jeg våkner opp I en annen seng med en nydelig kvinne. Ja, det står dame, men jeg sier kvinne ved siden av meg. Men minnene der da, med gode minner, mest gode minner. Ja, men Morten, ingen vet hvor harene hopper. Kanskje han skal ut og hoppe igjen? Det mulig. Du sikkert ung og sprek enda, så det finnes nok av frie mennesker ute som kanskje trenger en venn å sove sammen med. Så hvorfor ikke, Morten, ta deg en tur ut og ikke glem at romantikk, det finnes I et hvert menneske. Jeg tror det også. Hvis det treffer en som har en ledig seng, eller en plass I en seng, så det bør ikke bli alt på en gang. Kan bare roe seg ned og gå seg til. Ja, som det heter. Når man ute og går tur I skogen, gå deg til. Har du fått nye sko, så skal du gå dem inn. Får du en ny venn, så skal du gå dem inn. Ja, det sånn, ta det. Steg for steg. Først må du lære krabbe, så kan du lære å gå, og så du heldig hvis vi klarer å løpe fra dem som begynner å bli slitsomme. Ja, da skal vi over til Bakklandet Bassandforening. Gamle gule plata med Beach Boys. På Radio Riks selvfølgelig. Har du et eller annet å fortelle meg om noen du ikke har våknet sammen med, eller noen du skulle gjerne våkne sammen med, eller at du ønsker å våkne sammen med noen, eller hva det nå enn du ønsker, så send en sms, og del ønskene dine med oss, og så hører vi fra deg, vet du, på 911-97253. Det noe du helt ikke vil, så kan du også skrive det. Ja, det noe du vil, noe du ikke har villet. En villet handling, en uvillet handling. Ja, vi tar imot det, vet du. Bare sitter der og skjønner ikke så mye, men det sånn, det bør ikke kjenne så forbanna mye heller, bare du her. Ja. Det skjer så mye, så hvorfor skal du skjønne alt da, når alle andre sier at de skjønner så veldig godt? Alle skjønner mer enn deg, alle skjønner mer enn meg. Men skjønner de så mye likevel? Det det som det store spørsmålet. Hva skjønner de? Hva har de skjønt? Hva har de ikke har skjønt? Ja, livet skjønt. Vi kan si det sånn I stedet. Bakklandet Bassforening, gamle gule plata til bilfrost. Nå må du komme I gang da.

Ja, 45 plater med hakk. Kanskje det hadde vært noe. Da finner de I hvert fall et hakk. Og nye sko da, så går det sikkert dem inn. Greit nok, Sybetua, Danmark.

Ja, kan jeg godt si at Danmark et deilig land. Jeg husker jeg begynte å dra på ferie, så var det alltid Danmark du dro på ferie, ikke sant? Du plukket frem det du skal holde, og fylte opp en boble. Og dro på ferie med grinn på taket, og sånn plastikkpose, svær sånn pose på taket. Det var stas det, altså. Både i telt på campingplasser, og jeg behøvde ikke bo der så lenge, jeg kunne bare flytte deg rundt, for Danmark ikke så svært, så det kjører fort igjennom. Og ja, også det der med å gå tidlig om morgenen, og gå og kjøpe ferske rundstykker, det var liksom den store begivenheten hver dag, å få de ferske, varme rundstykkene, og sitte og spise frokost i teltet. Ja, nei, det regnet ikke, det var alltid fint vær, og det blåste, det gjorde det, men... Regnet aldri i Danmark. Og jo da, fikk noen regnbøter også, men det tåler du, vet du. Det tåler du. Da bare satt du deg i bilen, og så tørka du opp det som var vått. Ja, kjørte en tur. Men Legoland har vært noe dært der noen ganger, altså. Ja, Løveparken og alle sånne begivenheter, aktivitetsgårder. Ja, det er litt av hvert å by på. Ja, kjøre rundt og se på og snakke. Altså, danskene skjønner jo muligens alt, men de er ikke så språkmektige når det gjelder norsk, men det er mye nordmenn som farter der, så de som er på turiststedene, de skjønner jo mer. Danskene er litt trege sånn også. Det er det. Hender at du må begynne med engelsk, da har du treffet den rette dansken, det som er litt sær. Ja, det finnes sære dansker også. Ja, ikke sant, Bjørn Afzelius? Han er tvivlaren.

Ja, du har hørt om svensken som gikk og kjøpte seg vekkeklokke. Ordentlig dyr, fin vekkeklokke. Måtte ha noe ordentlig. For skal det være, så skal det være. Men etter en stund så måtte han dessverre kaste den. Jo, for han ringte alltid når han sov. Akkurat. Christopher Cross. Another. Ja. Arthurs tema. Det mye bedre, vet du. Tema til Arthur. Han har

mange nå som planlegger tur. Ja, tur er tur. Husk på at du skal ut og sykle, så ta med deg lappesaker. Det så kjedelig å stå borte der og grine. Hør i slangen, hør i dekk. Ta med deg lappesaker, og ta med deg godt med mat og penger som tar råd til å kjøpe deg nå. Fordi det ikke sikkert du kommer så langt på sykkelen. Altså. Det ikke om å gjøre å sykle lengst. Det bare det å komme seg litt vekk. Ja, det det. Og skal du god tur i fjellet, ta med deg godt med klær. Det litt ustabilt vær for tiden, så pass på at du kommer rekke fra hytte til hytte. Der kan det nok bli mye moro der, altså. Hvis du treffer de rette, ja, så kan du slå det sammen og fortelle vitser og fortelle gamle historier og ja, juge litt. Og, det så mye rart du kan gjøre på hytte. Prøv å finne ut alle mulighetene du har for å gjøre noe på hytta. Ja, og ikke minst når du sykler. Treffer mennesker og hører ting og kjør forsiktig. Ja, vær forsiktig. Litt lusk deg frem til å begynne med, så kan det hende at det blir bedre etter hvert. Rod Stewart, Every Beat of My Heart.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, så det sånn da, skal du ut og feriere I år, må vel veldig mange dropper å dra ut I verden, uroligheter, mye ekstrem varme, ekstrem vær kan gjøre at det blir mer nordenferie, vi ikke plaget med så mye ekstrem vær, og nå det også blitt bedre for dere som har elbil å lade I Sverige og Danmark. Flere hurtigladere, sånn at det går an å komme gjennom landet uten å måtte vente flere timer for at bilen skal bli ladet. Så hold deg hjemme, bruk bil og kom dere fram på en fornuftig og god måte. Bare pass på at du har med deg mat og penger. Ja, det nesten det viktigste. Rune Rudberg, alle vil vi gratulere. Alle som bursdag og har noe å feire, Rune Rudberg tar alle I en sleng.

folk tror at jeg er sint. Jeg er vel faen ikke sint. Kan ikke være sint når de ikke har noe å være sint for. Vi har fått det for godt her i dette landet, hva det kan være godt for. Ja, vi nordmenn, vi er jo en nasjon av kranglefanter og kverulanter. Det er skjellsordet vi har levd på i alle disse årene. Det er kranglinga som har sveisa oss sammen til en enig nasjon. Men tar du sinne fra en gjennomsnittsnordmann, så tar du livsløkka fram. Og det er det de har gjort. Det er jo ingen å skjelle ut her lenger, jo. Ja, hvor har det blitt alle kjøtthuen og idioten her i landet? Det er bare den der kulturelle vidunderbarnet Bjartmar Gjerde. Han har ikke drit i seg ut den eneste gang, han jo. Eller han får den utenriksminister Kaplen. Han er jo så talentfull at intelligensen tyter ut av øra på han. Ja, men det er da ikke noe moro med flinke folk. Se på dette Stortinget. Før var det stappfullt av eglete, trompete sinnattaker. Men nå, når kjærer med hverandre og pisser hverandre opp etter ryggen. Ja, men det er ikke noe moro med folk som pisser hverandre opp etter ryggen. Og hvor er det blitt av temperamentet denne gamle partigeneralen og slåsskjempen Håkon Lie? Han har begynt å gå i barndommen, han jo. Nå har han meldt seg inn i speileren og dra på telttur med unge Høyre. Ja, men der er det ikke noe moro med folk som drar på telttur med unge Høyre. Det er ikke så der de går åpne kjeften lenger, jo. Se på denne TV-en. Det er ikke så mange år siden det var en fest å sitte foran TV-apparatet. Satt og koset vår som rene drittprogram etter andre. Slo i bord og syntes at vi levde, men nå... Se på han der feite klysa vesenlønn. Ja, han lager suksess på suksess. Det er vel ikke noe moro med folk som lager suksess. Nei, da får de ta seg sammen. Kjell Arne Ljotvik, det var gutten sin som kunne sette sinna i kokte. Men se på nå. Nå sitter han og fisler og smisker og drekker brygg. Men det er ikke noe moro med folk som drekker brygg. Men det er jo ingenting å klage på lenger heller. Det er blitt så jævlig at kjæringa mi har meldt seg ut av statskjerka inn i fanklubben Derek By. Før hadde vi da Ustvedt. Når alt annet slo klikk, så kunne vi i hvert fall se en anonyme trussel, vet du. Men hvem er vi har fått i stedet da? Elster. Elster. Men han vet jo hva han driver med, han. Det er da ikke noe moro med folk som vet hva de driver med. Gulen fjernsyn sender han faen ikke vært ut av drift på 5 år. Og i dag kan du få telefon.

Det var Arve Oppsal det. Det er ikke noe å være sinnet for lenger. Sånn er det, vet du. Ja. Ok, han var litt forbannet, skjønte jeg. Scorpions Always Somewhere på Radio Riks. Hører du på? 8. juni har det blitt å gitt.

Ja, jeg måtte jo titte litt på fotballkampen I går da, og jeg ble ikke overrasket av det norske laget, så jeg synes de, når de først fikk B-laget som kom på banen, og de bytta ut omtrent til andre laget, så begynte det å fungere, men til å begynne med så synes jeg de vinger det fælt ut på der, og det der når de får et lag som flyr I veien for dem hele tiden, skal ha ballen, så vet de ikke hva de skal gjøre for noe, da klarer de ikke, og det klart at et sånt lag kan de fort møte under VM, og hva gjør de da? Ja, nei, vi setter oss ned, vi også prøver å spille det spillet vi vant til, for dette her vi ikke vant til, vet du. Så jeg ble ikke imponert, de gjorde ikke noe trygt og godt å se at de norske landslaget skal komme videre I VM når de første møter et lag som tukler det til for dem, ja, som spiller litt annet fotball, som litt mer på og flyr I veien, som jeg sier. De ville ikke slippe det norske laget til å spille sitt. Da ble det litt kjedelig også. Jeg synes det. Det var ikke sant jeg satt og så, jeg fløy litt frem og tilbake og holdt på med andre ting. Så det må bedre seg betraktelig. Skal jeg gidde å følge med på den, ja, den turneringen som kommer om 4 dager er det vel det begynner. Ja. Norge skal vel spille sin første kamp den 17. Eller 16. Er det det? Ja, det en av de dagene I hvert fall. Så får vi nå se, og kanskje dere som gidder. Ja, må jo følge med litt da. Den første har kommet så langt. Det langt hjemme også. Vi har fått et ønske om Olav Stedje, noe om fotball akkurat nå. Så det fotball med her og fotball med der. Olav Stedje, en sommersong. Ja, den kommer den fra Olav Stedje.

Sir Svein da, som har sendt oss et bilde som til å bade I dag. Det var nydelig vann, sier han. 15-16 grader. Ja, ja, hvis det nydelig, så får du bare nydelig se det der I vannet. Han hadde det stille og fint, og var så fint å bade, sier han. Så jeg vil gjerne høre på Brennick, dra til helvete. er det noe å sende på en morgen da? Og be folk å dra til helvete. Ok, jeg ønsker I hvert fall den, og du har også sendt noen kroner på Vipsen vår, så vi takker for det. At, så ser vi her at i vannet rundt omkring her, 15-17 grader, ja. Men det der Årevolddammen, fant jeg ut, der var det 19 grader for dere som bor på Årevoll, og skal bade I dammen, 19 grader, der begynner det å hjelpe seg også, 19 det mye bedre enn 14-15 og kanskje opp I 17 noen steder sier jeg også, så det begynner å bli litt bedre vann I sjøen når det gjelder å bade, men om det så mye bedre å bade I på grunn av forurensningen det vet jeg ikke, det må dere finne ut Brennick på Radio Riks dra til helvete

Ja, ja, ja, unnskyld språkbruket. Men det var sånn det var det. Sånn er det, sånn kan det bli. Og så dette da med morgen og kvelden og sola står opp og sånn, og den, i Oslo så står den opp 3.39, går det legger seg 22.34 hvis du får se den da. Og så i Trondheim så står den opp 3.12, går det legger seg 23.24. I Tromsø så er det helt åpent. Der er det midnattssol, så skal du se midnattssola, så bør du dra nordover. Det artig å se, og så oppleve det. Oslo blir en 17 grader i dag, 15 i morgen. Kristiansand 16 i dag og 15 i morgen. Stavanger 15 grader i dag og 12 i morgen. Bergen 14 i dag og 12 i morgen. Men så begynner det å hjelpe, skjønner du. Trondheim 21 i dag og 20 i morgen. Bodø 13 i dag og 23 i morgen. Tromsø 14 i dag og 22 i morgen. Skal du til Kirkenes, så er det 16 grader både i dag og i morgen. Så vet du det. Det greit å få med seg litt. Ja, har du fått med deg litt? Eller blir du hengende igjen? Bett Midler, Bistå Burden på Radio Riks.

det var Beast of Burden med Beth Midler på Radio Rix. Og så det, ja, det ganske mange år siden også. Du husker kanskje du når myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18 år. Husker du det? Det var, hva var det? Husker du? Ja, prøv å huske det. Det var 8. juni 1979. Og det samme var også når dødsstraffen ble opphevet I den militære straffeloven Også 8. juni 1979 Viktige ting det Da, ja, det sikkert viktig nå At du 18-åringer ble myndige Når de var 18 år I stedet for 20 som det var når vi vokste opp Vi var ikke myndige nok Nei, vi var ikke det Men vi ble myndige etter hvert Ja, helt til 1979 var vi 20-åringer myndig. Tenk på det, du. Oh, Billy Joe, My Life på Radio Rix.

Ja, I disse streiketider så går vi tilbake igjen til 1931 og 8. juni der så var det Menstadslaget ved Skien støttet sammen med arbeidere samt med politiet fordi det var en streik på Norsk Hydro og Union og dette ville ikke arbeidsgiverne finne seg I så de satt inn streikebrytere og da kom det 2000 streikende arbeidere som prøvde å hindre streikebryterne men de arbeidslederne holdt jeg på å si eller arbeidsgiverne de fikk med seg politiet og militæret og slo tilbake så det ble et skikkelig sammensurium og bråk og masse trøbbel med Menstadslaget og det resulterte I at regjeringen måtte gå av det ble ganske mye bråk på Stortinget og dette tjente jo Arbeiderpartiet og ikke minst fagbevegelsen på for å si det sånn, og fikk masse medlemmer men det var jo synd at man måtte at de satt inn politi og ikke minst militære for å stoppe en streik for mer penger og mer arbeidere arbeidstid. Og så Menstadslaget har fått en god plass I norsk arbeiderhistorie. Så det bør vi huske. Det var I Skien 1931 og 8. juni. Elvis Presley, ja, Always on My Mind.

Han skal ta med et par bursdagshilsener der da. Forsvant dem også. Nei, da kommer han tilbake. Det Knut Ludal. Han en veldig viktig person innenfor norsk skøytesport. Så det Stig Kristensen, tidligere LO Media, han var journalist, og så Bjørn Steinar Meier, han var redaktør i Indre Østfold, ja, og så Erling Seglestad, som en barnevernsfyr, som også har bursdag i dag, og gratulerer selvfølgelig alle sammen, gjør vi vel, på en gang. Ja, det sånn det her på Radio Rix, så tar vi med alt og alle, Cliff Richard, we don't talk anymore.

Ja, kjør forsiktig, folkens. Det faktisk elg som har fått føll, som har fått kalve, tror jeg vel. Og rådyr som har fått kalver, og de kan ikke trafikkreglene, så hender at de bare forviller seg ut I veien. Så ta litt med ro, der hvor jeg satt opp skilt, og at det kan være fare for vilt. Ja, det helt vilt også. Ja, helt sånt. Ljuger ikke. Dagens lengde I dag 18 timer og 35 minutter. Forskjellen fra I går 2 minutter og 18 sekunder. Og ikke minst forskjellen fra vindsløvet 12 timer og 41 minutter. Så vet du det, og skal du ut og reise, så euron ligger på 10,84, dollaren på 9,32, svenske krona på 99,79, og pundet ligger på 12,55. Og hvem som har navnedag I dag? Jo, det Renate og René, og dere kan gå og kjøpe dere en boks med fiskeboller og kose dere til middag med fiskeboller og hvitsaus. Kanskje en reker opp I og da blir det snadder. Snadder godt. Ja, Knut Jeppsson, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Og ja, få det meste ut av det I dag. For I morgen en ny dag, og da får ikke gjort det du skulle I dag, hvis du venter til I morgen. Nei, Åge Aleksandersen, det så mye snakk om fotball, så hvorfor ikke høre på Åge og fotball? Ja, på Radio Riks, som her døgnet rundt på FM, da på nettet. Og synes du vil lage ordentlig radio, gå inn på hjemmesiden og støtt radio.

finds himself in a rather peculiar predicament.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby fikk fri fra varetekt for å delta i møte om morens helsesituasjon. Han har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i 2 uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur i Etne i Vestland. Ifølge politiet kan han ha ligget i flere timer før han ble funnet. Han nå fløyet til sykehus. Guvernøren i Zaporizjzja i Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt i år. Hvor fremskrittene har skjedd presiseres ikke. MDG-politiker Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll i oppdrettsnæringen og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss avviser Bastholms kritikk og peker på at reguleringene har blitt strengere. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Greit eller ikke greit, Kristine Gulbrandsen, å høre på telefonen på høyttaler mens du blant folk?
1: Altså samtaler?
0: Ja.
1: Nei, det overhovedet ikke greit.
0: Nei?
1: Nei. Hva du gjør hjemme, det helt greit, men ute, blant folk, livet.
0: Har du lagt merke til det? At det mange
1: det
0: som...
1: fryktelig mange som gjør det. Det en kjempe uvanlig. For det første jeg jo ikke interessert i å høre andre samtaler. Og da, for det andre tenker jeg jo, jeg vet den personen på andre enden at han, han eller hun eller hen på høyttaler?
0: Det vet man jo ikke.
1: Altså, hva det greiene der? Altså, en ting jo at hvis du fysisk i samme rom og folk har samtaler, så det jo en ting. Men, why? Det var støy.
0: Ja, også de da som rett og slett skal vise fram en film eller en TikTok eller et eller annet sånt til andre med full lyd på en restaurant.
1: Det helt ute. Altså, vi må ta oss sammen. Altså, snakk om, har vi mistet fullstendig sosialantenne? Det tror jeg vi har.
0: Sitte på bussen, sitte på T-banen, sitte på trikken, og så plutselig så det noen som fyrer på høytalen. Det kan jo være et uheld, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
0: Men når du velger 30 sekunder, da?
1: Ja, nei, det altså, nei, folk har blitt helt, nei, vi må oppdra oss.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
1: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt uforholdsmessig.
0: En mann dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpen gate i Hønefoss for ett år siden. Han erkjente straffskyld i retten. En nordmann fengslet i Danmark siktet for smugling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse under fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

Av og til så kan ting være for godt til å være sant, og vi skal være oppmerksom I vår tid. Det trodde vi var sant om litt.

når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

nyhetene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max.

0: Ja, dette burde vært en regel, Kristine Gulbrandsen.
1: Mm-hmm.
0: Hvor lenge det lov å bruke på å svare på en melding?
1: Noen timer.
0: Ja, det en uskreven regel, noen timer?
1: Det burde være det I alle fall.
0: Ja.
1: Men alt jo litt sånn situasjonsbetinget da, synes jeg.
0: Mm.
1: Kommer an på. Men generelt sett så vet vi jo at alle sitter med telefonen sin tilgjengelig, rett foran nesen. Så ja, og så det jo selvfølgelig på hvilket tidspunkt vi står midt I igjen, småbarnsforeldretiden, altså alt mellom type 5 og 7, 8 jo litt sånn hellig, og du vet at det skjer ting på leggefront og sånt. Så, men ja. Og på jobb, folk på jobb, så det kommer litt an på, men noen timer kan jeg gi, sånn generelt.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang, men lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Broren til Tamima Nibra Suhar har uttalt seg i retten i dag. Anwar Nibra Suhar forteller at livet hans ble delt i to dagen søsteren ble drept på barnevernstiltaket på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld for drapet. En eldre mann død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. To biler og tre personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i to uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. Marius Borg Høiby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
1: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt uforholdsmessig.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

med deg Maxradio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Maxradio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Maxradio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Maxradio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

Er låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette er fire på rad på Max Radio.

0: ærlig svar nå, Kristine. Hva bruker du tid på som ikke egentlig gir deg noe?
1: Sosiale medier.
0: For mye?
1: Ja.
0: Alt for mye?
1: Ja, altså, nei, ikke alt for mye. Men jeg merker at tiden plutselig, det har gått mer tid enn jeg tror.
0: Ja.
1: Og så det så mye andre ting jeg kunne ha brukt tiden min på, så hadde gjort hverdagen og livet mitt mye mer effektivt. Men ja, den telefonen altså, sosiale medier tror jeg.
0: Men er det...
1: Det er ganske mye annet også, sikkert, men det det første jeg kom på.
0: Men er det som å være avhengig av noe? At man rett og slett bare må opp med den skjermen?
1: Ja, men det det jo. Det har du bevist, så det jo ikke noe tvil om det, altså.
0: Men hvordan vender man seg av?

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men om man da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

ha med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: det overvurdert eller undervurdert, Kristine, å ha travle dager?
1: Og det kommer litt an på. Jeg liker jo å ha det travelt. Jeg synes det gøy når ting skjer rundt meg. Men så det jo da balansegangen for hva, når du har tatt deg vann over hodet, som forskjell. Jeg liker å ha ting som skjer. Jeg ikke en dame som veldig komfortabel med å sitte I ro hele tiden.
0: Nei.
1: Så for meg det jo på en måte...
0: Ja, men hvordan slapper du av da? Siden du ikke så glad I å sitte I ro?
1: Nei, men altså for meg handler ikke å slappe av om å ikke gjøre ting. For meg handler bare å slappe av om å kunne styre min egen tid. Så, slappe av, nei, det kan jo fint være å se en serie da, eller noe sånt. Men hvis det

Hjertelig velkommen til kveldssending denne junikvelden, ganske så flott kveld også, her på Radio Riks Oslo. Riktig velkommen, jeg heter Finn Leang, tar deg med helt frem mot midnatt, og litt av hvert skal vi finne på, ja, du har nettopp hørt en medley som ble spilt inn I 1986 med et knippe med melodier man kunne høre tidligere på 80-tallet for den som hørte på musikk den gangen. Vi har mye spennende på å by på. Ja, I detalj hva det skal du få vite etter vår neste melodi, som en ballade, også fra 1986.

0: nok en stemme man dro kjensel på her I denne Some Hearts Are Diamonds. Lang utgave fikk du også. Jeg satt på maxi-singelen. Ja. Det litt moro å få en litt lengre utgave. Man kunne jo velge gamle dager når man gikk I plateforretningen, og man ville kjøpe en vanlig singelplate. Kostet vel en 20-30 kroner, eller om man kunne koste på seg en maxi-singel. Da fikk man en lengre utgave av sangen, bedre lyd også. Og var det noe man likte spesielt godt, så kjøpte man gjerne det. Men man måtte betale et par, tre ganger så mye da, for å få en grom utgave av låta. Vi hørte Chris Norman, frontsangeren I Smokey I gamle dager. Så det var jo han som hadde den Smokey-stemmen som løftet band til de grader også I sin tid. Hva har vi på tapetet nå? Vi en ukes tid inn I juni måned, og I kveld har vi dette å by på. Revualtimen begynner snart, og vi har ganske kjente gamle artister på lur. Adolf Østby, blant annet, som gikk bort I 1907. Han hadde eget platestudio hjemme. Det var jo litt morsomt. Vi skal få et opptak derfra. Radarparet Setterstrøm og Kristoffersen har vi på lur. Viktor Bernau, Einar Rose, Leif Juster, Vesensten. Vi får se hva vi faktisk rekker I revyhalvtimen, som var frem til cirka klokken 22. Da har vi en time som vi har kalt to på rappen. Spennende nok det, vi får to melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe. Jeg kan jo nevne noen som skal I ilden. Fra midten av 80-tallet, Lucia, ble litt spilt her I Norge, men ikke så særlig I dag, og ikke særlig kjent I dag heller. Hun var populær over en meget kort periode, men melodiene var veldig populære. Wenche Myhre, Scottie Pers, Modern Talking, Sven Olof Sandberg, og rekker vi Fredrik Kristoffersen og Diana Ross også, så tar vi også de med I to på rappen etterpå. Vi får se. En times tid går jo raskt. Fram mot midnatt, Neil Young. Så da vet du litt, I hvert fall I sånn stikkordsmessig, hva du har I vente utover denne flotte kvelden.
1: Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always

4. Og mens jeg finner fram yr og langtidsvarslet når det gjelder vær her i Oslo-området, kan det være greit nå som vi etter hvert stiger inn mot midten av juni. Og hvordan blir været fremover da? Mon tro, blir det sol, eller blir det varmere, eller blir det kjøligere, eller hva? Vi får ta det varslet etter en, ja, du har kanskje sett Kellys helter, en ganske så morsom film. Kom ved inngangen til 70-tallet, ble veldig, veldig populær film i Norge, Kellys helter. Og da husker du kanskje også denne melodien som ble mye spilt da, denne Burning Bridges.

populær film Kellys helter. Den har jo tålt tidens tann bra også, så den er verdt å finne frem også, hvis du ikke har sett den. Er gammel og god, for å si det på den måten. Og apropos film, er du interessert i film, så lagde jeg i sin tid en programserie på vel drøyt 100 timer med filmhistorie gjennom historien, som å høre av og til i reprise på natta her på Radio Riks Oslo. For den interesserte. Ja, skal vi ta værvarselet da for Oslo og omegn i kommende uke, det vil si til og med søndag den 14. juni. Ja, det nærmer seg skikkelig sommer og skoleslutt og hele pakka. Hvordan blir det fremover? Blir det, skal vi se, nei, det blir ikke så veldig mye sol. Det blir snarere, skal vi se, er faktisk meldt en regnskvett hver eneste dag. Hver dag skal det komme en regnskvett, melder Yr. Ikke så voldsomt. Jo, tirsdag skal det komme litt ekstra, og fredag også, så det blir til dels ustabile mengder med nedbør her i Oslo-området. Temperaturen skal ligge, ja, det blir litt kjøligere kanskje til å være sommer. Ja, mellom 15 og 20 grader på dagtid, og mellom 12 og 15 på natterstid. Så det blir nok så ustabilt med fortsatt litt nedbør utover. Men da gror det godt da, for solen titter fram sånn i ny og ned, og da vokser det opp. Da er det bare etter hvert frem.

gressklipperen, men det ikke så lett å klippe gress når det plutselig begynner å regne rett etterpå også. Sånn det. Vi går i hvert fall en litt ustabil tid og uke i møte værmessig. Paraplyen i hvert fall lurt å ha på lur.

0: Denne innspillingen var fra 1997 med Disco Maniacs. Det var Rock the Disco som var bygget på Stars on 45 som kom I 1981 for å komme med litt veldig tørre fakta om denne melodien. Da tror jeg vi har veldig mye vi skal igjennom I revyalltimen hvis vi rekker alle de artistene og revyheltene som jeg nevnte I sted, så vi får bare, jeg tenker vi begynner.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere, men å sprenges.

starter dagens revyholdtime med en parodi på Harry Belafontes Deo-låt, som vakte så stor oppsikt også her i Norge på midten av 50-tallet. Rolf Wesenlund.

0: liten mann. Den tula håret jævnfeit med toalettpapir. Og tuletetten stod det på en klossettlokk.
1: Ja, da har vi fått litt vesensten, og nå skal vi langt tilbake I tid. Mannen som gikk bort I 1907, Adolf Østby, han var en pioner innen det å spille inn ting, og han var jo dyktig på scenen også. En morsom mann, som det man kan man godt si han var. Og han har jo bevart en del av sine opptak, og han brukte etternavnet sitt som titel på plateselskapet, Østby Records. Det skal vi høre her. Og her har vi en artig sak. Jeg ikke sikker på når den fra, men det rundt år 1900.
2: Rytt I unge dager, skolemesteren sang Østens rekord. Rytt I unge dager, pikene strever lett om I dag. Pikene vil ha make, helst når de danser valg. Lystig og lett det svinger seg omkring. Helt danser det med kjæren sin. Men mange har forloren sagen. Det du stadighet. Mange har forloren sagen. Det du stadighet. Pikene danser gjerne når vakreste gutten tilbyder seg. Men kommer der en annen, han nevnte følge ei. Nei, det med ham I dansklene vil. Nei, det føler seg for stolte dertil. Men kommer den til liken, han straks I følge vil. Men kommer den til liken, han straks I følge vil. Elsker og elsker inner. Tro meg, og jeg får sikker og får sann. Kjærlighet låga brenner, både hos den og inn og an. Når kjærlighet og vennskap trykker vår hånd, når kjærlighet og vennskap knytter vår bånd, da rinner elsk om tåren, når vi står hånd I hånd. Da rinner elsk om tåren, når vi står hånd I hånd. Våk deg I ungdomsåra, for da skriver du så lystelig om. I du ble med åra, før du til mann som kom. For angrer du deg at du blir gift? Angrer du deg at du blir mann? Gjør ikke det du angrer, ellers faller ditt land på så langt. Gjør ikke det du angrer,

Lystige unge dage er titlen på denne fra Østby Records, Adolf Østby. Så skal vi til, ja, dette var opprinnelig en operetteproduksjon som ble satt opp på Nationaltheatret på midten av 50-tallet, med Åse By i hovedrollen. Her har vi Åse By sammen med Tore Foss, og oppsetningen heter Den glade enke, som de fremfører sammen.

0: Den glade enke var jo en suksessfull oppsetning på Nationaltheatret på midten av 50-tallet. Åse By hørte vi her, og Tore Foss, og med på Den glade enke var jo også Per Obel og Aud Schønemann og mange andre kjente skuespillere. Så skal vi over til Leif Juster, alltid like utadvendt.
1: Jeg heter Ola Snippel, og jeg kommer fra en gard som far min fikk av far sin, og jeg fikk etter far. Her er fjøs og krøtter

det blir mørkt etter møye og mas, så har jeg både budeie og stampe lomatrass. Og da blir det reit.

på snippen med Leif Juster. Så til et radarpar, Erling Setterstrøm, Einar Kristoffersen. De holdt det gående til slutten, ja, fra slutten av 20-tallet og helt til tampen av 50-tallet, og var de veldig, veldig populære. Men det jo lenge siden. Mye av repertoaret som de hadde jo gått i glemmeboken, og her har vi Nå danser Ola Nordmann.

populært radarpar, Zetterström og Kristoffersen. Denne ble spilt inn i 1947, rett etter 2. verdenskrig. Ja, vi har et par store revyartister igjen. De ble begge kalt revykonger, den ene før den andre. Og den som ble kalt revykongen før den andre, det var Victor Bernau på 1910 og utover på 1920-tallet. Og så kom Einar Aase på banen og overtok den tronen, for å si det på den måten. Victor Bernau og Einar Aase, de sang i en overgangsperiode mange av de samme revyvisene. Og denne ble det Einar Aase som ble mest populær med, takket være at den passet liksom best for ham. Men la oss høre Victor Bernau da synge en av de mest populære visene, revyvisene til Einar Aase på slutten av 20-tallet, nemlig Nå går han på gummisåler, en klassiker som har markert seg også i moderne tid med nyere versjoner. Hvordan hørtes det ut når Victor Bernau fremførte den?

og tjukke Beksomstøvler hatt hun den gang han bare gikk og drev danken. Men så en vakker dag så fikk en jatten jobb som katerer ut i en bank. Og nå går han på

Slik sluttet Victor Bernhaus utgave av Nå gården på gummisåler. Victor Bernhaus var jo veldig, veldig kjent og populær før Einar Rose overtok tronen, som sagt. Victor gikk bort I 1939, så han jo ukjent en dag I dag. Snakk om sola, så skinner han. Einar Rose, han skal til pers I ja, siste revyvise I denne revyhalvtimen, tenker jeg. Og den har jo også en ganske enkel titel, Bumps a Daisy.

Aina Rose fikk runde av revyalltimen med Bumps at Daisy. Han sang jo inn mange norske utgaver av internasjonale store slagere. Han solgte mye plater, han gjorde det i god dag. Han var nok kanskje den i Norge som muligens solgte flest plater i sin storhetstid, men det finnes det jo ikke noen nøyaktig statistikk på. Fra revyalltimen til to på rappen i den kommende timen, og vi begynner med italienske Lucia. Jeg har plukket frem to maxi-single-versjoner, og det er jo litt moro å høre de lange versjonene. Madonnas La Isla Bonita var jo på albumet til Madonna som kom da i 1987. Men denne singlen, som slapp jo Madonna også etter hvert, men italienske Lucia, hun fikk lov til å spille inn låten og slippe den på plate først. Lenge før Madonna gjorde det, for hun hadde andre slagere gående. Så det var altså Lucia som først hadde denne La Isla Bonita som en slags slager som ble spilt rundt omkring.

Slik sluttet Marinero, italienske Lucia, populær I 86 og I 87, og hoppas I hverken før eller senere, så det nok kanskje ikke alle som kjenner til henne den dag I dag, men hun ble var å høre den gangen. Så over til en norsk artist, Wenche Myhre, og et par koselige låter skal vi få fra deg. Gartnerløkka, den husker vel kanskje mange.

Takk, Rebukker Wenche Myhre. Du har hatt mange, mange flotte sanger opp gjennom årene. Så skal vi over kjølen til Sverige, til en svensk artist som var, ja, både i Sverige og her i Norge var han også en av de aller mest populære artistene og slagersjangerne en periode, men det er nesten 100 år siden. Ifølge plateselskapet Odeon var dette en periode den mest solgte av deres plater her i Norge, fra den svenske artisten Sven Olof Sandberg. En flott stemme og en fabelaktig måte å synge på. Ikke rart man tok veien til plateforretningen og skaffet seg noen av hans plater.

Ja, hadde det vært hitlister på den tiden, så hadde dette sannsynligvis, ifølge plattselskapet, vært en nummer én hit, denne bryllupsklokkor ringa, med Sven Olof Sandberg. Han var en dyktig sanger, han sang mange slagere på en fin måte. Ja, la oss høre på en nok en gammel kjenning innspilt under krigen, denne Flickorna i Småland.

Sven Olof Sandberg med to låter, og denne Flickorna I Småland ble spilt inn opprinnelig I Sverige så tidlig som I 1912, så det var jo en sang som mange andre artister hadde både tidligere og senere I Sverige. Så skal vi opp på 1980-tallet igjen til Modern Talking. Ja, de kom inn med et brak I 1985 her I Norge, You're My Heart, You're My Soul, så fulgte de opp med den ene fengende låten etter den andre, Cherry Cherry Lady kom, og så kom da disse to som jeg har plukket frem deretter. Og det var jo litt moro den gangen å kjøpe maxi-singlene. Da fikk du litt lengre utgaver, litt, kanskje litt kulere versjoner, litt bedre lyd og sånt nå den gangen på hvor man solgte og kjøpte vinyl. Bloody Louie, det ble en godt likt melodi I 1986.

Slik hørtes den originale Maxis-versjonen ut I 1986, Brother Louie. Deres fjerde singlesuksess. Og alle de første låtene som ble utgitt på singleplatte kom inn på VG-lista. Det gjorde også den neste, og Modern Talking, de hadde jo et par epoker hvor de var populære. Det var jo fra 1985 til 87, og så la de liksom litt grann opp, og så kom de tilbake rett før millenniumskiftet med nyinnspillinger av deres gamle låter, for da var det jo en ny lyttegruppe til, og noen fikk høre nye versjoner av disse gamle låtene, pluss at de da spedde på med en del nye hits I god gammel klassisk stil. Men ikke lenge etter at Brother Louie kom, så kom de med Atlantis Is Calling, den ble også populær, og det ble også Geronimo's Cadillac. Og denne Geronimo's Cadillac også I Maxi-singelutgave 1986.

to 1986-hits fra Modern Talking i sine maxi-single-utgaver. Det er jo litt moro. De var jo godt likt. Ja, enten så likte du dem, eller så likte du dem ikke. Musikken, det var jo sånn det var den gangen. Nå skal vi til en norsk artist, så her i To på rappen på Radio Riks Oslo som du lytter til. Og denne norske artisten, altså førstkommende fredag, så er det 20 år nøyaktig siden han forlot oss, trekkspilleren Freddy Kristoffersen.

Fredrik Kristoffersen, du hadde en forkjærlighet for polkan spesielt. Det skal vi høre i den neste sangen særlig. Og denne, det er polka som er bra, ble jo veldig, veldig populær og spilt mye den gangen, særlig på fester og sånt. Det var på 70-tallet dette her, som var Fredrik Kristoffersens storhetstid, kan man nesten si. Og ja, det originale var jo at han sang mye. Han hadde fin sånn sangstemme som at liksom var litt livlig og oppfordret folk til å synge nærmest, i stedet for at det bare blir spilt trekkspill og nærmest instrumental, så hevet han sine låter litt ved måten å synge på. Og det kan man trygt si om denne pannekakepolkan.

0: det slik som jeg.
1: Takk for dine to livlige polkar, Fredrik Kristoffersen. Du har jo utgitt 22 album opp gjennom din sangkarriere, og gikk som sagt bort for 20 år tilbake. Siste artist ut her i To på rappen, Diana Ross. Og ja, det var jo her i Norge at hun gjorde seg bemerket, spesielt mest med Upside Down album som kom i 1980. Men disse sangene vi skal ha plukket frem kom tidligere, og på 70-tallet var ikke Diana Ross så i pop i Norge som det hun kanskje var i utlandet. Hun hadde mange fine låter. Vi får en ballade først, og så får vi en litt sånn myk diskolåt som ikke ble populær i Norge etterpå. Først balladen Touch Me in the Morning.

the Morning var et stort slag I USA sommeren 1973 med Diana Ross. Jeg litt usikker på hvorvidt den ble spilt noe særlig her I Norge, det tror jeg ikke. Det blir I alle fall heller ikke den neste låten, men jeg har plukket fram en maxi-single som runder av programmet to på rapen her, og Diana Ross. Dette var før hun liksom slo igjennom her med Upside Down, året før, I 1979, hvor hun kom med denne egentlig ganske fine låten. Den kunne jo godt blitt populær den også, men den knivet jo med veldig mange andre låter I sjangeren litt myk disco I 1979. Sangen heter It's My House, etter denne Neil Young.

Jeg tenkte vi kunne presentere artisten Neil Young for anledningen, i og med at han har jo vært I nyhetsbildet, i og med at han ville trekke sine melodier fra Spotify, der hvor man laster ned låter og spiller låter stort sett fra mobilen og sånt, så det jo ikke få tilgang på låtene til Neil Young, det kan jo være en nedtur for mange, så her på Radio Riks Oslo så skal vi ta og, ja, I hvert fall da gå gjennom noen av hans melodier, og vi begynte med Helpless. 1969 står det trykt her, og det var det året han utga sitt første album. Neil Young, født I Kanada, og født rett etter 2. verdenskrig I november 1945. Og mange sammenligner den jo også med Bob Dylan, Neil Young og Bob Dylan, som to av de store, skal vi si, poprock-artistene. Vi skal si litt mer om det etter hvert. Her har vi Neil Young med Keep on Rockin' in the Free World.

Neil Young, han hadde en forkjærlighet for litt rock-relatert musikk. Han hadde litt sånn ulike sjangere som hadde låter innen. Det kan være litt country-rock, litt ballader, rolige med bare litt spilling på gitaren og sånne nydelige poplåter. Og så kan det gå til litt mer hardere saker. Han hadde jo Jimi Hendrix som et lite forbilde også, blant annet. Kanskje fordi han var jo dyktig på gitar, Neil Young, og ville gjerne prøve å bli best mulig. Navnet hans, artistnavnet, var jo Neil Young. Han hadde et veldig langt navn, opprinnelig. Han ble jo døpt Neil Percival Kenneth Robert Raglan Young. Og det er ikke noe navn som er så veldig lett å huske. Selv om du sier det 50 ganger, så tror jeg ikke det synker helt inn det lange navnet. Så Neil Young var veldig enkelt, det første og siste navnet, så var det greit å bruke det som et artistnavn, egentlig. Og det ble også laget en dokumentarfilm om Neil Young, den het Heart of Gold. Dokumentaren ble laget i 2005, og da fortalte blant annet Neil Young hvordan han på sommerleir da han var ung brukte lommepengene på en jukebox for å spille denne melodien, Four Strong Winds. Så dette var altså en av de melodiene han hadde som favoritt som ungdom, og han sang jo også inn denne melodien senere. Den finner du på albumet Comes a Time, som kom i 1978.

Four Strong Winds var jo en veldig populær gammel låt, og gjerne, den gikk jo gjerne I country stil, en låt av Ian Tyson fra gamle dager. Og du hørte her at det var jo, vi hørte jo en damestemme også som kora litt her. Ja, han hadde med seg en dame til å kore litt på en del av låtene på albumet Comes a Time I 78, og det var Nicolette Larsson, hun ikke selv kjent I Norge I dag. Men det var I hvert fall hun som koret litt her. Så fikk vi fastslått det. Hvis vi ser litt på statistikken her I Norge, på Neil Youngs, hva han har solgt av album og sånt, så som sagt, første albumet ble jo utgitt I 69, og det ble ikke vei I vellinga her I Norge før I 1971 med After the Gold Rush-albumet her. Så det gikk et par år, og den eneste singelen, singelplater var ikke hans sterkeste side, men det var en singel han greide å få inn på VG-lista, det var I 1972, og mange ville si at dette kanskje hans beste låt, I alle fall kanskje for, fra norske ørers vedkommende, nemlig Heart of Gold.

0: På slutten av 70-tallet spilte inn av Boney M, og da ble det låta også solgt ganske mange eksemplarer også på nytt igjen da. Og det er jo andre coverlåter også, coverversjoner av denne Heart of Gold-låta. Vi nevnte i sted at Jimi Hendrix var et av forbildene til Neil Young, og det skal vi få et eksempel på her, eller et lite bevis da. Han spilte jo inn Hendrix sin låt All Along the Watchtower, som Jimi Hendrix, ja, han hadde som Jimi som målestokk da, med gitaren og sound og det hele. La oss høre hvordan Neil Young klarte den.
1: This song's for you, Bob. Thanks for having Bob Fest.

Long May You Run fikk vi her, etter at All Along the Watchtower hørte vi litt av et live opptak. Denne Long May You Run, den fremførte han under avslutningsseremonien av vinter-OL I 2010 I Vancouver, den 28. februar 2010, mens den olympiske ild ble slukket. Det blir spennende å høre nå da, nå som OL går av stabelen I Kina, hvordan det blir med avslutningsseremonier og offisielle OL-melodier. Det har vi ikke hørt noe til enda, men OL har jo ikke startet enda heller, så det blir jo litt spennende. Mer enn Neil Young her på Radio Riks Oslo, og her har vi After the Gold Rush.

Melodien heter After the Gold Rush, som samme titeln som på albumet, det første albumet han fikk inn på VG-lista. Spilte inn I 1970 og kom til Norge på starten av 1971 og inn på VG-lista. Det var liksom starten på karrieren, og det var ikke takket bare, bare denne After the Gold Rush-melodien. Men han hadde også en coverlåt av en country-låt som ble ganske så fin på albumet, fin versjon av Lonesome Me, kanskje vi skal ta med den også. Det kan vi gjøre, så kan vi finne fram litt opplysninger om ja, har han gjestet Norge noen gang, Neil Young, mon tro? Det kan vi jo ta en liten prat om etterpå.

Ja, Neil Young, han klarte seg med gitaren og ikke minst munnspillet, hevet jo også låtene litt grann, og fikk på en måte det klassiske Neil Young-soundet I hans ballader, passet jo munnspillet veldig bra I tillegg til han var jo dyktig på gitar også. Ja, Neil Young, han har holdt en rekke konserter I Norge, vært her ganske mange ganger. Han var I Ekeberghallen I 1976, Drammenshallen 1982, han har vært I Oslo Spektrum, Grieghallen, Norwegian Wood har han spilt på, og ikke minst har han gjestet Kalvøya-festivalen et par ganger. Det var I 1993 og 1996, og I 1996 så var han der med Crazy Horse, som bandet hans kalte seg. Han spilte jo inn noen plate med dem også. Og fra Neil Young og Crazy Horse tenkte jeg vi kunne høre denne låta, Bob Dylan-låta, Blowing in the Wind.

fick du min favorit bland Neil Youngs coverlåter. Det vill säga låter han inte har skrivit själv men som han har sjungit in. Detta var ett live upptag av Blowing in the Wind som blev gjort i 1991. Det finns på konsertalbumet Welt. Og det var en speciell anledning til at denne melodien ble spilt inn. Det var jo 1991, vi tenker oss året, det var Gulfkrig. Og dette en såkalt Gulfkrig-versjon av Bob Dylan's Blowing in the Wind. Og vi hørte litt i løpet av låta, særlig på starten, at det ble, var meningen da, tanken til Neil Young var å gjenskape et luftangrep som vi hørte det var sånn skikkelig drønn og sånt i denne låta her. Ryktene skal ha det til at han skadet hørselen litt etter innspillingen her også. Det ble jo kanskje litt tøffe lyder, men heftig versjon av Blowing in the Wind. I Norge, det albumet som har gjort det best har ligget lengst på hitlistene og som har toppet hitlistene, som desidert det albumet som det norske folk har trukket tettest til sitt bryst. Det Harvest som ble sluppet tidlig i 1972. Og takket være denne melodien antagelig, Harvest Moon.

fikk vi Harvest Moon I et live-opptak med Neil Young som vi presenterer her på Radio Riks Oslo. At klokka går, vi har holdt på nesten en, bortimot en time nå, begynner å nærme oss det med Neil Young. Og I og med at han har trukket sine låter fra Spotify, så det litt moro å kunne presentere de låtene hans. Han har jo et ganske stort repertoar I og med han har holdt på så lenge. Ganske populær I Norge, solgt veldig mye album, jevnlig. De siste 50 årene, så Neil Young, han har befestet sin... skal vi si rock, pop-rock status her I Norge og han ja, han har jo fått en kåring også Rolling Stones de har jo diverse kåringer når det gjelder særlig rockartister og over tidenes 100 beste gitarrister så Neil Young rangert på 17. Plass og det ikke verst Og vi hørte han I stad spilte gitar på den live-innspillingen av Blowing in the Wind, så hørte vi jo at den begynte å nærme seg Jimi Hendrix litt grann I gitarspill. Og jeg tenker at vi runder av Neil Young med en melodi som kom I 1992, da utga han et album som het Harvest Moon. Altså det som kom I 72 heter jo Harvest, Så I 1992 kom Harvest Moon, hvor han utga blant annet denne melodien som han skrev, og som var helt ny I 1992. Litt gøy å runde av med den, nemlig Unknown Legend.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang, men lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men om han da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

0: med ikke så stor plass når du skal male golv, for det jo et eventyr. Men det blir veldig fint når det ferdig da.
1: Ja, så, gleder meg til å se.
0: Så lett på virkelig jeg.
1: Ja, men jeg faktisk litt I opppussingsmodus her også. Men det var ikke helt frivillig, og det har ingenting med at du interiørbransjen å gjøre. Det rett og slett en lekkasje I taket.
0: Å, den skivet.
1: Den lei. Og siden den stormen som var så noen uker siden, der klarte jo ikke de trærne ved siden av huset og dette ned I taket mitt, så denne regningen måtte jeg nok ta helt selv. En halv million for et nytt tak. Unnskyld meg. Alle som kommer hjem til meg skal bare si for et nydelig tak du har. Jeg synes alle skal sette pris på alle hus som har tak. Og de som har et nytt tak, så må man huske å si for et flott tak du har. For det jaggu meg dyre greier. Og ikke like gøy som å få en ny stue med nye møbler.
0: Nei, altså, og det vi gjør jo på lav budsjett, så det jo veldig greit.
1: Ja.
0: Men det sånn, vi fikk akkurat tilbud på å bytte fire vinduer I, og ytterdøra I, ja, fire vinduer I andre etasje, men der Du må ikke ha stillas, for der liksom terrasse på begge sider, der vinduene skal bygges. Og ytterdøra. Godt og vel 200 000 for fire vinduer
1: ja,
0: en dør.
1: Nei, og jeg, det bare til å grine.
0: Jeg skjønner jo at folk skal ha betalt at materialer dyre, og dildal og røldal, men Helgoland. Tenk ja, alle de plassene si vi kunne reist for de pengene her, Pia.
1: Åh, det gjør så vondt, men samtidig så det utrolig deilig. Jeg hadde tre krav til å få bytte taket. Det skulle være svart, det skulle være tett, og det skulle gjøres nå. Så det blir de startet faktisk mens vi var I Spania, så jeg hadde jo glemt det litt når vi kom hjem midt på natten, og da, oi, der en konteiner, oi, der stillasrotell I huset, hva det som foregår? men de er kjempeflinke, de kommer når de skal, de gjør det de skal, alt etter avtale, love it. Sånn sett, helt fantastisk. Så jeg var så fornøyd at vi faktisk skiftet tre stuevinduer nå når det stillaset likevel oppe. Og når jeg allerede hadde brukt så mye penger, at du liksom kommer over at det gjør vondt, så skifter vi ut varmepumpen også. Så ingenting her sånn, oi, så gøy, men vi får det varmt og godt, og det viktig å ta vare på huset. Så kanskje jeg skal male noen vegger eller sånn, bare for å føle at det visuelt også har skjedd noe.
0: Jo, jo, men det viktigste jo å ha et tett hus, tenker jeg.
1: Det det. Det bare så trasig. Åh, tenk alt det gøye.
0: Ja, ja. Et du gal.
1: men sånn det å eie hus, det et ansvar, og jeg tenkte ikke når jeg flyttet inn I dette huset at om 20 år må taket skiftes. Det virket jo som at om 20 år jo jeg død, tenkte jo jeg når jeg var, jeg vet ikke, 25. Så, men så vi her da, vi har bodd her I 20 år. Og da kommer vi jo dit at vi faktisk må gjøre de store tingene også.
0: Ja, ja, for det slår jo meg også når vi begynte å tenke, ja, hva tid var det vi malte disse golvene sist da? Og bare, åja, det 12 år siden, ja. Ja, ja.
1: I fjor altså.
0: ok, da det jo kanskje ikke så rart at det litt slitt da, på en måte, med to kids og to bischer og alt som har skjedd på de 12 årene. Så jeg må jo si at tre stjerners gulvmaling holdt jo egentlig bedre enn jeg forventet. Så nå... Nå det ferdig, jeg tatt siste strøk I dag. Og så håper jeg å få flytte inn I neste uke.
1: Jeg har faktisk brukt tre stjerner gulvmaling både på vaskerommet og I trappen, og jeg like fornøyd. Altså, det virkelig god gulvmaling.
0: Ja, den holder godt den, altså. Selv med skarpe klør og hva skal jeg si, mangel på knotter under stolene.
1: Ja, nei, altså, vi har jo... Tidligere var det jo både hund og katt og små unge her, og nei, det... Helt topp.
0: Men så baller det jo alltid på seg når du begynner. Det jo det da, sant? Åh, nå ble det fint I stuen. Absolutt. Ja, men da må det bli fint I gangen også. Åh, nå det fint I gangen. Ja, men trappen ned til kjelleren da. Altså, det tar jo aldri slutt når jeg først kommer begynne, sant? Fager. Jeg blir så irritert på meg selv.
1: Jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen I det. Og nå når vi får gjort disse tingene som vi egentlig har gått og gnagget litt på og irritert oss litt over, så foreslår jeg selvfølgelig å pusse opp soverommet I stedet for julegave.
0: Ja. Ja, ja. Jeg malte jo mitt soverom på denne tiden I fjor, og da malte jeg det mørkegrønt, absolutt alt, til og med taget. Så det mørkt og fint her inne, som jeg sitter nå. Mm. Vet ikke om jeg hadde anbefalt det igjen. Det grevla fint, men det var helsikent jobb.
1: Ja, men vet du hva, det så kjekt når man ser en forskjell. Det litt som å bli ferdig med. Altså, det å strikke og ha et prosjekt så du faktisk blir ferdig med, det veldig tilfredsstillende. Og det å gjøre noe som, ja, gjør det triveligere hjemme, eller du blir fornøyd, ta vekk noe som irritert seg, det er jo bare tilfredsstillende.
0: Det jo det, absolutt. Men apropos jul, skal du strikke noen julegaver da? Driver du med det?
1: Normalt så jo jeg en gavestrikker, men nå tar denne kjolen all tiden min.

0: Så enkelt. Og så har jeg valgt å tømme gavekurven min litt og donere til Sjømannskirken sitt julemarked I Spania.
1: Ja, det snakket du jo om. Stemmer det?
0: Mm. Så da blir det ikke så mye strikkete gaver fra meg, men det føles godt å heller kunne gi det der.
1: Så bra. Det var jo det var jo et fint prosjekt da, å gi et vekk til de så de kan det var utlodning var det ikke det?
0: Ja, altså de har et kjempestort norsk julemarked. Alle sjømannskirkene tror jeg har det over hele verden. Men så det en utfordring med at det en generasjon som har forsvunnet litt. Altså den generasjon som tidligere satt og strikket sokker og luer og barnegensere til sjømannskirken gjennom hele året. De ikke her lenger. Og det litt mindre gaver enn tidligere. Og da, dette kjempeviktig inntektskilde for dem. Og et veldig populært marked, og det finansierer utrolig mye av det frivillige arbeidet de gjør gjennom året. Og nå det jo sånn at jeg kjenner noen som jobber der, og ser litt hva de gjør I det området jeg I mye I Spania. Jeg synes de gjør en kjempejobb. Og da tenkte jeg at det koster meg veldig lite å donere et par sokker og en barnegenser og et pannebånd og ja, de små tingene man har liggende likevel. Og de fleste har jo et par sokker liggende.
1: Ja, og så har det jo vært en serie artikler om Sjømannskirken og jobben de gjør I utlandet, så det kan jo være en fin ting å støtte, og?
0: Ja, det veldig mange fine prosjekter å støtte, og hvis man som strikker har lyst til å gjøre en forskjell, så det bare å søke det opp. Altså, det så mange organisasjoner som man kan kombinere med strikking. Jeg ser også nå at de strikker lua til Gaza. Det donering av restegarn til kriminalomsorgen, til ja, blåkors og sånne steder. Det utrolig mange ulike organisasjoner som man kan gjøre noe fint som strikker da. Det trenger ikke være strikkete plagg, det kan også være restegarn.
1: Ja.
0: Så en liten videreutvikling av selvskiten jo å bli kvitt skiten.
1: ja, jobbe videre med det. Hege hadde jo kjempesuksess med selvdriden, så og fått tilbakemelding fra mange som har solgt masse. Jeg må jo si at det å sitte på en finansiert tre netters opplevelse på Atlantis ga litt blod på tann. Så min konto den nå gjort om til, fra Atlantis til nye opplevelser. Og selv driten, den kommer til å gå langt inn I 2026, for det vi har så mye ting og så mye klær, at vi kan holde på sånn I en evighet. Men det var veldig motiverende å få en belønning. Så det må være sånn, det kan ikke gå inn I det storsluken som jeg har snakket om før, men det var ekstra kjekt å få, en måte, få den opplevelsen at Herman, dette har faktisk dette betalt av ting vi har liggende som ingen har brukt for.
0: Men jeg har holdt på I cirka 8 uker 8-9 uker har jeg holdt på å selge skiten og så langt 7000 kroner ingen ekstremt dyre ting der, det bare rusk og rask, garn klesplagg, sko, ryggsekk ja, ting jeg har liggende som jeg ikke har bruk for absolutt brukende ting faktisk nå mens vi snakker sammen nå så tikket inn et bud på Thais solgt en barnejakke så altså, det trenger ikke, det ikke så store beløp men det måner faktisk når man samler det inn på en konto og ja
1: det fortsetter det. Så nå det, skal alle ufoene ferdigstilles og det skal fortsettes å selges ting og huset skal pusses opp Og det snart jul. Oi, oi. Altså, det baller på seg dette her, altså.
0: Ja. Altså, jeg føler du et vandrende nyttårsforsett, du nå, Trine.
1: Nei, jeg hater nyttårsforsett.
0: I oktober. ja, men det som så bra. New you.
1: Nei, det kan du bare drite. Jeg har et nyttårsforsett siden jeg var 10, tror jeg. Det skjer ikke. Det gidder jeg ikke, for de klarer ikke å holde allikevel. Men motivasjonen jo svingende, det det jo ingen tvil om for alt, både opppussing og selling og strikking og det jo ikke sånn at alt like kjekt alltid, men litt sånn jevnt over av og til, så blir det bra
0: Men da tenker jeg at med UFO-prosjektet ditt så må du bare bruke hashtaggen gjør ferdig skiten
1: Ja Det kan godt være
0: Nei, men det kjempegøy at så mange har kastet seg på å selge. Og som en liten oppdatering da, så har jeg har jo testet ut det gule hus. Jeg har jo vært en stor forkjemper for Finn. Nei, nå selger jeg på Thais da. Punktum. Jeg trenger ikke si så mye mer. Men det Thais som funker best. Nå har jeg testet. Det der jeg har mest salg. Jeg synes det enklest. Jeg synes det smoothest. Og ryddig for mitt hode også å forholde seg til en plattform, med mindre det større ting.
1: Ja, jeg har jo samme konklusjon. Så da har vi I hvert fall testet det ganske hardt og brutalt, begge to. Jeg ble aggressiv av Finn, så det kuttet jeg ganske fort ut. Svein har solgt litt på Finn da, men det typisk mer sånn, ja, litt større ting, alle møbler og sånn piss. Men alt sånn klær og garn og sånn, det går ut på teis.
0: Ja, men det jeg enig I, for jeg bruker jo Finn med en gang det større ting, og Kenneth har jo solgt verktøy, solgt et treningsapparat, litt sånn forskjellige ting. Det passer jo best på Finn.
1: Ja, ja.
0: Det mener jeg.
1: Ja, det jeg enig I.
0: Og det der jeg selv ville gått inn og søkt hvis jeg skulle ha noe. Så, men det gule hus, veldig ok opplegg, men jeg synes ikke at jeg solgte like bra. Det gikk I pluss, men ja, jeg skjønner at de må ha betalt. Men du skal selge en del for at det for meg lønte seg da.
1: Ja, men det var jo en fin konklusjon, tenker jeg.
0: Og så var det litt styret at du faktisk må kjøre dit og fylle på. Jeg så lat at det ble vanskelig for meg.
1: Ja, men altså, ja. Det det som fint da med det her pakkesystemet til Theis, altså selv om de som kjøper kan velge forskjellige sendemåter, så alle innenfor de butikkene på Sola som jeg bruker, daglig, ja, daglig, for vi ukeshandler ikke, vi handler nesten daglig. Så det det neste prosjektet jeg skal ta tag I, by the way. Men det liksom så lett å bare hive det inn på seg og få det sendt.
0: Og, det det. Og så det så mange valg nå på ulike leverandørene. Det så mye pakkebokser og ting som du ikke trenger å forholde deg til en åpningstid. Og, og sånn så posten jo ikke et problem, for de fleste post I butikker jo åpent 11.
1: Ja, ja. Så det går
0: Så du klarer jo det, liksom? Ja, ja. Så, nei, Instabox, posten sin pakkebox, alle disse variantene, helt hjem, ja, alt funker.
1: Det egentlig det samme
0: det så mange valg. Ja, jeg har alle mulighetene å åpne. Så jeg fortsetter, jeg går og rydder og selger skiten, altså. Og jeg har kanskje vært flinkere å selge klær enn garn. Jeg burde solgt mer garn. Ja. Jeg skal bli bedre på det.
1: Det burde du, faktisk.
0: Det nok, og jeg har jo fylt på.
1: Jeg har lurt litt på om jeg skal legge ut en del sånne UFO-er som halvstrikte, som jeg ikke kommer til å fullføre. Utfordringen jo at de jo uten oppskrift.
0: Ja, det kan kanskje bli litt mye for langt av de som kjøper det, at de skal dikte opp din oppskrift.
1: Du må strikke ferdig på dette da. Du kan få pinnestørrelsen, liksom.
0: Men hva hvis du bare gjør det ferdig og samtidig lanserer en ny oppskrift?
1: Nei, for det ikke, det derfor de ikke ferdig, for det ikke ting jeg har lyst til å lage oppskrift på.
0: Nei, rekk det opp og bruk garnet på noe
1: Nei, for det dritgarnet. Jeg orker ikke å rekke opp mohair her og fluff og sånn. Det tar for lange tid.
0: Nei, det faktisk enig.
1: Det ikke verdt tiden, liksom. Men det kan jo være at jeg skal prøve. Hvis noen har lyst til å fullføre et par UFO-er uten oppskrift, så send meg gjerne en melding.
0: Special price for you.
1: Ja, det ikke kødd engang. Alt for å få det ut av huset.
0: Nei, men det ble litt sånn med denne boklerkjolen min også, sånn. Det var ikke bare å rekke det opp.
1: Nei, det jo helt umulig. Nei, det jo ikke vits.
0: Nei, det ikke.
1: Og det sånn som jeg blir aggressiv av, altså sånn ordentlig forbannet av, hvis jeg må rekke opp I mohair eller noe sånt. Det går fint hvis det mohair sammen med en følgetråd som vanlige garn, holdt jeg på å si. Men hvis det dobbelt mohair, eller fluff, eller noe sånt, det orker jeg ikke.
0: Nei, det orker ikke jeg heller, faktisk. Der går min grense. Men du da, du hiver deg jo ikke på noe julegavestrikking, antar jeg, men har du noen prosjekter på gang nå når genseren ferdig?
1: Jeg har ikke strikket en gave I hele mitt liv. Altså, min strikketid forbeholdt meg. Faktisk. Nei, nå skal jeg bli ferdig med den rosa paljettgenseren. Den har jo vi måttet vike for Svein sin genser, og så skal jeg bli ferdig med Svein sin. Og så har jeg egentlig tenkt å bestille noe hippol og strikke en vintergenser til Jon, for han har vokst ut av sin. Erik sin passer enda, men hippol faktisk et veldig, veldig godt garn å strikke I hvis du står på ski. For det blir ganske tett, og det veldig varmt, uten at det for tungt. Så det kan være at det blir en ny kornblomstgenser på han da, sånn at han har et sett til vinteren. Men utover det så har jeg egentlig ikke så mye planer.
0: Det bortsett fra å gjøre ferdig av lufoene da, selvfølgelig.
1: kan jo være jeg selv eller Erik noen år da. Da jo,
0: ja, det, kan, da, det jo en veldig ryddig måte å gjøre det på.
1: Den raskeste måten å komme seg ut av dette problemet på, da det jo bare den rosa som problemet, og det jo strengt tatt bare to vrangbåder, at den ikke ferdig jo en skam. Men ok. Ja,
0: nei, men det jo av og til sånn, jeg fant jo, altså, jeg vet ikke, jeg hadde en genser som jeg hadde kjempe lyst på, fant den bak sofaen I en heftig rydding en gang, og da manglet jeg en kvart arm. Det var det, liksom, hadde til og med festet tråder og alt.
1: Det jo
0: og da blir jeg litt oppgitt over meg selv, for det at da har jeg bare blitt lei, lagt den vekk, snudd meg godt videre I livet. Det så enkelt å bare få det ferdig, og så blir man så glad når det ferdig.
1: Ja, det jo akkurat det. Jeg har faktisk garn til en sånn en neonfarget fluffy genser, den som jeg har jakke til, vet du. Den ja. Rosa, knellrosa jakken. Jeg har garn til å strikke den I genser. Og det kan godt være at det blir det neste ego-strikk-prosjektet mitt, tror jeg. Den har jeg egentlig begynt Spennende. På, men jeg må rekke den opp, fordi jeg har ikke alterert trådene I det håndfarget garnet, så det var veldig stor forskjell. Så det må jeg rekke opp.
0: Så det ble en stripe, liksom.
1: Ja, det ble veldig stripe, det, så må jeg liksom finne en god løsning på det. Og det, litt, det synes jeg litt ålitt, det med håndfarget garn, og det jo gjerne ofte derfor jeg ikke strikke I det, fordi jeg liker ikke når det store fargeforskjeller på store deler av plagget. Og så synes jeg det slitsomt å ha tre forskjellige hesper og strikke en runde med den, en runde med den, en runde med den, og så rundt. For å unngå det, for det blir jo alltid bare masse knuter på tråden. Så, ja, der kunne jeg også trengt et tips.
0: Jo, men der jo jeg også at jeg jo ofte en som strikker litt på farten. Jeg jo ikke alltid hjemme. Og da blir det litt sånn, nei, det blir for mye å drasse med seg. Ja. Det blir for styrete. Jeg må ha noe som jeg bare kan ta opp, fortsette å strikke. Om det bare en halvtime jeg har til rådlighet, eller 10 minutter, eller hva som helst, så skal det bare enkelt å plukke opp. Og med en gang det blir med alternering, eller et eller annet komplisert, så det sånn, nei, da var det litt hessel, da strikker jeg sofisjal I stedet for.
1: Ja, men jeg jo akkurat like, og det jo derfor jeg strikker mye luer, for eksempel, sant? For det veldig enkelt å ta med seg på farten. Og da sjeldent I håndfarget garn, men akkurat det der synes jeg litt slitsomt, kjenner jeg. Jeg har jo strikt en sånn en genser, en mørkeblå, der fargeforskjellen så stor at jeg kommer aldri til å bruke den genseren.
0: Nei, sant. Men med håndfarget garn, så vil jeg si at det som jeg blitt veldig fan av, men du strikker jo ikke mønsterstrikt da, men det å ha en vanlig fabrikkfarget bunnfarge, og så bruke håndfarget garn I mønster, det gjør ofte at det blir veldig fint spill, du trenger ikke tenke på alternering, og det ja, det blir en sånn personlig twist, og det kommer liksom veldig godt frem av og til det fargespillet som I håndfarget garn.
1: Det mange som gjør det, men det får jeg helt krøll av.
0: Du, ja.
1: Åh, det fikser jeg ikke.
0: men du strikker jo ikke mønster heller.
1: Nei, jo, men ja, det hender jo faktisk. Det bare, jeg snakker ikke så høyt om det. Men jeg synes, det synes jeg virkelig ikke fint. Og det jo feilt å si det. Unnskyld til alle dere som synes det fint, men det bare min mening. Jeg bare, for meg og min OCD-hjerne, så funker ikke det. Det blir rotet I mitt hoved, og det jo det som problemet mitt, sant? Og det jo gjerne også derfor jeg ikke strikke så mye mønster, men like struktur, det har jo noe med den symmetrien å gjøre, og at det skal være likt og jevnt og ryddig og rent og klassisk og enkelt og alle disse tingene som kreves inn I mitt designhove for at jeg skal synes det fint og at jeg skal bruke det. Og så må jo alle gjøre hva pokker de vil, det driter jo jeg I. Men I mitt hove så får jeg det til.
0: Nei, jeg synes det fint, men jeg liker håndfarget garn, men jeg liker ikke det som gjerne som veldig spettet. For da jeg enig med at det blir veldig rot for meg. Men det at det en fargeskjartering, det synes jeg veldig fint. At det et fargespill, ikke nødvendigvis at det bryter veldig med fargene, men at det bare
1: Ja, men for meg så tror jeg håndfarget garn liksom, jeg elsker å kjøpe det. Jeg synes det så kjekt å kjøpe. Elsker å kjøpe det. Og jeg har en del nede, noe der jeg vurderte om jeg skal selge igjen, fordi jeg vet jo at jeg ikke kommer til å bruke det. Men jeg elsker å kjøpe det. Det det kjekkeste garn jeg kjøper. Jeg synes det så fint, og jeg har så lyst til å ha det til pynt. Men jeg strikker veldig lite I det.
0: Jo, men noen ganger så det helt greit å ha garn som på pynt også, fordi hespene ser ofte så utrolig fine ut. Det blir litt som snop.
1: Ja, det ser jo så små og godt, liksom.
0: Ja. Men det ikke alt som like brukende. Nei, det må vi bare være ærlige på.
1: Nej, on that note, Pia, så har jeg lyst på smågodt og en sofa og et glass brus.
0: Da går vi for det, Trine. Vi går for smågodt. Strikke til. Vet du hva, jeg kan ikke spise smågodt, for jeg nødt til å strikke på denne kjolen min. Jeg må ha en, holdt på å si, kanskje ha frie hender. Oh, the pressure. Jobbe på. Oh, the pressure. Men det vel, hva det nå da? 6 uker, kanskje? 7 uker? Jo da, kommer I mål. I verste fall så kommer jeg med en vajer nederst på kjolen. Jeg bare håper han dekker rumpen, så jeg ikke fornøyd.
1: Det går fint. Ja. Men ja, jeg går til min sofa med mitt striktøy og mitt glass Pepsi Max og kanskje noe smågodt hvis det ikke ungene har spist opp.
0: Åh, det hørtes veldig deilig ut. Da må du ha en veldig, veldig fin kveld.
1: Du og, min venn, så ses vi snart. Jeg gleder meg.
0: Vi ses veldig snart.
1: Ha det!

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men om han da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.